0: ønske om at han fortsatt skal sitte I varetekt med det forbeholdet om at det kan ankes I morgen, så tyder jo mye på at han I morgen vil overføres til å sitte da I dette huset som han har leid av kronprinsen. Og så vil det være noen tilpassninger fra kriminalomsorgen hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
2: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute I lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg.
4: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen. Hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det er ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Hun bare klager likevel. Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makler ble det hovende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleik er bare bås. Hele året driver en på, menstruerer unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

Men mat skal du nå. Og klær skal du nå. Og så rømmer en klare bare husk hva jeg svarer. At det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens. Og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke hør på hun.

0: Her NRK-nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder i Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep i Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det som da skal ha vært et iransk angrep i Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA i Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen og ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemme, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.

0: og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem i samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
1: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
2: Dette NRK P1+.

reise. Den største reisen gjør jeg i meg selv.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale i fotball-VM. I går kveld og i natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet i Oslo og av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørt eksplosjoner flere steder i Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA i Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anka dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det er bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det er Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef i fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år i sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut i 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%. Nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodriguez utpekt Felix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodriguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodriguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far, for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg-hjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
6: Dette er NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer. Det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
2: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
1: Strømprisen er høy og nærmer seg 2 kroner. Den er 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
3: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
1: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet er Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er EM i 2036 og VM i 2038. For det er fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det er som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt. Men å se det her folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei. Og så får vi den mottagelsen her.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Strømme.
0: NRK PN Plus.
5: En riktig god morgen. Det er tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så er det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun er debattleder i avisa Vårt Land.
6: Jeg har og har hatt mange titler og roller. Mamma, ektefelle, datter, jurist, journalist, debattleder i Vårt Land. En gang hadde jeg en helt spesiell titel, og den ble livsforvandlende for meg. Den het «Pasient ved depresjonsavdelingen på Modum Bad». På det tidspunktet hadde jeg en alvorlig depresjon. Jeg husker veggene på rommet mitt som så stygge, og jeg tror det var fordi jeg så hele verden gjennom stygge, svarte linser. Jeg var en skikkelig dårlig utgave av meg selv. I fullt alvor foreslo jeg at jeg bare kunne bli uføretrygdet. Jeg kom aldri til å være i jobb igjen uansett, eller klare å ha noen som helst rolle, utover det å være psykiatrisk syk pasient. Jeg tok feil.

I Bibelen finner vi eksempler på mange folk som får et nytt syn på hvem de og hva de kan etter at de har hatt et møte med Jesus. Kvinnen ved brønnen var skamfull og isolert, sett ned på grunn av utenomekteskapelige affærer. Men etter et personlig, teologisk og sosialt ganske kontroversielt møte med Jesus, gikk hun derfra som en frimodig, skamløs og utadvendt person. Matteus var en upopulær toller som samlet inn skatt for romerne, okkupasjonsmakten. Fra å være sosialt foraktet, ja, kanskje en som utnyttet folks økonomi, ble han en som ga til folk. Ferdighetene han en gang hadde som toller, som å skrive, regne og føre registre, de ble også brukt i det nye livet. Bibelforskere regner Matteus evangeliet som en viktig formidler av Guds ord. Maria Magdalena var plaga og marginalisert. I Bibelen står det at Jesus hadde drevet ut onde ånder av henne, og det kan jo hende. Kanskje var hun psykisk syk? Kanskje hadde hun traumer, led av sterk indre uro, sykdom? Hun ble i alle fall en nær venn av Jesus, og selv om hun en gang hadde hatt et vaklende liv, sto hun rakrygga ved Jesus side, før og etter korsfestelsen, selv når andre venner av Jesus både flyktet og sviktet ham. Hvis du har en identitet du ikke er så fornøyd med, så gir Bibelen mengder med håp. Identiteten din trenger ikke å være låst i fortiden eller den titelen du har nå. Jesus er ikke som rekrutteringsbyråer. CV-er virker totalt irrelevante og uinteressante for ham. Ikke lenger toller, ikke lenger skamfull, ikke lenger psykiatrisk syk pasient, men elsket, sett, kaldt og verdifull. Det betyr ikke at livet plutselig bare blir enkelt, men at det mørkeste kapitlet i ditt liv ikke er hele deg. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 14. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind 17 grader. Ferde 4, svak vind 19 grader. Svener, svak vind 18 grader. Jomfruland, fløy vind 16 grader. Lynger, fløy vind 16 grader. Torungen, svak vind 17 grader. Oksøy, svak vind 17 grader. Lindesnes, nordlig fløy vind 17 grader. Lista, nordlig lett bris 15 grader. Eigerøya, nordvest lett bris 13 grader. Obrestad, nordlig lett bris 12 grader. Ekofisk, nordlig lave bris 13 grader. Kvitsøy, nordlig lave bris 11 grader. Utsira, nordlig frisk bris 11 grader. Slåtterøy, nordlig lett bris 11 grader. Feie, nordlig lave bris 11 grader. Ytterøyene, nordlig lave bris 12 grader. Kråkenes, nordøst frisk bris 12 grader. Gullfaks C, nordlig lave bris 12 grader. Svinøy, nordøst lave bris 11 grader. Ona, svak vind 11 grader. Veiholmen, vestlig lett bris 12 grader. Sula, vestlig lett bris 11 grader. Halten, vestlig lett bris 11 grader. Heidrun, vestlig lett bris 10 grader. Buhornåsa, vestlig lave bris 12 grader. Rørvik, sørvest lett bris 11 grader. Nordøyan, vestlig lave bris 11 grader. Sklinna, vestlig lave bris 11 grader. Vega, svak vind 10 grader. Solvær, sørvest lett bris 11 grader. Røst, sørvest lave bris 11 grader. Helligvær, sørvest frisk bris 11 grader. Skrova, sørvest liten kuling 11 grader. Rotvær, sørvest liten kuling 11 grader. Bø i Vesterålen, sørvest liten kuling 11 grader. Andøya, sørvest frisk bris 11 grader. Hekkingen, svak vind 12 grader. Mosvik, sørvest stiv kuling 10 grader. Torsvåg, sørvest liten kuling 11 grader. Rognsunde, vestlig liten kuling 12 grader. Fruholmen fyr, vestlig stiv kuling 10 grader. Slettnes fyr, vestlig liten kuling 12 grader. Berlevåg, vestlig lave bris 12 grader. Makkør, vestlig lett bris 14 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind 14 grader. Blindern i Oslo, svak vind 17 grader. Florida i Bergen, fløy vind 13 grader. Værnes ved Trondheim, nordvest svak vind 13 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørvest lave bris 12 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørvestlig bris på kysten. Varmt oppholdsvær og mye sol. Agder. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørvestlig bris på kysten. Varmt oppholdsvær og mye sol. Kan hende spredte regnbyger lengst i vest i ettermiddag og i kveld. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, oppholdsvær og mye sol. Rogaland og

Hordaland. Skiftende bris på kysten nordlig, periodevis frisk bris. Pent vær. Tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. Sogn og Fjordane. Skiftende bris på kysten nordlig, periodevis liten kuling. Pent vær. Utrygt for tåke eller lave tåkeskyer nær kysten tidlig tirsdag. Møre og Romsdal. Nordlig bris i ytre strøk, skyet fram til formiddagen. Ellers lett skyet oppholdsvær. Trøndelag. Skiftende bris. I kveld sørvestfrisk bris på kysten i nord. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag lettere skydekke. Nordland. Sørvestlig frisk bris på kysten. Periodevis liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra Salten og nordover, periode med regn. Økende nedbørsintensitet i ettermiddag. Troms. Minkende til vestlig liten kuling. Fra i formiddag, minking til vestlig periodevis frisk bris. Skyet og for det meste regn. Økende nedbørsintensitet fra i ettermiddag. Finnmark. Vestlig stiv kuling i ytre strøk. Gradvis minkende. Fra i ettermiddag frisk bris. På Vidda og i Pasvik hovedsakelig vestlig bris. Skyet og periode med regn. Spitsbergen. Nordvestlig liten kuling. Sterk kuling utsatte steder. I kveld dreiner vestlig og minkende til frisk bris. Utsatte steder stiv kuling. Skyet eller delvis skyet. Periode med regn. Hovedsakelig nord for Isfjorden. Sludd eller snø i høyden. Og så vil vi komme til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak og Fisker. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordlig bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen. Nordlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga og Frøyabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga, Haltenbanken til null, meridian. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Vestlig frisk bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Jensøbanken. Vestlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Killingbanken. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon, Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip I Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%. Nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen på NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenen aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte.
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskå kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA. Det sier politiet og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. Det fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: høye priser. Samtidig som Donald Trump i USA nå sier at han vil ha penger for å seile gjennom Hormuzstredet. Og nettopp i USA er det også nye demonstrasjoner mot immigrasjonspolitiet ICE. ICE, de har slett ikke gode hensikter, mener Donna i Washington.
1: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
0: Og fotball-VM er ikke over. I kveld spiller Spania og Frankrike. Vi ser fremover. Hvem skal vi heie på? Fotballkommentatoren vår kommer. Dette er Nyhetsmorgen frem til klokken 9. NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. 160 000 mennesker møtte altså opp, det er det politiet anslår, på Slottsplassen, rundt Slottsplassen, i gatene rundt i hovedstaden i går for å ta imot landslagsspillerne da de kom hjem. Det hele ble litt utsatt, men så kom de. En sommer mange sent kommer til å glemme.
2: Se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på såret.
3: Det litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
4: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard. Over flere uker har nordmenn fylt gatene i hele landet. Nå er det landslagsgutta sin tur å oppleve folkefesten de satte i gang.
5: Vi har ventet i mange år på en spiller som Ødegaard.
6: Det har vært en sommer jeg kommer til å huske resten av mitt liv, så stolt og takknemlig for de stunder vi har gitt meg. Så fantastisk, veldig fortjent.
5: Åselot, Åselot, og jeg elsker deg, og du alt for meg.
7: Nå fikk du et vink fra Sørlott. Hvordan var det?
8: Det var veldig hyggelig. Nå står vi og synger, så det hyggelig å bli anerkjent. Nei, det var veldig kult.
4: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken.
9: Ja, vet du hva? Nå er jeg på givergen, altså. Det sånn, give them all. Altså, det bare yes. De fortjener alt.
4: Og noen gikk litt lengre enn andre da de skulle beskrive euforien.
10: Ja, jeg sier at det en frihetsdimensjon rundt dette her. Det akkurat som når etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det den begeistringen over fader også. Vi et fritt land, og vi så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye.
11: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
12: Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de.
13: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
14: Du har allerede begynt å tenke på det,
13: ja. Ja, absolutt.
4: Og en som virkelig tatt av på sosiale medier, Jasmin Alonso Ullestad, dukket nok en gang opp i Slottsparken med bunad og hardingfele.
15: Ja, jeg har jo spilt litt fele i løpet av dette VM-et. Så vi sto helt fremme når bussen kjørte forbi, og så tok Åsta venninne meg her og løftet meg opp mens jeg spilte hardingfele. Og så spilte jeg til Hellandslaget, og mange av de vinket til meg og lo og smilte, og syntes at det var morsomt da. Så det jo kjekt å se.
4: Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
3: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, det så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
16: Ro! Ro!
17: De så gode, og vi vil bli som dem, fordi vi vil bli fotballspillere.
0: Reporter her, Karvan Noradin, som vi hørte fortelle om gårsdagen, og så Aile Inga Grape og Lina Mæland. Vi kommer tilbake til det som skal skje på fotball-VM i dag om en 20 minutters tid. Her i Nyhetsmorgen, Bengt Eriksen kommer. Da er det altså Spania-Frankrike i kveld. Strømmen er dyr flere steder i landet, men sannelig også i Europa. Men ser vi på Norge, så er strømprisen 135% høyere i gjennomsnitt sammenlignet med i fjor. Og mye skyldes det at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, så har det vært veldig tørt i sommer, og i Norge er vannmagasinene på et lavt nivå.
18: Den er mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobbe, er det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon. Det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
19: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
18: Det har vært et tørt år, og det altså lite vatten, hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasinet vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker I Volue. Han ser at det strammer seg til I Europa.
20: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I Vinen spesielt, og der det også varmere vann enn normalt, som gjør at man ikke kan kjøre kjernekraften, som de hovedsakelig har som sin energi og kraft. Man mer avhengig av gass, så det jo også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
18: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av reknestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil, amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass

0: som jeg nå har uvanlig stort behov for.
1: Fortalte reporter Magnus Vattekar Sandvold. Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Innlandet, med oss fra Lillehammer. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Hvorfor vil du si Europa i en energikrise, for det gjelder jo ikke bare strøm?
2: Nei, EU og Europa, den delen av Europa, har vært i et energiproblem helt siden starten. Det var jo en kullunion som startet det, og så har oljen kommet etterpå, og så gassen etterpå på toppen av det. Men 90% av olje og gassen i dag er importert til EU, så det er veldig liten egenproduksjon. Og den avhengigheten er veldig spesiell i forhold til USA, Kina og andre som konkurrerer. De har prøvd å gjøre seg mindre avhengig gjennom en grønn revolusjon, kan du si, da, med strøm, med vind og sol. Men, og det er gjort en god del, men ikke i nærheten av å kunne endre problemet, at de avhenger av import og dermed av internasjonale forhold som danner prisene på både olje og gass.
1: Og så er det jo det da som har vært kritisert i ettertid, at spørsmålet gjorde Europa seg for avhengig av rimelig russisk gass. Sett den politiske situasjonen, den er nå så godt som borte. Kan Norge fylle på enda mer enn vi gjør i dag?
2: Norge er en stabil leverandør med rørgass til EU og kan variere lite grann ved å gjennom kompressorer, men ikke vesentlig. Det må da investeres nytt, og da vil også det i hovedsak kompensere for fallende produksjon i eksisterende felt. Så Norge vil ikke kunne øke tilbud av gass til EU i noen særlig grad. Det er flytende gass i verdensmarkedet som er det alternativet EU står overfor.
1: Og nettopp det påvirkes jo ikke minst også av krigen i Midtøsten. Det siste fra natt er at USA har angrepet igjen 3 havnebyer i Iran, Bandar Abbas, Bushehr og Yask, og Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip ifølge de forenste arabiske emirater. Og så sier Trump at vi vil ha tilbake pengene våre. Han sier at vi må ha 20% av alle lasteskip og handelsskip som seiler igjennom der. Hvordan påvirker situasjonen i Hormuzstredet også Europas energisituasjon?
2: Altså den flytende gassen LNG, den kan transporteres relativt rimelig over veldig lange avstander, slik at du kan sende gass fra Qatar eller USA på tvers av jordkloden, og dermed så får du markeder som konvergerer veldig mye i pris, og det er det markedet da EU også kan importere fra. Og så er det LNG-markedet er det mest konsentrerte varemarkedet i verden, hvor du har altså 3 eksportører som er dominerende, USA, Qatar og Australia. Og Russland i noen grad, men de kommer lenger ned på lista her. Og når Qatar ikke kan levere, så lenge det varer, så er altså USA den store aktøren her, verdens største gasseksportør på noen få år. Og de har ifølge det amerikanske energidepartementet nå prosjekter i gang som dobler kapasiteten i løpet av noen få år. Så EU står overfor å måtte kjøpe amerikansk gass i stedet for russisk gass. Det er i hovedsakelig den nye avhengigheten EU står overfor her.
1: Men det tar jo tid, og spørsmålet, hvis vi vender blikket hjem igjen, i Norge er det lav magasinkapasitet, dyr strøm i Sør-Vest og Sør-Øst-Norge, veldig rimelig i Nord noen ganger, ned til 9,2 øre kilowattimen i dag. Hva er situasjonen vi har foran oss i sommer, hvis vi tenker på oss selv?
2: Det er vanskelig å spå hva som skjer ute i markedene, men det er veldig stramme markeder på grunn av situasjonen i Gulfen og stengningen av Hormuz, slik at gassprisene kan komme til å bli høye, og oljeprisene kan også være på vei opp nå, da, allerede siden i går. Og det betyr at det er ikke bare fyllingsgraden vi har i Norge som er problemet, det er også høye priser i markedet. Så, strømprisene kan bli høye fremover, og det er noe som staten og selskapene tjener på, men vi som konsumenter vil jo betale, eller industrien vil måtte betale mer, mens vi som konsumenter er jo hovedsakelig beskyttet inntil videre gjennom den Norgesprisordningen som vi har da.
1: Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Innlandet, takk for at du var med oss fra Lillehammer og satt dette her i sammenheng. Og ja, oljeprisen har ikke vært så dyr på 4

0: uker. $85 fatet det siste vi så nå. Skogbranner. Varmebølgen i Europa, det henger også sammen med tørken. I Spania har det vært en skogbrann med 12 omkomne. 10 av de som døde i den skogbrannen nå identifisert. 9 av dem var utlendinger. Det viser obduksjonsrapportene som kommet. I alt 13 døde og 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, vår Europakorrespondent, du igjen inne i disse brannherjede områdene. Hvordan ser det ut der du står?
1: Ja, det grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det Det jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene i området nå, og det jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde i bilene sine. Andre døde da de forsøkte å løpe i terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot i området fortsatt.
0: Altså, så mange av de omkomne utlendinger, hvordan kunne det skje?
1: Det har med omstendighetene og boligstrukturen her, må vi si. De fleste spanjoler bor i landsbyer, disse små hvite landsbyene. Mange nordmenn også kjenner fra området i Sør-Spania. Og så det mange utlendinger som har bygd feriehus i de små åsene her, på de små toppene rundt omkring. Til disse husene går det små, krunglete veier. Da brannen kom, så sier jo spanske myndigheter at alle ble bedt om å evakuere. En del av utlendingene gjorde ikke det, sier myndighetene, men de dro senere da det ikke var anbefalt å dra, og de tok til dets veier ut som ikke var anbefalt. Det forklaringen i hvert fall myndighetene gir foreløpig.
0: Spanias statsminister Sanchez besøkte brannområdet i går. Han snakket om klimaendringer som en årsak som ligger bak det hele. Hva var budskapet hans?
1: Altså selvfølgelig budskapet først at han har den dypeste medfølelse med de som har omkommet, snakket mye om hjelpearbeidet, men tok også opp dette med klimaendringer som mange snakker om, at dette er nå en trend. Det var en rekord i skogbranner i Spania i fjor, enorm hete da også, så det statsministeren jo sier at dette er noe man må ta innover seg som noe som kommer hvert år. Man må jobbe enda mer med klimaendringer, klimatiltak, for som man sier, alt henger sammen med alt.
0: Og midt oppe i denne tragedien som det og det også flere branner, så møter Frankrike Spania til semifinalen i VM i kveld. Hva snakk om det? Hvilken stemning det rundt det, hvis du har klart å oppfatte det der du da?
1: Jo, litt av det får vi med oss også. Altså, Spania en fotballnasjon. De kjempeopptatt av at man skal komme lengst mulig, at man skal vinne. Så dette topper jo de store nettstedene, de nyhetsnettstedene i Spania i dag, og man gleder seg veldig. Altså, det et gigantoppgjør. Spania og Frankrike har møtt hverandre 38 ganger. Spania har vunnet 18, Frankrike 13. Så dette blir utrolig spennende. Og så snakker man jo om at Spania egentlig burde ha vunnet flere ganger med det enorme spillematerialet man har hatt. Man har vunnet én gang bare i VM i 2010 med den gyllene generasjonen man hadde da. Og man snakker om at dette må nå skje igjen. Man har et godt lag, men så det klart franskmennene har et veldig godt lag, og dette blir veldig spennende i kveld.
0: Anders Børingbo, direkte fra Spania. Klokken 7:30. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Flyselskapet Norwegian merker også oljekrisen og tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. 160 000 mennesker samlet seg for å hylle landslaget da det kom hjem i går. To som ikke var der, Erling Braut Haaland og Sander Berge, de skulle rekke fly, sier kapteinen på laget. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Oljeprisen har ikke vært så høy på 4 uker. Vi holder oss i USA, der har striden rundt dette immigrasjonspolitiet, ICE, ICE, blusset opp etter at en 52-åring ble skutt og drept av en betjent fra ICE i Houston i Texas. Etter protesten i januar har deportasjonene fått lite oppmerksomhet, men i sommer har reaksjonene deres økt.
2: Det blir fristet med Trump-hatta og andre souvenirer foran gjerdet som stopper folk fra å komme nærmere det hvite hus i Washington D.C. Blant turisterne som kommer for å fotografere landmerket står Don og Donna Powell.
3: I'm standing here because we are not fans of the government at the moment.
2: De to har Donald Trump mellom seg, en pappversjon riktig nok, og plakater med anti-Trumpsk budskap. Nå er de bekymret for en ny bølge med aggressive arrestasjoner av innvandrere som ikke har papirer i orden.
4: It's totally reprehensible.
2: Det forkastelig, sier Donna, som mener ICE har vært helt ute av kontroll under President Trump. Og nå er det amerikanske innvandringspolitiets framgangsmåte igjen i nasjonens søkelys. Ut av Houston og Texas roper demonstrantene, som har samlet seg i protest etter at Lorenzo Salgado Araujo ble skutt og drept av en ICE-betjent forrige uke. Trebarnsfaren var fra Mexico, men hadde bodd og jobbet i USA i over 30 år, uten lovlige papirer. En talsperson for Sikkerhetsdepartementet, som har ansvar for grensekontroll og immigrasjon, sier ICE stoppet bilen hans i en kontroll. Så skaut en betjent i selvforsvar da 52-åringen prøvde å kjøre over han, sier talspersonen. Men øyevitnet sier at Salgado Araujo aldri brukte bilen som våpen. Drapet skjedde samtidig som at ICE trappet opp aksjoner. Ifølge The New York Times ble mer enn 10 000 mennesker arresterte i løpet av 5 dager i slutten av juni. Innvandring var en av Trumps viktigste saker da han ble valgt. Han skulle deportere millioner av papirløse innvandrere. Men etter at 2 amerikanske statsborgere som protesterte mot ICE ble skutt og drept i Minneapolis i januar, ble kritikken massiv. ICE avslutta den store operasjonen der, og etter det har det vært mindre offentlig oppmerksomhet. Bevisst strategi, tror Donna Powell i DC.
4: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
5: We need to have an immigration policy and we need to...
2: Ekteparet erkjenner at USA må kontrollere grensene og at det er behov for en regulert innvandringspolitikk. Men det må skje under verdige former.
4: And we need to bring this up again to say this is not right. People need to say enough is enough.
0: Og i går ble en mann drept av ICE-politiet i delstaten Maine. De sier de fryktet for den offentlige sikkerheten og avfyrte skudd. Reuters som skriver om dette, og 7 mennesker er drept av ICE siden januar i fjor. Reporter i Washington D.C. i sommer, Eline Buvarp Årdal.

0: I kveld braker det løs den første semifinalen i fotball-VM. Da møtes stormaktene på fotballbanen Spania og Frankrike i et oppgjør som skal ha alt til for å bli en klassiker for de som ser fotball. De siste møtene mellom lagene har bytt på mye dramatikk. Mange mål, nå står en plass i selveste finalen på spill. Tett og underholdende kan det bli.
1: Et gigantoppgjør venter i Dallas i kveld, når Spania og Frankrike møtes i semifinalen i VM. Alex Baena sier Spania møter Frankrike med respekt, ikke frykt. Jeg tror hverken de eller vi er redde. Det handler mer om respekt for et av de beste lagene i turneringen og i verden. På fransk side trekker Varensaire-Emery fram både Spanias kvaliteter og styrka i eget lag, og mener Frankrike er godt rustet til storkampen. Spania har kvalitet både med og uten ball. Vi har også kvalitet. Vi er raske i overgangsspillet, gode til å holde på ballen og solide defensivt. Spanske Pedro Porro mener at de to siste seirene over Frankrike gir Spania ekstra selvtillit, men understreker at hver kamp er unik. Seierne mot dem de to siste gangene gir oss definitivt mer selvtillit for en ny kamp, men det betyr egentlig ingenting. Hver kamp er unik, de er også et veldig sterkt lag, og forhåpentligvis går det.

0: bra med
1: oss.
0: Fortalte vår reporter Christian Aras Schwani. Bengt Eriksen, vår ekspertkommentator her i NRK. For å ta det første først. I går var det folkefest. 160 000 mennesker, hele landslaget nesten, men ikke Sander Berge, og ikke Erling Braut Haaland. Burde de ha vært der?
2: Ja. For å ta det første først, fantastisk mottagelse de fikk, og ubegripelig sterkt av Haaland å score 7 mål i VM, men det ble et selvmål på slutten. De burde vært der for symboleffekten, og det er, jo, det, er jo, det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er, men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly, det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
0: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
0: på ferie.
2: Nei, nei, det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er et lag, ikke bare deler av et lag. Så ja, de burde vært der.
0: Mm. Så det var synd, synes du?
2: Ja, jeg synes jo det, for de som stod og så på, så hadde vel forventet at den største stjerna skulle være til stede, for det gjør noe med ja, symbolet, da, altså viktigheten, ikke ta så lett på det.
0: Hadde du sett for deg dimensjonene på det som skjedde i går?
2: Ja, det hadde jeg faktisk, for jeg har jo fulgt dette nå gjennom kommentering her i NRK, og jeg har sett folkemasser i gatene, både på vei hjem og alt sånt, og jeg tenkte at i går, så det kom til å renne over av folk, og det gjorde det jo også, og så var jeg i byen tidligere på kvelden, så jeg så jo masse folk som begynte å strømme til, for jeg satt rett bortenfor, strømme i bokstavveien, og da så jeg folk begynte å strømme til, så det tenkte jeg, dette her blir svært.
0: Det summet og sitret av spenning i time etter time. Nå ser vi fremover. Spania, Frankrike i kveld. Spania har til nå hatt 36 kamper uten tap. Hvor enestående er det? Ja, nei, det er kanskje ikke så utrolig?
2: Nei, jo, det er kjempestert, og de har bare sluppet inn ett mål i VM hittil, og kom sist nå mot Belgia. Det er et veldig solid lag. Det er ikke den skinnende diamanten som vant EM i 08, VM i 10 og EM i 2012 igjen. Men det er et veldig solid lag, så det skal bli en nøtt for Frankrike å knekke Spania.
0: Men Frankrike, har jeg skjønt, er kjempesterke.
2: Ja, de er kjempesterke, og de har jo, som alle vet, ikke sant, Mbappé ligger på 8 skåringer sammen med Messi, toppskårer i VM så langt. Dembélé som skorer 3 mot Norge, ikke nok Norges B-lag. Olise, de har et stjernegalleri uten like, så det blir definitivt Spanias hardeste motstander, naturlig nok også fordi at det er semifinale.
0: Så det er Mbappé, og så er det jo da Lamine Yamal på Spania som ikke har vist sitt fulle potensiale, er det ikke sånn?
2: Nei, da, nå har vi jo kjempeforventninger til Lamine Yamal som vi har til Haaland som alle hver eneste gang. Han er, jeg tror han er 18 år fortsatt, men han har spilt bra for Barcelona. Han yppa seg nå mot Belgia for første gang. Da hadde han er jo en kjempedribler, han er hurtig, han er frekk, han har ungdomlig mot og alt dette her. Men han må nok pike i kveld hvis Spania skal komme seg videre.
0: Men hvor mye betyr disse stjerner? Hvor mye betyr det som var så mye snakk om med det norske laget, altså lagånden?
2: Nei, det betyr jo veldig mye, men det er jo klart at for Norges del, så med Haaland på topp, som er et målmonster, så er jo det helt spesielt, og i like mye som Frankrike er avhengig av spesielt de tre jeg nevnte, Spania med Lamine Yamal og noen til selvfølgelig, så er jo dette er jo et lagspill. Veldig mye av fotball dreier seg faktisk om å reparere feilene til kompisen sin. Alle snakker om Nyland som slapp den ballen ut og ble retur, men ingen snakker om Østergaard som kunne kommet før på den ballen enn Bellingham og fjernet dette her, ikke sant? Og sånn er jo fotball.
0: Franske treneren Didier Deschamps har tapt de siste 2 avgjørende kampene mot Luis de la Fuente, som er den spanske treneren. Hvem av disse lagene har mest press på seg hjemmefra fra folkemengdene?
2: Det har nok kanskje Frankrike, tapende finalist i 2022, også forrige VM, og så vant jo VM før der igjen, så det forventes nok at Frankrike da skal ta igjen dette VM-gullet som de har vært så nære i de har vært i 3 siste VM-finalene.
0: Til slutt, hvem, Bengt Eriksen, går videre til VM-finalen etter kveldens kamp klokken 21?
2: Det tror jeg Frankrike.
0: Fordi?
2: Jeg tror det er bedre. De har skarpere folk der fremme. Mbappé, Dembélé, Olise.
0: Er du klar i kveld til å kommentere denne kampen?
2: Nei,
0: ikke deg. Du skal sitte og se på den. Kommer
2: hit i morgen og kommentere den eventuelt.
0: Men kampen hører vi på NRK Sport, enten på radio eller appen NRK Radio klokken 21. Du kan se den på TV 2, men altså å høre den på radiosporten er jo vidunderlig. Takk for at du kom, Bengt Eriksen. Klokken er

0: festen som de satte I gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei. Og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på såret.
2: Jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme I Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.
4: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
5: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret I Slottsparken. Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så, ja. Så så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god I fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnitt for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann I norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
6: Den mange sin beste venn nå I varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobbe, det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon. Det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
7: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
6: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasinene vi har på fjellene rundt omkring. Ferdinand Linda, kraftanalytiker I Volju, han ser at det strammer seg til I Europa.
8: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I vinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
6: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av reknestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass, som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet I Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsredene aktivert, og det ble svært dramatisk for norsk Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd I sitt liv.
9: Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte, og... Måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
10: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk. Og det rett og slett veldig sterkt å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania.

0: Vi vet at 13 mennesker døde, og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
1: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
0: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus. Andre kvartal resultatet dårligere enn I fjor, men flyselskap skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stump røyken på festival og konsert. Det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
3: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
2: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
3: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
4: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
2: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
3: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
1: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Så går gradestokken oppover, og klokken tikker. Klokken 7:50. Dette nyhetsmorgen I NRK. Og det med gradestokken, det viktig fordi vi skal vende blikket mot sommerlige aktiviteter som bading. Badetemperaturen øker, og da også risikoen for helseskadelige bakterier. Så la oss ta det på alvor. Cecilie Smith-Svanevik, forskningssjef I faggruppen Sjømat og ernæring og leder for et forskningsprosjekt som heter VibroWave. Det farlige bakterier I vannet I Norge nå?
6: Hei.
5: God morgen. Hei, god morgen.
6: For de aller fleste av oss så ikke dette med Vibrio noe som vi trenger å bekymre oss for. Vibriobakterier finnes helt naturlig I havet og en del av havets økosystem. Og det finnes veldig mange arter, og det veldig få av de artene som kan gi sykdom hos mennesker.
5: Ja, hva Vibrio egentlig?
6: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr. Og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
5: Men hvor varmt skal det være for at dette blir et problem? Altså, bare for å ta badetemperaturene da. I dag på det varmeste de meldt fra 21,6 I Oslo, Bergen der du med oss fra. Det 18,9 I Stavanger, 20, og så I nord da, så det mer 9,6 I Tromsø, 13 I Alta, bare for å ha nevnt det. Hvor varmt skal det være før dette blir et reelt problem?
6: Det man ser at det øker antall infeksjoner når temperaturene I sjøen over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet om vibrobakteriene der hele tiden, men at det når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
5: Mm. Når ble det et problem I Norge?
6: Vibriobakteriene har nok vært der hele tiden, men som sagt, når det temperaturavhengig, og vibrio en sånn klassisk klimaindikator, fordi at jo varmere temperatur det samt det at den liker ferskere vann, og det får vi nå når vi får mer nedbør og større avrenninger fra land, så blomstrer den opp når den får det sånn som den vil ha det. Og hvis vi får lengre sesonger med varmere sjøvann, så vil på en måte den kunne vedvare I miljøet lengre. Og vi tror at vi alltid har hatt den, men på grunn av de somrene og de hetebølgene som har vært, så ser vi mer til den. Men det veldig mye med vibrio vi ikke vet. Sist vi kartla for vibrio var I 2004, og klimaet har endret seg betydelig siden det.
5: I dette forskningsprosjektet, hva vil dere finne ut?
6: Vi ønsker å forstå hvorfor vibrio blomstrer opp, og hvor hen. Nå skal vi ta prøver I løpet av 18 måneder på 8 ulike badestrender I Norge. Og så får vi det til labben, dyrker opp, og ser hva vibrioarter vi finner, og ulike egenskaper disse artene har. Dette kunnskap som vi ikke har, men når vi får det, så kan vi koble dette sammen med annen klimadata, for eksempel temperatur og salinitet I havet, og så kan vi se om vi finner mønster på hvorfor vibrio blomstrer opp akkurat der vi ser det. Når vi vet det, så kan vi kanskje lage en varslingstjeneste som gjør at vi kan ha mer kontroll og kan gi mer målrettet råd til hvor og når man bør kanskje ta forhåndsregler for vibrio.
5: Og når ser du for deg at dere I mål med dette?
6: Vi skal ta prøver I 18 måneder. Prosjektet skal gå I 4 år. Men jeg håper jo at vi kanskje I løpet av 2028 skal kunne ha noen gøye funn.
5: Ja, vi håper de gøye. Kan vi I mellomtiden bare stupe ut I, uten å tenke på bakterien din?
6: Ja, det tenker jeg at man kan. Som sagt, vi tror at vibrio har vært der hele tiden, og at vi bare nå får lengre sesonger med den når det varmere. Det som viktig at for aller fleste av oss som friske, så ikke vibrio et problem. Men det vibrio gjør jo at den gir infeksjoner I sår, så hvis du har et sår og vil bade, så det lurt å ta på vanntett plaster. Og så for å unngå å få sår når du bader, så kan man jo ta på badesko.
5: Takk skal du ha for gode tips og forskningsnytt. Cecilie Smith-Svanevik, som altså med og forsker I leder VibroWave ved Havforskningsinstituttet. Ja, la oss få en liten melodi som forteller oss at klokken kvart på 8. Dette nyhetsmorgen I NRK. Og blant hovedsaksene I dag, 160 000 mennesker hadde møtt opp for hylle fotballlandslaget I Oslo I går. To av spillerne var ikke der, men nå ser vi fremover. Frankrike-Spania spiller I semifinalen I kveld. Storbanken DNB slo forventningene.

0: Forventningene, resultatet etter skatt, ble på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal, men for Norwegian så gikk det ikke like godt. Flyselskapet har tapt 761 millioner kroner i andre kvartal. Oljeprisen får skylden. Og nå sier president Donald Trump i USA at han vil ha tilbake pengene sine. Det det har kostet og skal koste å beskytte Hormuzstredet, 20%, tenker han som tar for dette i rike land, sa han på en pressekonferanse i natt.
1: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting.
0: Og i etterkant av dette og tre angrep på havnebyer, altså angrep på tre havnebyer fra USA og Iran i natt, og Irans angrep på skip, så har også oljeprisen steget til $85 fatet, det dyreste på 4 uker. La oss vende blikket til Frankrike. Der er det altså blant annet fotballfest. Det er mye som skjer der, både i politikken og skogbrannen i Fontainebleau utenfor Paris, der politiet etterforsker har gjort arrestasjoner, men det er også fotballfest, og det er nasjonaldag, 14. juli i dag. På denne dagen møtes altså Frankrike og Spania i fotball-VM, og Marte Mangset, sosiolog, direktør for det norske universitetssenteret i Paris, hvor du vanligvis bor, akkurat nå i Sør-Vest-Frankrike, nær grensen til Spania. Hvordan vil du si, Marte, at stemningen er før kampen?
2: Her er det store forventninger, det er mange som gleder seg, det er... Noen sier til meg at det er som en finale før finalen. Denne semifinalen i kveld, det å møte Spania, tror jeg viktig. Det jo både en nær nabo og venn, men også et veldig godt lag. Så det er spent stemning og store forventninger.
0: Du har sikkert fått med deg du også, at i Norge så er det mange som snakker om hvilket samhold dette har skapt, og hvor mange som har blitt interessert i fotball, som kanskje ikke var det før. Hvordan har dette vært i Frankrike? Hva har VM gjort med stemningen?
2: Ja, jeg tror jo det minner litt om OL som da det ble arrangert i Frankrike sist, med at det er en veldig vanskelig politisk situasjon i Frankrike egentlig. Det er jo politisk krise, enormt statsunderskudd, det har vært mange regjeringsskifter, det er lav tillit til at politikerne klarer å gjøre noe med alle de problemene de ser rundt seg. Det er klart at miljøproblemene framstår som veldig... mer reelle for mange mennesker nå, med den enorme hetebølgen som har vært veldig lenge, og skogbrannene som delvis er knyttet til det, selvsagt. Det er jo en litt sånn skummel og ubehagelig stemning på mange måter, og da er det å liksom tenke på noe litt annet, ta en distraksjon, se på fotball og kose over det, det tror jeg er deilig for mange, å få slappe av litt grann den tida kampen pågår.
0: Marte Mangset, som da... I praksis har gjort franskmann av deg i flere år når du har bodd der. Du kjenner jo disse spillerne også da. Det gode humøret til for eksempel kaptein Kylian Mbappé, har det hatt en effekt?
2: Ja, jeg tror det i hvert fall at franskmennene ble veldig stolte da de for eksempel så under Paraguay-kampen hvor det var en enorm aggressivitet, at Mbappé klarte å liksom holde på å smile, være blid og rolig, prøve å roe ned sine lagkamerater og si at dette skal vi møte med et smil. Det tror jeg mange er imponert over. Og det er jo også dette med at Mbappé, i tillegg til å være innmari god, så representerer han jo det nye Frankrike, med, og hele laget gjør det, så, med en mer sammensatt befolkning, og det kan jo være en sånn skapende fellesskapsfølelse som Frankrike trenger nå, gitt at det er mye uenighet og konflikt og ellers.
0: Men som jeg ser også Aftenpostens kommentator skriver i dag, altså vi kan jo ikke flykte fra de gode nyhetene, vi kan glemme dem en liten stund. Og i Frankrike er det nå altså arrestert 59 mennesker mistenkt for å ha tent på denne brannen som har tatt over 1000 hektar med skog, historisk viktig skog, rett sør for Paris, Fontainebleau som det heter. Mm. Kan du si to ord, hvor fort dukker de problematiske nyhetene opp igjen i Frankrike, for eksempel skogbrannene?
2: Ja, de kommer nok til å være høyt oppe på agendaen for mange videre. For det, en ting er liksom at alle nyheter snakker om det hele tiden, men det har jo veldig konkrete konsekvenser. Nå var det jo veldig mange tog som ble stående og ikke kom inn til Paris, og veier som ble stengt ved Fontainebleau brannen, og i tillegg så har det jo vært mange andre branner, delvis også påsatt rundt i Frankrike, ikke minst her nede i Pyreneene, hvor jeg holder til, sånn at folk blir evakuert, veier blir stengt, folk kan bli innestengt i områder, så det har veldig konkrete konsekvenser, så man kan ikke rømme fra virkeligheten så veldig lenge, nei.
0: Vi kan ikke det, men vi kan prøve oss ved nitiden i kveld, når Spania møter Frankrike. Marte Mangseth, sosiolog, direktør for det Norske Universitetssenteret i Paris, med oss direkte fra Pyreneene. Takk skal du ha. Noen reiser til fjells, andre tar et cruiseskip og kommer for eksempel til Bergen, og det rekordmange som går i land i Bergen. Neste år skal det være enda flere, men den økningen den kommer utenom sommersesongen. I sommer det faktisk 20% færre cruisepassasjerer enn sommeren for 7 år siden.
3: På torget i Bergen denne dagen går og står turisterne som sild i tønne og i et laks med rømme.
4: Du glad i cruiseturisterne?
5: Egentlig ikke så veldig.
6: Nei, ikke noe spesielt. Når det går 7 i bredd, da blir det litt mye.
5: De tar veldig mye plass.
3: I fjor kom det rekordmange, over 700 000 totalt. Og neste år det ventet over 400 cruiseskipanløp, en øke på over 10%, sier marknadssjef Nils Møllerup i Bergenhavn.
7: Økning kommer det til å bli. Bergen en by som veldig mange ute i verden ønsker å komme og besøke.
3: Turister med møter har delte meninger om hvorvidt det overfylt eller ikke på torget og bryggen.
8: It's pretty crowded.
9: I don't feel like it's too many people around.
10: This kind of crowded atmosphere is nice.
11: I like crowded streets.
3: Når det gjelder køkulturen til cruiseturisterne.
12: De har breie skuldre og spisse albuer, og de skal frem. Så jeg synes de kan være litt frekk.
3: Marknadssjef Møllerup i Bergenhavn kan roe de innfødde og andre bergensere med at øken i cruisepassasjerer ikke skjer om sommeren, men på andre årstider.
7: I sommermånedene, juni og juli, så det ingen økning. Våren frem til mai, det der vi ser den største økningen komme. Og så en mindre økning fra august og utover.
3: Faktisk tallet på cruisepassasjerer langt lågere denne sommeren enn den var somrene for 7 år siden, altså før den store turistnedgangen under koronapandemien.
7: Juni, juli og august så har passasjerantallet falt 20% hvis vi sammenligner opp mot 2018 og 2019.
3: I Sogn situasjonen ganske lik som i Bergen, sier havnedirektør Tor Mikkel Tokvam i Flom. Der venter han 100 000 flere enn i år. Men hele øken kommer utenom sommeren.
13: Det en markant øke i skulder, og ikke minst vintersesong, med tanke på at vi skal avvikle 10 vinterkrus.
3: Bystyret i Bergen vedtok rett før pandemien et tak på 8000 cruisepassasjerer per dag, og det har fungert, sier Møllerup.
7: For det å ha en overbukket destinasjon, det ingen tjent med, og heller ikke cruisenæringen liker det.
12: Mengden på en gang kunne komme litt mindre porsjoner.
6: Ja, i trange Bergensgater, så synes jeg det. Ja.
0: Det hyggelige da?
6: Ja da, det ikke nok imot det, som mennesker, for å si det sånn.
0: Det var stemningen i Bergen. Trond Dalland Larsen og Silser Skottsveier til slutt. Leif Rune Løland var vår reporter som hadde møtt dem midt i byen. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner. Erstatningsutbetalingen har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Og et av stedene hvor noen får problemer hvert år er slusene i Telemarkskanalen. Der kan uhell skje. Når betalingen for eksempel foregår mellom slusevokter og båtfører, det forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
14: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: Så det noe å passe på om sommeren uventede situasjoner oppstår. Det har vært en debatt om flyktninger og det som da kalles sekundær flytting, om hvor de skal kunne flytte etter de 5 årene introduksjonsprogrammet har foregått. Og nå kommer det en statistikk som viser at 7 av 10 flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Vi skal møte Francine fra Rwanda, kan ikke tenke seg å bo et bedre sted enn Kvæfjord i Troms. Og kommunen også helt avhengig av dem.
15: Oh, her bor vi.
16: I en hvit tomannsbolig med stor terrasse og utenfor.

0: utsikt over hele den lille distriktskommunen Kvæfjord I Troms, bor Francine Mutigarugor sammen med sønnen sin. Opprinnelig hun fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening.
1: Så hva du fyrer med denne vakre natur I Kvæfjord? Jeg elsker her.
0: Hun sitter I en rosa og hvit sommerkjole og nyter den vakre fjellutsikten. Sola steker og vinden lun. Til stor kontrast fra en høstdag I 2007, da hun for første gang satte føttene I bygda I nord.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulla, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte I språkpraksis på et sykehjem, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kommer dit, så river mitt blomstret for en måte eldre folk som prater med meg.
0: Da skjønte hun at her var det mulig å bygge et liv, og hun har nå bodd I Kvæfjord I nesten 20 år.
1: Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: Hun har aldri tenkt på å flytte, noe som står I kontrast til mange av de flyktningene som blir bosatt I Nord-Norge. I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet I 2025, kommer det frem at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innen 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Det sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, en av grunnene til fraflyttingen. Hun jobber blant annet med prosjektet Remain, som undersøker hva som får flyktninger til å bli værende I distriktskommuner.
2: Vi må spørre flyktningene selv om hva det de opplever.
0: I følge rapporten flytter de fleste som forlater sin første kommune til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Flere av dem har store integreringsutfordringer og ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger. Professoren skeptisk til å pålegge flytterestriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man... å forstå som flyktning. Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter. Og det jo en god idé å tenke at hva syns vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, understreker at de også har en egen interesse I å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester, og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine lener seg over rekkverket og vinker ivrig til en forbipasserende.
1: Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien, men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun tror at integrering først og fremst handler om at folk selv ønsker å bli en del av fellesskapet.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet.
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp for henne, og selv uten familiebygda har hun aldri følt seg alene.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var alene I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
4: Og reportere var Azura Reinholdt og Elena Bulai Løvland.
5: Sommer I P2.
6: Mitt navn Frøya Skjold Sjursæter. Jeg en generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet I miljøbevegelsen, og I fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
7: Jeg heter Leander Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her I Sommer I P2 tenker jeg høyt om hva jeg I livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og jos.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
9: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar.
10: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nesten alle som døde I skogbranden I Spania utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så 13 døde og 7 fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
11: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger bygd, fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
10: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det er helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er nok arbeidsplasser, det er et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering. Alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
10: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet er dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de er fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
12: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Beboere som ligger i sin egen urin og avføring, eller dør om natta mens ingen får det med seg. Dette var noen av beskrivelsene vi fikk høre fra ansatte ved Uranienborghjemmet i Oslo i går. Sykehjemmet ble satt ut på anbud og overtatt av private Smartlegen i fjor. SVs nestleder og helsepolitisk talsperson Marian Hussein reagerer og peker på byrådet.
13: I Norge så har kommunene ansvar for helse- og omsorgssektoren, og vi i SV ønsker at man tar det ansvaret som kommune. Da SV var og styrte Oslo, så økte vi grunnbemanningen og økte tilliten til de ansatte i hjemmesykepleien og i helsevesenet i Oslo, og vi mener at det er mulig å løse dette lokalt.
12: Byrådet avviser at ansatte har gått ned i lønn når sykehjem har blitt konkurranseutsatt. Inngangsdøra på Steingård kirke på Maura i Namstad ble tent på ca. 16:30 i natt. Heldigvis var det ikke store skader på døra da brannvesenet fikk slukka brann raskt. Politiet har pågrepet 2 menn i 20-årene fra Østfold etter det politiet selv kaller omstendigheter på stedet. Begge er kjørt til arresten, siktet for brannstiftelse. Og også i Oslo er det stor skogbrannfare. Det ble sendt ut gult farevarsel på torsdag, og dette gjelder frem til det kommer mye nedbør. Varslet sier at store områder kan bli berørt hvis det blir brann. Og da passer det jo å minne på om at det også er generelt bålforbud frem til 15. september. Det betyr at folk ikke skal tenne på bål, engangsgrill eller bålpanner nær skog og mark. Det var de lokale nyhetene. I studio, Rushdie Syed.
14: Du hører NRK P1+.
15: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: En riktig god morgen. Det tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun debattleder i avisa Vårt Land.
1: Jeg har og har hatt mange titler og roller. Mamma, ektefelle, datter, jurist, journalist, debattleder i Vårt Land. En gang hadde jeg en helt spesiell titel, og den ble livsforvandlende for meg. Den het «Pasient ved depresjonsavdelingen på Modum Bad». På det tidspunktet hadde jeg en alvorlig depresjon. Jeg husker veggene på rommet mitt som så stygge, og jeg tror det var fordi jeg så hele verden gjennom stygge, svarte linser. Jeg var en skikkelig dårlig utgave av meg selv. I fullt alvor foreslo jeg at jeg bare kunne bli uføretrygdet. Jeg kom aldri til å være i jobb igjen uansett, eller klare å ha noen som helst rolle, utover det å være psykiatrisk syk pasient. Jeg tok feil. I Bibelen finner vi eksempler på mange folk som får et nytt syn på hvem de er og hva de kan etter at de har hatt et møte med Jesus. Kvinnen ved brønnen var skamfull og isolert, sett ned på grunn av utenomekteskapelige affærer. Men etter et personlig, teologisk og sosialt ganske kontroversielt møte med Jesus, gikk hun derfra som en frimodig, skamløs og utadvendt person. Matteus var en upopulær toller som samlet inn skatt for romerne, okkupasjonsmakten. Fra å være sosialt foraktet, ja, kanskje en som utnyttet folks økonomi, ble han en som ga til folk. Ferdighetene han en gang hadde som toller, som å skrive, regne og føre registre, de ble også brukt i det nye livet. Bibelforskere regner Matteus evangeliet som en viktig formidler av Guds ord. Maria Magdalena var plaga og marginalisert. I Bibelen står det at Jesus hadde drevet ut onde ånder av henne, og det kan jo hende. Kanskje var hun psykisk syk? Kanskje hadde hun traumer, led av sterk indre uro, sykdom? Hun ble i alle fall en nær venn av Jesus, og selv om hun en gang hadde hatt et vaklende liv, sto hun rakrygga ved Jesus side, før og etter korsfestelsen, selv når andre venner av Jesus både flyktet og sviktet ham. Hvis du har en identitet du ikke er så fornøyd med, så gir Bibelen mengder med håp. Identiteten din trenger ikke å være låst i fortiden eller den titelen du har nå. Jesus er ikke som rekrutteringsbyråer. CV-er virker totalt irrelevante og uinteressante for ham. Ikke lenger toller. Ikke lenger skamfull. Ikke lenger psykiatrisk syk pasient. Men elsket, sett, kalt og verdifull. Det betyr ikke at livet plutselig bare blir enkelt, men at det mørkeste kapitlet i ditt liv ikke er hele deg. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. NRK P+.

et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Hetebølgen i Europa fortsetter, også på de britiske øyer. England og Wales er inne i sin tredje hetebølge i år. Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, sier varmen fører til mange problemer for britene.
1: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det er alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så er det jo sånn at britiske hjem ikke er laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
0: Det er meldt om en hetebølge over Sør-Norge også, med en topp i morgen på morgen onsdag. Enkelte steder så kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om stor skogbrandfare. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteble, og grunnen som ble oppgitt for dem begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra på ferie.
2: Nei, det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Bengt Eriksen intervjuet av Ugo Fermariello, og 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK P1+.

Ja, windsurfer. Sånn går det an å surfe på bølgene en deilig sommerdag sammen med Roy Orbison I samfulle 4 minutter uten å få sving I bølgene. Det det ellers alt for mange som gjør når de på sjøen, så I dag skal vi snakke om hvor viktig det å bruke redningsvest, ikke når de driver windsurfing da selvsagt, men når de I båt. Velkommen til ferievikarene, der du kan ønske deg musikk ved å dele et sommerminne med oss. NRK Radio stedet, men det tror jeg du vet etter hvert. Nærmere bestemt ferievikarene. Det har Astrid fra Otta gjort. Jeg har gode sommerminner fra 2014, skriver Astrid. Juli 2014 var minst like varm som I år. Den gangen var dansefestivalen på Sel sommerens høydepunkt. Det var dans på flere scener, hver dag og hver kveld I en uke. Flott musikk og flinke dansere. Folket var der for å danse. 11. juli var det tropenatt. Det var mellom 22 og 23 grader, og jeg måtte flykte til fjells for å få sove litt ut på morgenskvisten. Musikkønsket mitt Kalle Jularbos brudevals. Det en flott, feiende vals, skriver Astrid på

0: men var det ikke deilig å få tatt seg en liten vals da, en brudvals til og med ingen ringere enn Kalle Jularbo. Ganske tidlig på dagen så fikk vi nå skrotten litt I gang I hvert fall, tror jeg.
1: Dette sommer I P1+.

0: Og det var vamp. Løvblad i vinden var det du hørte her I ferievikarene. Og husk å sende oss et sommerminne da. Det kan jo være så ferskt som fra I går kveld. Hvis du tilfeldigvis var på Karl Johan eller omkringliggende herligheter. Og det, der var du, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Ja, jeg måtte rett og slett ta meg en tur som veldig, veldig mange tusen andre, og det var euforisk stemning, altså, med den der samholdfølelsen, og man var så rørt. Ja. Bare kjente jeg gikk rundt og hadde tårene lå liksom veldig nære øyekanten med at det var, altså, alle aldre og alle folk og det var og kongen var rørt og spillerne var rørt og ja, nei, det var litt spesiell stemning det var.
0: Ja, og Pernille var rørt men så du noe mye da det var 160,000?
1: Ja, det jo overraskende hvor mye man ser allikevel, altså, men det klart man det mye folk, man må sno seg litt rundt og vi så det var jo det som var også litt spesielt til at det var så mye sendinger derfra, var jo at vi som var der vi fikk ikke med oss noen ting. Vi, det var ikke noe høytalere eller noe sånt, så vi skjønte ikke, visste ikke hva som skjedde, og det var jo så mange, så nettverket begynte også å bli hanglet litt, så vi fikk ikke kommet oss inn på nettaviser og sånt for å se hva var det egentlig som skjedde, så jeg tror jeg må se over sendingen fra NRK, bare for å få med meg hva som skjedde på kamerasiden, enn vi som bare var nede I denne folkemengden.
0: Ja, han må nesten sjekke etterpå hva han egentlig var med på.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men fantastisk, jeg sikker på at det var en opplevelse for livet, Pernille.
1: Helt klart.
0: Ja. Men skal vi over til noe så prosaisk som været da, kanskje?
1: Vi må jo nesten det. Jeg jo tross alt statsmeteorolog. Det derfor ja, jeg her.
0: Det nettopp det du Skal vi starte I nord, eller hvor vil du starte?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes vi gjør det. Det fint å ha en liten sånn kronologisk rekkefølge på det, og da starter vi lengst nord, hvor det en sky av værtype, Spitsbergen. Skyet litt grått, noe regn også, men det nok stort sett nord for Longyearbyen som får det, sånn at Longyearbyen får oppholdsvær rundt 5 grader, og så skal det blåse en del, altså. Liten kuling fra nordvest, sterk kuling de aller mest utsatte stedene, og med den nordavinden så det faktisk fort ja, sludd og snø I høyden på Spitsbergen.
0: Ja.
1: Og så har vi Nord-Norge, der også det jo en grå værtype dag, det blåser en del fra vest opp I ja, stig kuling nå på starten av dagen, både I Finnmark og Nord-Troms, men det gradvis I minkene I det minste utover dagen til frisk bris. Og her, som sagt, skyet, det perioder med regn, både for Finnmark, Troms og nordlige delen av Nordland sin del, sånn cirka kanskje fra Bodø og nordover, der går regnskille. Og så vil det være ikke kanskje de med sommerlige temperaturene, sånn underkant av 15 grader, og regnet det skal bare øke på utover dagen nord I Nordland og I Troms. Det kanskje sånn sør I Nordland, hvor det muligens kan sprekke opp, og man får sett litt grann sol I løpet av dagen.
0: Ja.
1: Og der går på en måte skille. Landet delt I to. Sørover, der det høytrykk som dominerer, men det en litt sånn skyet start på dagen, altså, både I Trøndelag, yttre strøkene, særlig på Vestlandet, og sånn rundt Oslofjorden, så litt sånne høye, slørete skyer. Ellers mye sol, og det sola som skal dominere utover dagen I dag. Så det betyr jo at det også en ny, varm dag, opp mot 30 grader, både indre strøkene på Vestlandet og på Sør- og Østlandet, så får de varmeste stedene litt over 30 grader. Det vil fort være en sånn, ja, 31-32 grader de varmeste stedene I dag. I går var det jo Nesbyen som toppet lista med 31,2 grader. Mm. Mens, ja, Trøndelag har jo ikke nevnt temperaturen der, men der det kanskje heller mer rundt 20 grader. Så det lengst sør da, som har det absolutt varmeste I dag.
0: Du legger det an til en skikkelig sånn hetebølge I Sør-Norge, akkurat som store deler av Europa og USA.
1: Vi altså hetebølge har jo helt klart vært tema den sommeren her ute I Europa og I verden, og nå det 7 steder I Norge som også innenfor den norske definisjonen av en hetebølge. Vi sier at hos oss så det en hetebølge hvis man har hatt 5 sammenhengende dager dager med en maksimumstemperatur på 27 grader eller mer. Og både Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud innenfor denne definisjonen nå. Bø og Tvedsund I Telemark. Og så det både Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Ja. Så nå vi inne I lokalt da, en norsk hetebølge.
0: Ja, det jo semifinale I VM I kveld, den første av to da, mellom Spania og Frankrike, som begge opplever voldsomme hetebølger, men nu spiller de jo USA, men det jo så varmt der også. Du, hvordan påvirker den globale oppvarmingen sommerværet hos oss?
1: Altså det jo helt klart at det går, det de samme ordene som beskriver endringene hos oss som det vi hører om I verden, selv om det så klart en forskjell. De hetebølgene som for eksempel sør I Europa nå, har vi jo lest om I avisen at det går mange liv, folk dør. Her I Norge så gjør også klimaendringene at vi får det både varmere og våtere om sommeren. Varmen her kanskje ikke like på en måte farlig enda, men det helt klart for bøndene sin del har det jo store konsekvenser og for de som de mest sårbare I samfunnet vårt, så også det, altså 30 grader da, når temperaturen bikker det, det da kroppen vår sliter med å kvitte seg med varme, så det ikke bra for kroppen. Men det det som vi ser konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene for Norge sin del. Sommeren blir varmere, sesongen blir lengre, det mer vanlig at vi får temperaturer mellom 35 og 40 grader, sånn som I morgen vi veldig, vi ser med spenning på de prognosene vi har, som indikerer 35-36, kanskje, det en liten sannsynlighet for kanskje 37-38. Det tall vi har I prognosene våre, lokalt I Telemark og Buskerud. Så det den veien det går, og da blir det hetebølger, det blir tørkeperioder, men også, som sagt, vi får, altså, systemet har mer energi, og det også kan skape sånne veldig kraftige regnskyll, styrteregn. Og det nok det som kan skape kanskje de største konsekvensene også I landet vårt da. Oversvømmelser, men også mangel på vann.
0: Det har vært fint å fordelt det litt bedre mellom oss, synes jeg. Landsdeler og så videre, men vi får ta det vi får og prøve å gjøre mest mulig for at det ikke skal bli verre når det gjelder sånne synlige og veldig følbare endringer. Da.
1: Ja, og her det jo fortsatt levbart. Jeg tror man heller kan se på det at for særlig kanskje sørlige delene av Norge, da, så blir det heller, det ligner mer på det været man kanskje forventer I Sør-Europa, og så blir Sør-Europa noe annet, og noe annet de områdene som allerede altså områder som kan få over 40 grader, det jo områder vi egentlig ikke vil bo, så, og kan bo, men det kan vi fortsatt gjøre I Norge.
0: Ja, det veldig godt å høre. Vi tross alt veldig heldige her oppunder den riktig nok raskt smeltende polisen, statsmeteorolog Pernille Borander. Jeg ønsker deg en fin og varm dag.
1: I like måte.
0: Ja, takk. Her det bare 14 grader, ja, men det skal stige litt, det vet jeg.
1: Det godt og svalt I det minste.
0: Ja da, det.

Rod Whittaker, The Last Farewell. Ja da, Odd Emil forteller nå etter å ha hørt værmeldingen for hele landet at det skodde og 11 grader på Møre, Furset-fjellet nærmere bestemt. Ja, det varierer veldig altså, landet rundt, og senere i sendingen skal jeg snakke litt med en dame i Oslo, som nyt dagen så lenge det bare 21 grader. Morgen. Ja, og så det Britt Eli da, som hørte Pernille Borander si at det var høye slørete skyer og 20 grader i Trøndelag, men det var vel mer meldinga for dagen da. På Ørlandet det nå 12 grader og lavt skydekke med regn. Ja, sånn det. Men det blir bedre utover dagen, jeg tror det. Og nå skal vi uansett snart til Lysøysund, for der heller til hun Marie Byberg, som jobber i redningsselskapet, og skal fortelle oss hvor viktig det er å bruke redningsvest når vi er til sjøs.

0: på sjøen som brukte det?
1: Ja, der virket det som at de hadde sikkerheten på plass. De har opplevd jo drukningsulykker der også, men de sikret seg med livvakter på strendene, så de har mange gode forebyggende tiltak, så vi ser veldig opp til Storbritannia og England da, med hvordan de driver med drukningsforebygging.
0: Ja, akkurat. Men så har du altså en historie der det gikk bra, altså en veldig fersk historie om der det gikk bra, der det kanskje ikke har gått så bra uten bruk av vest, hvis det ikke var for helt andre ting.
1: Ja, Nei, vi fikk inn en historie i går fra Østhusvik småbåthavn. Det var en hendelse som skjedde 27. juni, og det var noen som skulle gjøre klar båten da, for å sette den på sjøen. Og så la de merke til en som sprang kjempefort fra en bobil i nærheten og mot båtplassene. Og der lå det en mann i vannet og rekte armene i været og trengte hjelp da. Mm-hmm. Og da måtte sønnen til den personen som sendte inn historien og en til bruke mye tid og krefter på å få den mannen opp i en båt. Og da var han så utslitt og brukte veldig lang tid på å forklare det. Og grunnen til at jeg trekker frem den historien her for at det her var en eldre mann. Han brukte ikke redningsvest. Og så skulle han bare tømme båten sin for vann. Da. I tillegg så hadde han underliggende sykdom. Så det her på en måte er et klassisk bilde da, på hvem som drukner i Norge.
0: Fordi at
1: Men her gikk det jo bra da.
0: Det gikk bra fordi at det var folk i nærheten som kunne hjelpe en, kort og godt.
1: Ja, akkurat.
0: Men hvis det ikke hadde vært folk i nærheten og uten vest, så kunne det gått riktig ille da.
1: Ja, og det er jo det som skjer da. Så det er jo derfor eldre menn topper drukningsstatistikken i Norge dessverre.
0: Ja.
1: Fordi at de ferdes ofte alene, og så er ikke vesten på.
0: Hmm. Har du historier der folk har reddet livet ved bruk av vest? Er det mye sånne historier?
1: Ja, det finnes, men det jeg ønsker meg er jo at folk forteller om de nestenulykkene. Så jeg har satt veldig stor pris på hvis dere som hører på akkurat nå kunne ha sendt inn til redaksjonen @rs.no hvis dere har historier om der det har gått bra, der det har blitt brukt vest, og gjerne historier der det har gått bra uten bruk av vest også. Nestenulykka er jo ikke dem som havner i avisene med store overskrifter, men de har en veldig god forebyggende effekt og en god gir god læring da, til oss som driver med forebygging, så vi ønsker oss veldig, veldig gjerne historiene som vi vet finnes da, ut der.
0: Ja, så RS står for redningsselskapet.no. De som har opplevd historier som handler om bruk av redningsvest og seng, og så gjerne en melding via NRK Radio-appen til ferievikarene nå i dag. De som har opplevelser å dele med oss da. Ja, det gjør jo inntrykk, vil jeg tro, på deg og Marie Byberg som jobber med forebygging da, hver gang du hører om en ulykke som du tenker kunne vært unngått.
1: Ja, man blir aldri vant da, til å høre om de historiene, selv om det er veldig godt å høre når det går bra, selvfølgelig. Men det er jo en del av jobben. Det er jo derfor den er så meningsfull og fin også, å ha. Også.
0: Men vi hører jo såpass ofte om ulykker at vi begynner å lure på, har det noe effekt å drive med forebyggende arbeid?
1: Ja, det er jo sånn at vi, at regjeringen skal se på drukningsforebygging som en folkehelse- og beredskapstiltak. Noe som regjeringen delvis gjør, men hver drukning en for mye, så vi har jo en mulighet til å redusere det.

0: antallet hvis vi satser langsiktig og godt. Så vi trenger mer forskning, og vi trenger gode konsept. Og så trenger vi at vi forebygger riktig, da. Og det er jo et komplekst problem. Så det krever at vi går sammen med etater og forskningsmiljø, og at vi jobber sammen over lang tid. Ja. Så det er krevende arbeid, men veldig interessant, og vi har jo veldig, veldig lyst til å få det til.
1: Klart det. Det er jo viktig arbeid når de ser at det har effekt. Bli med oss litt videre, du Marie Byberg. Vi skal høre litt mer om hva som kan skje hvis den ikke bruker vest. Og når den bruker vest.

0: og det var et feriebrev signert ingen ringere enn Finn Kalvik, Øystein Sunde og Lillebjørn Nilsen. Herlig. Jeg har med meg Marie Byberg, som jobber I redningsselskapet med å forebygge drukningsulykker, og det kan en jo gjøre ved å bruke vest. Og du, Marie, kan vi få en historie til om hvor viktig det å sikre seg når en skal på sjøen?
1: Ja, det jo sånn at mange av historiene jeg hører om, så det hendelser som har skjedd når de skal ut I båten, eller ikke har tenkt seg på noen båttur. Så det veldig mange av hendelsene som skjer ved kai, rett og slett. Og det gjelder en som heter Kolfinn også. Han medlem av Østrått båtforeningen da, på Ølandet. Og han skulle I vinteren for et år siden, så skulle han bare I vei og børste snø av båten sin.

0: Så han tok på seg flytedress da, og så kjørte han nedover. Og var alene da. Og gikk ut på båten, og så begynte å børste snø, og så sklei inn og ramlet i sjøen.
1: Ja.
0: Og i Norge så er det jo veldig kaldt i sjøen, selv om det er sommer. Så nå også får du jo kuldesjokk om du ramler uti. Og da slutter du jo å puste normalt. Kroppen på en måte tar over, og du må bruke mye krefter og tid da, på å gjenvinne pusten din.
1: Mm.
0: Men på vinteren så er det jo i hvert fall sånn, og han ble jo gradvis kald når han lå ute der. Det var ingen i runden heller som han kunne få hjelp av. Så han ligger der og er tålmodig og venter og prøver å komme seg opp da, med stigen bak båten. Og han står i sjøen også, men så er det is rundt, så han får ikke bevege seg eller gå i land på noen måte. Han er på en måte fanget i sjøen, og han får seg ikke opp igjen da. For det er jo tungt å gå opp bak båten, sånn det ser kanskje enkelt ut, men det er det ikke. Så det oppfordrer jeg alle til å prøve. Hvis de tenker det at de har en stige som en sikkerhet, så må de prøve den stigen da. Det er veldig viktig.
1: Ja, akkurat.
0: Så han kom seg ikke opp, så etter 20 minutter så kom det en ned dit for å brøyte litt snø. Og han ender med å oppdage en så vidt, og klarer da å sette i gang en redningsaksjon. Men han, kolpinen ligger der i en time ute i vannet der, så det var så vidt at det gikk bra da.
1: Ja.
0: For at redningsapparatet også plages med å få han opp, rett og slett på grunn av hvor han befinner seg hen, og ja, det tar tid.
1: Ja. Det sier seg jo selv at hvis han ikke har hatt på seg det redningsutstyret, så har det jo gått gærlig.
0: Ja, han fikk jo langtidsvirkning, eller skada da, på hendene, og han sleit jo litt i ettertid med å ha smerter og sånn i hendene, og på grunn av kulda og under fotene. Så det er jo vi ikke hører om etter ulykka, sant? Hva folk lever med i etterkant, for det er hardt i kroppen.
1: Det er hardt i kroppen, og det kan jo være traume også, og oppleve noe sånt som han gjorde da.
0: Selvfølgelig. Mm. Og det er jo den risikovurderingen som alle burde ha gjort da, når de skal ned til båten, eller på båttur, eller ved vann, så bør man tenke gjennom, for det er en selvopplevd risiko, med at man alltid har gjort det før, og det her går fint, og jeg kan det her, til at den egentlige reelle risikoen da, som vi bør vurdere.
1: Ja.
0: Så det er noe med det.
1: Det er jo som når man kjører bil, dere der. Ja, men det har jeg jo gjort i mange år. Jeg har førerkort, jeg kan det her. Ja, men så kan det skje ting allikevel.
0: Ja, det tror jeg. At det er en sånn vane i hvordan vi tenker. Så jeg ønsker mitt da, er at alle skal være litt mer forberedt når de beveger seg ned til sjøen, og ved sjøen og på sjøen.
1: Ja, og så er det også sånn at det er eldre menn som topper drukningsulykkestatistikken, så det er all grunn til å være obs, og de som har historier om bruk av vest, og hvordan det har gått, også om folk ikke har brukt vest, så går det an å sende historie til redningsselskapet rs.no. Du kan også sende en melding hit til ferievikarene ved å gå inn i NRK Radio-appen og fortelle. Ja, en siste oppfordring fra deg, Marie Byberg.
0: Nei, det er at vi må ta vare på hverandre i sommer. Juli er jo en måned hvor vi opplever veldig mange ulykker. Så jeg håper at vi ferdes sammen og er sammen når vi er ved sjø, vann eller elv, og at vi bruker redningsvesten, og at vi unngår alkohol da, i de sammenhengene her.
1: Ja, det også. Takk skal du ha, Marie, så får du ha en fortsatt fin dag, og får håpe at temperaturen stiger litt der du er også, selv om det ikke er noe ønske at det skal være hete bølge akkurat.
0: Tusen takk for det.
1: Ha det bra.

0: Nothing's gonna stop us now. Det var Starship du hørte her I ferievikarene på NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Carpenters og I Need to Be in Love, som toppet Easy Listening-lista I USA 10. juli 1976. Også den foregående singelen fra albumet, titelsporet A Kind of Hush, toppet Easy Listening-lista. Av Carpenters, tilsammen 15 førsteplasser på voksenpop-lista, var det den 14. og rekord. Siden har bare Elton John passert dem med 16 førsteplasser. Den enorme suksessen til Carpenters med 5 strake platinaplater var I feil med å damme av. Det sies at publikum var mett og duoen, som tatt både Richard og Karen Carpenter var sliten av stjernetilværelsen, all spillejobbene, og at helseutfordringene deres hadde blitt større. Låta var skrevet av Richard Carpenter, Albert Hammond og John Bettis. Tekstforfatter Bettis følte at denne låta mer enn noen gikk rett fra hjertet hans til vokalist Karen sitt hjerte. Magasinet Billboard trakk frem at på hele albumet var det lagt mer til rette for hennes allsidige, fortreffelige sangstemme enn på de foregående platene. I Need to Be in Love var Karens favorittlåt av alle sangene og hitene hun sang inn.

det var altså The Carpenters, I Need to Be in Love. Og det var altså dagens 50-åring som det som vanlig er Rune Johansen som har ansvaret for. Og fram mot nyhetsoppdateringen fra Dagsnytt hører vi på Tina Turner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nå det offisielt hetebølge 8 steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt de neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader kan ryke. Og værmessig Norge nå delt i 2, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Og så går det jo som oftest et skille da, i vårt langstrakte land. Og det gjør det i mellom Trøndelag og Nordland for Nord-Norge sin del. Det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det i Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
0: En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker nå om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline og stakk fra stedet. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet. Stump røyken på festival og konsert, det en oppfordring fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Det sa avdelingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøren til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på Ferievikarene med Magnil Øvre i NRK P1+.
4: Det gjør du, og nå har du jo hørt statsmeteorolog Pernille Borander si til oss at det varmebølge flere steder i Norge. Senest hørte vi det nå på Dagsnytt 8 steder faktisk, men ikke der du, Britt Eli, bor. Så du vil veldig gjerne høre en sommersang, for eksempel Klapp, klapp med Are og Odin.

0: klapp, klapp, og de lengta til sommeren. Men jeg tror kanskje at Turid Solheim Amundsen i Oslo har mer enn nok sommer. Har du ikke det, Turid?
1: Det har jeg. Det er veldig varmt og godt her.
0: Ja, det er det.
1: Alle dører og vinduer er oppe.
0: Ja, du, hvor varmt er det?
1: Ja, det er i hvert fall 22 grader inne, og så er det... Det er vel borte i skyggen, så er det 22 der også.
0: Ja, du, jeg kan nesten bli litt sånn rar i hodet av alt for mange plussgrader. Og nå er det hetebølge både her og der og hett i Oslo. Og da, det er kanskje da han gjør sånne rare ting som dere rådyra i hagen din har gjort.
1: Ja.
0: Ja, for de driver å spise av klematisen din.
1: Ja, jeg måtte vise meg. Jeg kunne jo ikke la han spise opp den.
0: Nei, det kunne du ikke.
1: Må finne noe annet.
0: Ja. Det, jeg tror ikke det er så bra for rådyr heller, å spise klematis. Nei.
1: Nei.
0: Men du, Turid, du har altså brukt radioappen og sendt et sommerminne til ferievikarene. Og da skal vi tilbake til 1988. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da var jeg på virkelig en spesiell ferie. Jeg skulle på kurs sammen med en kollega og venninne da, etter hvert ble vi det. Mm-hmm. Og vi dro til Danmark med bil og camplet henger og til Skive på Jylland.
0: Skive på Jylland heter det, ja.
1: Ja.
0: Hva skulle du gjøre der da?
1: Der skulle vi... Først skulle vi jo bo på en campingplass, da, og så måtte vi kjøre til denne gården, bondegården, hvor denne kunstnerdamen bodde. Hun hadde sånne gotlandssauer som drev og hoppet over gjerdet, og de var litt ulydige.
0: Ja.
1: Hun hadde en nydelig gård med stor grønn hage og trær omkring. Mm-hmm. Og der... beklager. Ja, det var det stemme da.
0: Det går fint. Du har jo kauka vel til fotballlandslaget i går kveld, tenker jeg.
1: Ja, i hvert fall. Så det er meg selv å snakke med, men det var helt fantastisk.
0: Ja. Du hadde lyst til å dra ut, men du så det på TV akkurat som de fleste andre da, selv om det var forferdelig mange ute i gatene på Karl Johan og rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, men du, tilbake til 1988 da. De dro ut og fant planta som skulle farges.
1: Ja. Vi var cirka, jeg var vel 8 damer i forskjellige alder, mye eldre enn oss da. Jeg var noen av 40, 43, og venninnen min var jo 10 år yngre enn meg.
0: Ja.
1: Så vi var de yngste, og så var vi da ute og hentet forskjellige balderbrå da, og gråbynke, altså... Burot heter det. Jeg lærte jo de danske navnene på plantene da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så
1: det var veldig morsomt. Så hentet vi masse planter, og så dro vi tilbake til gården, og vi hadde da ull som hun hadde, og det skulle vi farge.
0: Med planter.
1: Og i kjele skulle, jeg visste ikke at ull kunne koke opp til 90 grader, men det gjør det.
0: Ja.
1: Og det skulle varmes opp sammen med disse plantene innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Så tok de farge, og det skulle stå i en time opp til 90 grader.
0: Mm-hmm.
1: Og så ble det skilt, altså det skulle beises og sånn for å holde den tilsetten og kjemikalier.
0: Ja.
1: Og fargen skulle holde da.
0: Ja, det ble renset.
1: Og så ble det renset, da måtte vi rense ulla, og så hengte vi opp. Disse store feddene med ull, med garn, i trærne rundt omkring på gården der. Det så veldig koselig ut.
0: Ja.
1: Jeg tok noen bilder, og det ser veldig artig ut, altså.
0: Ja, hvordan ble fargen da?
1: Ja, det var gul farge, nydelig. Det var, ja, hva var det da? Det var en...
0: Det er jo ikke så farlig da, men du så godt...
1: Kamille, da ble det knallgul farge.
0: Ja, så det er nettopp. Det var artig å se at de har greid det da.
1: Ja, men så fikk jo, når det var tørt da, så, men mens det så skulle vi jo også få ull, vi skulle lære å spinne også.
0: Ja.
1: Og det var gøy. Altså, det kjente jeg på at der sitter der med den lille garntusten, ulldotten og holde i den, ja. Mens man tror på den pedalen og på rocken. Mm-hmm. Det var jo rocker fra Australia. Eller New Zealand var det.
0: Ja.
1: Det var rock fra New Zealand.
0: Ja.
1: De selges også her, tror jeg.
0: Ja, men i hvert fall de satt og spann garn da, på rock, på gammeldags vis.
1: Ja. Ja. Og så skulle jo tvinnes etterpå det garnet, og da måtte vi ha to bøtter med den ene garnet i den ene bøtta, og den andre nøste da, i den andre bøtta. Og så skulle vi da kjøre dette, eller spinne det sammen, så det ble en tråd.
0: Mm. Og det fikk du til?
1: Ja, fikk det det, men det ble jo litt sånn ujemt.
0: Jo, men du skriver jo i meldingen din at du altså det gikk, det var så utrolig deilig å få det til, at du var sikker på at dere hadde gjort før i ditt forrige liv.
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg satt der som en sånn meditasjon og kunne, dette har jeg gjort i mitt forrige liv, tenker jeg.
0: Men hva var det som gjorde at det var, at det herre ville du trekke frem som ditt beste minne? Hva var det liksom det gjorde med deg?
1: Ja, det det som var så overraskende for meg også, fordi og det å gå og bruke sommerferien som jeg vanligvis bruker på fjellet, så å være på kurs i Danmark, det var veldig fremmedartig at jeg hadde sett den annonsen om det kurset. Jeg husker ikke hvor jeg så det, men i hvert fall da tok jeg kontakt med hun Høgsbro, heter hun.
0: Ja.
1: Og da fikk vi meldt oss på, og venninnen min Lisbeth ville også være med meg.
0: Mm.
1: Så vi kjørte billig sammen da, og tok ferja over. Og, ja, vi kjørte til Göteborg, ja. Så tok vi ferja derfra.
0: Så det ble liksom en helt annerledes sommer enn det du var vant til? Og kanskje det å gå fra fjell til flate Danmark og gjøre noe helt annet?
1: Vi har jo feriert mye i Danmark, vi har det, jeg og familien min. Men dette var helt noe spesielt, altså å gå på kurs og et sånt friluft, sitte ute i hagen og gjøre dette.
0: Ja.
1: Det var som et eventyr, egentlig.
0: Herlig.
1: Det var det.
0: Herlig å ha et sånt minne.
1: Gå i grøftekanten på veien til da, dette stedet, for det var langt å kjøre.
0: Mm.
1: Så fra ferja og dit, og vi skulle liksom slappe av og sove litt innimellom. Da var vi i grøftekanten, og så begynte det å regne, da kunne vi ikke ligge der lenger.
0: Nei, da ble det litt verre. Ja, ja, ja. Nei, men fint å høre den historien din, Turid Solheim Amundsen, som nå 81 år, og synes det litt varmt i Oslo. Men ellers har du det fint, tror jeg.
1: Det har jeg, ja.
0: Det er veldig bra, og så vil jeg jo gjerne høre litt dansk musikk da, når vi først fikk et dansk sommerminne.
1: Den gangen så var det Kim Larsen, vet du.
0: Ja.
1: Vi spilte jo den på radioen i bilen.
0: Ja. Skal vi høre på papirets klipp da?
1: Ja, det hadde vært koselig.
0: Da gjør vi det. Ha en fin dag.
1: Takk skal du ha.

Og Kim Larsen med Papirets klipp ønsket av Turid, som jeg nettopp snakket med. Og vi pratet om bruk av redningsvest tidligere i sendingen, og her har jeg fått en melding fra Inglaug Kirsten, som forteller at hun datt på sjøen da hun skulle hoppe ifra båten og inn på brygga. Men hun hadde redningsvest, og under der en vindkjett jakke med fôr. Vi hadde med tre barnebarn som har kommet seg på land. De syntes det var artig med bestemor som lå der og flaut i sjøen. Men så følte jeg at jeg lå tyngre i sjøen, og så skulle jeg opp stigen bak på båten, men det ble problematisk. Det har kommet vatten inn mellom jakken og fôret. Så det ble en tung ballong til slutt. Mannen min og jeg måtte bruke alle krefter for å få meg opp i båten, og alt det her fikk barnebarna våre med seg. Ja, så det var, men det gikk nå tross alt bra da, på grunn av den redningsvesten. Og som sagt, du Marie Byberg i Redningsselskapet vil veldig gjerne at de som har historier om bruk av redningsvest, på godt eller på ondt, sender historien til redaksjonen krøllalfa rs.no, altså redaksjonen krøllalfa rs.no. .no, RS står jo da for redningsselskapet. Og alle som er med på sånne redningsaksjoner og redder folk, fortell gjerne om det også. Det kan hende at det blir en sånn medalje på dere, vet du, eller en diplom i hvert fall. Det er mange som ikke forteller hvis de ikke har brukt redningsvest, og det har gått litt skjeis med noen. For det er så mye skam knyttet til det, sier hun Marie Byberg. Men det er det ingen grunn til. En lære av alle feil, hvis det går bra da, til slutt. Så det er bedre å fortelle historien enn ikke, for det virker forebyggende, kort og godt. Nå skal vi snart til Setters og åpne Setter dagboka.

seiler ruta, sola står høyt på himmelen og roper hei.

blant så merker jeg meg særlig.

0: det var Ola Bremnes. Dudley dig, men det tror jag du gjettet før jeg sa det, at det var det som var titeln. Hej och god sommer, skriver Christiane. Vi är så heldige her på familieøya I Vasskanten at vi får en regatta vasser og brøtse rundt med ferdersnekka og ynglinga rett forbi kvart år. Da samles familien og tar bølgen for alle seilerne som kommer forbi. Til stor glede for dem har vi hørt, og det gjorde vi også sist søndag. Og da kom også minnet om en avdød onkel som hadde Kongelig Norsk Seilerforenings vise som sitt glansnummer, så det har jo vært artig å få høre den da igjen, skriver Christiane, som ønsker en fortsatt fin sommer til alle, og husk å dans og smil da. Beklager, men jeg klarer ikke å finne KNS-visen, Christiane, så hvis du kanskje litt mer presis I ønsket om hva den egentlig heter, så kanskje jeg finner den til en annen dag. Uansett, vi skal ut og seile vi jo, ikke riktig enda, men da skal vi atskillig lenger altså, for det noen karer som har tenkt seg helt til Meksiko, og nå har de seilet I 10 dager, og jeg lurer jo på hvordan det har gått så langt. Men langt fra det store havet, så har vi setra. Og der befinner altså budeie Christian Sakslund seg, og han skriver dagbok hver dag.
1: Kjære setedagbok, dagen I dag startet forferdelig dårlig. 20 minutter før 6, da ringer klokken, det vil si den ringer ikke, den rauter I vei. Og da var det jo bare å sette føttene på et kaldt gulv, og jeg tenkte, hva driver jeg med? Bikkene hadde ikke lyst til å røre seg, jeg hadde heller ikke lyst, jeg var veldig trett. Men det straffen for å lese lenge kvelden før. 8 grader, skyet. På vei ut så ser jeg plutselig en halvgammel, skjeggete gubbe uten hår og med tunge øyelokk som ser rett I øynene på meg. Og jeg tenkte, hva det for noen fanter som går rundt I fjellet nå? Men det viser seg at det sto et lite speil I vinduet, så det var mitt eget speilbilde. Og jeg må jo si, så dårlig speilkvalitet var det ikke når jeg var ung. Så det speilet, det skal jeg snu opp ned. I går så slo vi setervollen, så nå satser vi på at det blir fin tørkevær. Gjerne litt vind. Nå har jeg jo klaget på vinden som kommer fra nord I mange dager, men nå kan vi ta litt til da. Altså, vi kan ikke bare være negative til været, for vi kan ikke gjøre noe med det likevel. Jeg hadde en del besøk I går. En kamerat kom helt fra Nittedal, og jeg tenkte jeg kunne jo by han på en kopp kaffe, men det var tomt for gass. Og når jeg skulle bytte gassbeholderen senere på dagen, så fant jeg ut at det var ingen gassbeholder I det hele tatt å bytte. For den hadde jeg tatt dagen før og satt I kjøleskapet, for da var det tomt. Sånn kan det også gjøres. Man står der og tror noe tomt, og så det virkelig tomt. Jeg hadde en del besøkende I går. Blant annet så kommer det et par, og det viser seg at I fjor kom broren og ville bli fotografert sammen med meg her på Setra, og så sendte han bildet til sin gamle far på over 90 år I Trondheim.

fordi faren hørte alltid på seterdagboken og har en hytte her i fjellet. Og dessverre grunnet alder og helse så ser han seg ikke lenger i stand til å reise på hytta. Men sønnen sendte et bilde. Nå i går så kommer plutselig en sønn nummer to og finner ut at dette må jo være den seterdagboken som faren hører på. Så han tok også et bilde og sendte faren. Og han prøvde å ringe opp faren for å ta en rask hilsen ifra meg, men det fikk vi ikke helt til. Men jeg synes litt diskret og litt personlig og forsiktig, så vil jeg sende en hilsen til herr og fru Bedsvåg, som grunnet helse ikke kan være på hytta, men som følger meg på seterdagboken år etter år. Det er meg en ære. Så kommer det et par til, og da viser det seg at hun har også fulgt med meg i alle år, og hun har vært med deg i 20 år i Alvdal. Og hun måtte jo fortelle en historie som jeg kjente igjen, og det var at separatoren ikke var skrudd godt nok sammen, og da renner det melk alle veier, og det ser veldig mye ut. Og da hadde hun skjelt ut og kritisert mannen sin for ikke å ha gjort ordentlig jobb, men det var hun som ikke hadde gjort det. Og sånn er jo morsomt, for det er sånne historier. Vi liker å skylle på noen andre når det gikk gærent med separeringen. Jeg vet at seterdagboken vekker veldig mange minner hos mange rundt omkring. Noen har vært budeie i en sesong, noen mange sesonger. Noen har bare vært til stede på setra og sett, hørt bjellen, turauten, kjent lukten i fjøset. Noen synes jo at fjøs lukter vidunderlig, det gjør jeg, og andre synes det lukter møkk. Men da tenker jeg også at som kirketjener så er jeg jo stadig vekk over kirkegården i Råholt. Men jeg er også med sognepresten rundt når han har gudstjeneste i andre kirker innen vårt sogn. Og da går jeg ofte på kirkegården og titter. Der står det jo masse gravtekster. Og der er det jo, ja, umistelig, skal aldri glemme deg, vår høyt elskede, og så videre og så videre. Men samtidig så ser man kranser som har ligget over et halvt år som ingen har giddet å hente. Så jeg tror de har glemt litt grann at de kan gå på graven og ta med seg, jeg håper, den kransen de la på julaften. For det ser ikke så pent ut at det står «Du glemmes aldri», og så er det bare råttent og stygt det som er der. Men det beste jeg har sett på en grav, det er «Over døden vinner alle gode minner». Og sånn er det med seteminnene. Jeg tror det vinner over alt som har vært trist og negativt. Så kan man minnes alt det positive ved å være på setra. Da glemmer vi mygg og klegg og nordavind og regnvær og alt som bare er trist. Og så minnes man bare den gode lukten av kua og bjellen og kua som tygger drøv. Det er gode minner. Nå ønsker jeg deg en riktig god dag. Og så vil jeg som vanlig avslutte med å si, husk, vær snill mot hverandre.

0: Ja, men da fikk vi en sommerdans på Sommerøy med Salhuskvintetten, men du verden. Nå skal vi ikke akkurat til Sommerøy, men ja, vi kan jo kanskje kalle det Sommerøy, men vi skal liksom ganske langt til havs egentlig da. 4. juli la dem ut ifra Trondheim med seilbåten Moonraker for endelig å realisere snart 70 år gamle Per Olav Lorentzens gamle drøm om å seile til konas heimland, Mexico. Men det skulle han ikke gjøre helt alene. Han har litt hjelpemannskap ombord også, ikke minst lettmatros Per Arne Bakken. Det er 10 dager som har gått fra de la ut ifra Trondheim. Og hvor de nå, Per Arne?
1: Hei, Magnel.
0: Hei.
1: Vi i en by som heter Strømnes på Orkenøyene.
0: Ja.
1: Kom hit for 2 timer siden.
0: Du, verden, de har seilet hele natt.
1: Vi har seilet i hele natt, eller vi startet fra den forrige plassen, som heter nydelig Fair Isle, i går sånn i 4-tida, så det har gått non-stop her nå.
0: Ja, så det litt trøtt av det, men ikke sovne under praten.
1: Ja, nei, skal ikke sovne. Vi har skjerpa, vi har skjerpa.
0: Du, hvordan har været vært?
1: Så det sånn, vet du, at været har jo vært veldig bra, egentlig. Veldig, veldig bra, så tror jeg faktisk det sånn at hvis det alt for bra vær, hvis det sol, så det gjerne ikke så veldig mye vind. Så det der en sånn kombinasjon som må treffe inn, jeg vet du, så i går hadde vi en strålende dag.
0: Ja.
1: Det var jo mange 20 grader på Rega, vi var solbrent til og med.
0: Du verden. Men du, Per Arne, kan du beskrive litt hva du ser rundt deg hvis du skuer ut av båten?
1: Skru jeg inn mot land, ser jeg 10-15-20 seilbåter som ligger i havnet her. Oppe på et høydedrag her så ligger det nærmest, ikke et slott, nei, men en stor sånn mansion kanskje. Det er murhus her. Det er mur, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Her er ikke noe trehus. Snur jeg meg, så ser jeg ut på en... Oi, det var noen svære greier. Ser det kanskje ut som en slags institusjon eller bondegård.
0: Ja.
1: Og sånne slake, grønne høyder, lave høydedrag. Ja, vakkert.
0: Det er det, det er det. Du, hvis du skal trekke fram et høydepunkt så langt, hva blir det?
1: Ja, må jeg, kan ikke jeg få ta alle da? Altså, det er høydepunktet hver dag.
0: Ja.
1: Det første høydepunktet var jo å gå over Nordsjøen. I litt sånn ruske vær egentlig også da. I kanskje 2,5 døgn var det. Det var jo høydepunkt nok, det... Og så trygde vi at det skulle bli et kjempestort høydepunkt på lørdagen, at vi skulle slå dere englenderne, men da var det bitteliten dovn egentlig. Men,
0: ja.
1: Sånn var det. Men det største høydepunktet var i går.
0: Mm-hmm. Hva skjedde da? Hvor var det?
1: Da stillet vi imot og inn til en øy som heter Fair Isle, bitteliten øy mellom Shetland og Orkneyene. 50 mennesker bor der. Det er nærmere som å komme til paradis, Magnille.
0: Er det sant?
1: Det var helt enestående. Ja, det er men du skulle vært der.
0: Hva var det som var så fantastisk?
1: Nei, for det første så var det jo litt sånn, for så vidt, det er en sånn øy som ikke så veldig mange sånne typiske, sånne hvite seilbåter ferdte, for det er ikke noe særlig kaiforhold der. Så vi ankret på en sånn bøye da, kvelden før, og så tok vi lettbåten i land, og så var det var helt utrolig vakkert. Og så traff vi så mange, eller noen få, for det er ikke så mange som bor der, noen få herlige mennesker. Locals.
0: Locals. Ingenting er som å møte locals, vet du. Nei, men du... Nei.

0: så fint.
1: Ja, her skriker jeg nesten.
0: Vet du, det er nesten, de må gråte av rørelse. Ja, det synes jeg godt de kan gjøre, altså. Skal jeg få et par ord med Valeria?
1: Kan du få noen ord med Valeria nå, hva skal?
0: Ja.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn, Valeria Neira Lillebjerka. Du er både, du er ganske internasjonal av opphav, kan vi si da, halvt argentiner og halvt, nei, halvt chilener og halvt norsk, var det?
2: Ja, riktig.
0: Ja.
2: Stemmer det.
0: Ja. Og det vi hørte her, hva var det?
2: Det var et stykke, et meksikansk vals, som heter for La Llorona.
0: Ja.
2: Som betyr gråtende kone. Gråte kone, ja.
0: Gråtende kone, du verden.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, men er det mye å gråte over ombord på Moonraker?
2: Nei, det er ikke så mye å gråte, kanskje mer filosofere.
0: Ja.
2: Melankoli, havet er jo melankolsk i seg selv.
0: Ja, hva er det, ja. Du, hva er det du mediterer over når du er ombord?
2: Mediterer, skal vi se.
0: Hva tenker
2: det
0: du på?
2: Det er jo vanskelig når man mediterer, for da kobler man jo helt av.
0: Ja, da tenker man på ingenting, kanskje.
2: Man tenker jo egentlig ikke så mye.
0: Nei.
2: Man bare ser.
0: Ja.
2: Ser utover horisonten.
0: Men du, Valeria, hva var grunnen ja. Til at du mønstret på Moonraker i utgangspunktet?
2: Nei, det var interesse, behov for å komme seg ut i havet.
0: Ja.
2: Jeg har jo en far som har hatt en seilskute før.
0: Mm-hmm.
2: De er jo oppvokst i den båten.
0: Ja.
2: Den heter For Viljen.
0: Mm-hmm.
2: Og da har vi liksom ikke den lenger i livet, og så kom behovene ja. I vår
0: ja.
2: For å komme seg ut.
0: Ja, og så kom det tilbudet her da.
2: Ja, det gjorde det.
0: Hvor lenge? Og, ja. Hvor lenge skal du være med?
2: Jeg skal bli med til Spania, La Coruña.
0: La Coruña, du er med.
2: Ja.
0: Ja. Ok, og hva gjør du når du er der? Du sitter ikke bare og underholder det her karren med trekspeil. Du...
2: Nei.
0: Nei?
2: Nei, det går jo å reparere ting, lage ting, spleise tau,
0: ja.
2: Rydde ombord, mm-hmm. organisere. Meditere.
0: Herlig.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men, og når er de i La Coruña i Spania da, sånn etter planen?
2: Ja, det blir kanskje 6. august, i hvert fall. Kanskje 5.
0: Ja.
2: Mm. Alt ettersom vinden er i samme spill.
0: Ja. Ja. Ja, men det blir spennende. Hva er det artigste med å være med?
2: Det artigste, det å kjenne på vinden som tar.

0: har tak i Ceylon.
1: Ja.
0: Ja.
1: God bør.
0: Ja.
1: Du, god seilas videre til Coruña I Spania, Valeria Neira Lillebjerka. Ja. Skal jeg få noen siste ord med enten Per Olav eller Per Arne igjen? De kan bestemme selv hvem ja. Det blir.
0: Ja, det kanskje Per Arne da.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Per Arne, hvor lenge blir de på Orknøyene nå før de...
2: Ja, jeg tror vi begynner i hvert fall over natta, regner med. Nå skal vi jo, nå etter at vi har vært på radioen, vet du, da må vi jo være på å slappe av litt, litt, og så må vi ha oss noe frokost, kanskje bli egg og spille egg og bacon og litt sånne ting, og så skal det mye skje egentlig litt utenfor kajer, og skjønner denne museum og denne fine hededrag her, så.
1: Ja.
2: Så vi tar det med ro I dag da, for det videre I morgen antagelig.
1: Nettopp, de må kvile ut litt også I mellomslagene.
2: I morgen, for å fortelle hvor vi skal I retning da,
1: ja.
2: Da skal vi til noe som heter Ytre Hebridene.
1: Ytre Hebridene, vet du.
2: Altså, det er en øygruppe som ligger enda lenger vestover da, litt sør og litt vest. Det blir liksom nedover mot Irland her nå da.
1: Mm.
2: I morgen. Og der altså Ytre Hebridene blir også litt sånn populært kalt for Nordatlanterns Karibien.
1: Oi.
2: Har jeg lest, for der det sånn lange slakke sandstrender, vet du. Sikkert litt kaldere I vannet enn det I Karibien da. Men vi skal bade, ja.
1: De skal det. Du, jeg gleder meg til å høre en ny rapport fra dere, men det ikke sikkert at det blir før programmet Godt Selskap på lufta igjen I P1 Plus da, ute I august. Men jeg ønsker dere riktig god tur videre, og sikre dere selv med vest og alt det der, og det bra de har det også I høysetet.
2: Det har vi. Tusen takk for praten, Magnil.
1: Ja, takk det samme. Så skal de få med dere. New Jordal Swingers free and easy, og det passer på dere, tror jeg.
2: Det passer veldig godt for oss, fyrene. Ha det godt!
1: Ha det!

Free and Easy on Your Own, New Jordal Swingers. Per Olav ønsker seg en sommerlåt av Mango Jerry, og ikke den som vi i gåsøgne alltid hører, men tvert imot Lady Rose, for da kommer Per Olav I sommerstemning, og det fint. Vi jo tross alt midt I juli.

Mungo Jerry, Lady Rose. Og husk på, du må gjerne sende inn sommerminna, sommerhistoria, hva du gjør nå I sommer, stadig vekk til ferievikarene via appen NRK Radio, og ønsk deg musikk, for jeg leser sånne ting når sendingen ferdig, og jeg vet du kan plukke musikk til I morgen, og det kanskje det aller enkleste, at den plukker til dagen etter, for eksempel. Ellers blir det så travelt I studio her, så for en gammel sjel. Magni Løvre heter jeg, og vi høres igjen klokka 09.03 I morgen tidlig, men husk på at de kan også høre dere hele programmet her I reprise I ettermiddag fra klokka 17 her I Lill Lindfors.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende i distriktskommuner. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier de er helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuz-sundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra på ferie.
2: Nei, men det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange ble skuffet over at Haaland ikke dukket opp i går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette sommer i P1+.

Det er Eddie Cochran som står for sommerstemningen her i NRK P1+, med sin sommerlig melodi, sin klassiker Summertime Blues. Hellbillies, de har jo mange fine låter, mange fine melodier. En av de fineste er en som låt som fikk en slags reunion under denne NRK-serien Rådebank. Da var det Emma Steinbakken som sang «Jeg glemmer deg aldri», men her får du altså originalen «Jeg glemmer deg aldri» med Hellbillies.

Bad Millie med sin store slager My Boy Lollipop dette, og du hører den i NRK P1+. Vi er på luften nå i tre hele timer med sommerstemning i denne kanalen. Jeg forbinder sommerstemning mye med late dager og litt som bare slentrende og uten å ha noe sånn spesielt program når det er sommer. Det er deilig at bare dagene kan komme i møte, og så får vi håpe da at det kommer sol, sånn at det blir deilig å være ute og vi kan oppleve og ja, litt av denne slentringen som jeg snakket om. Men det er noen låter, noen melodier som har litt av dette i seg. For eksempel en melodi som heter Soft Summer Breeze, og det er Jim Emmons som spiller. Vær så god.

Men det er alltid fint og trivelig å høre en vals om sommeren, og ellers i året også. Dette var Carl Julabo som spilte Lykkobringeren, altså en som kommer med lykke. Vi skal få, ja, vi tar rett og slett en låt, en sang som Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø synger sammen. Og da blir det god stemning, men ja, skal vi si, melodien er forholdsvis har litt alvorspreg over seg. Den heter Folket som danser.

You lost that loving feeling. Dette er The Righteous Brothers, som, ja, Brothers, de var ikke brødre. De var egentlig en større gjeng fra California, en sangglad musikalsk gjeng, som endte opp som en duo, og så kalte de seg de to gjenværende for brødre da. Denne melodien, You Lost That Loving Feeling, det en såkalt blue-eyed soul, det altså hvite musikere som var inspirert av mer tradisjonell soul-musikk. Nå var vi i 1965, nå skal vi mer i våre dager, vi skal til Telemark faktisk, og her dukker Ni Liv, og de har fått med seg også Ingebjørg Bratland, og da skal de sammen synge Vegen til deg.

Ja, det er mye romantikk og det er mye sommerstemning i denne melodien fra Kool & The Gang. De synger her Cherish. Vi skal ta en liten, ja, skal vi kalle det for liten pause bare. Vi er tilbake igjen etter nyhetene med mer sommerstemning her i NRK P1+. Frem mot nyhetene så skal Doris Day synge A Guy Is A Guy, og så høres vi igjen om bare litt grann.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessa nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessa i dag for alle støtta hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessa i en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet er kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på nrk.no. Og med varmt vær så frister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio er en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanevik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

Dette er Dean Reed som synger Our Summer Romance, og du lytter til NRK P1+, og programmet heter Sommerstemning. Ove Gundersen her i studio, jeg skal holde på i cirka to timer til med musikk som handler mye om sommeren, og da blir det jo gjerne sol, sommer og kanskje også litt romantikk underveis da. Du skal få her en låt, en sang av Ole Paus, med en spennende titel, Det begynner å bli et liv. Det er en sang, en låt som det er verdt å høre etter teksten på.

Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertet.

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Ja, da fikk du til og med en lyrisk masurka her i sommerstemning i NRK P1+. Og de som stod bak denne melodien, det var Pernille Anker, Hans W. Brimi og Geir Lystrup og sikkert flere som hadde skapt dette lille musikkstykket. Alf Kraner, han hører med i sommerstemningen også. Han skal synge Din ungdom.

Ja, du må tørre å se deg selv i speilet. Det var New Jordalsvinger som sang denne melodien, som de rett og slett har kalt for speilet. Ja, du lytter til, og du speiler deg i NRK BN Plus sin sommersending. Sommerstemning heter det rett og slett i P1, BN Plus. Og nå skal vi også få litt sommerlig musikk, amerikansk sommerlig musikk, som handler om sommerbris. Det er duoen Seals & Crofts som synger denne, og den heter rett og slett Summer Breeze.

Det er svensk musikk du lytter til. Dette er Roxette som synger låten Listen to your heart. Lytt til ditt hjerte. Ja, det kan være lurt av og til det. Nå skal Lillebjørn Nilsen synge en av sine mest kjente melodier, og da får du Gategutt her i NRK P1.

Ja, det tror jeg faktisk er en av de låtene, melodiene som jeg husker aller best fra min ungdoms sommertid, for å si det sånn. Den var virkelig en gjenganger, og det er ikke så rart, en veldig fin melodi. Det er Albert Hammond som sang It Never Rains in Southern California. Det regner aldri sør i California. Vel, nå blir det et rytmisk skifte her i NRK P1+. Vi søker rett og slett kontakt med Chuck Berry.

Ja, dette var Hege Tunål som rett og slett hadde fått nok av å vente på en, ja, på en treiging. Aldri mer var titelen på denne melodien. Her var det et litt trøblet kjærlighetsliv ut og gikk. Det finnes også sanger om at alt rett og slett bare er vakkert. Vakkert på sin egen måte. Dette er Ray Stevens som synger Everything is beautiful.

Snurra min jord, sang Olle Adolfsson, og ga oss en dose svensk musikalsk sommerstemning her i NRK P1+. Dire Straits med Mark Knopfler i spissen, de har mange fine melodier. Noen er litt sånn rocka. Her skal du få en veldig melodiøs og fin låt. Den heter Thicket to Heaven, og etterpå så blir det en humørpille av en låt fra Arve Oppsal.

Det er Hundalstausene som underholder oss her og skaper sommerstemning med sin melodi Dansesberetten. Herborg Kråkevik, hun har spilt inn en del fine låter og musikk sammen med Trondheim-solistene. Det høres ut som at kjemi mellom de er absolutt på plass. Dette er melodien Sången om mitt liv. Og etterpå der så kommer Cliffen. Han skal synge om at vi snakker ikke lenger sammen, men altså først får du Herborg Kråkevik.

Det er Benny Borg her som traller i vei og holder en knapp på landet. Det er virkelig sted å reise til om du skulle klage over, ja, over tingenes tilstand her ute på landet. Her er det fred og ro. Din Martin, han er også i veldig godt humør, og da handler det om solskinn, og det handler om smil.

Vi mennesker, vi lever, det gjør vi, og så er vi forskjellige, og derfor så liker vi også forskjellig musikk i ulike genre, det er jo helt naturlig. Og dette musikkuniverset, det består jo av mange rom, og det er jo så flott. Nå inviterer vi The Rolling Stones inn i vår sommerstemning her i PN+, og her får du Tumbling Dice, den er fin.

Erling Pedersen, han synger om det som sommeren handler om for mange av oss, nemlig jordbær og is. Jeg kjente at akkurat det fikk jeg lyst på nå, jordbær og is, og det tror jeg lar seg gjøre å ordne nå etter sending. Vel, Ove Gunnarsen, takker for laget her, så langt. NRK P1 Plus fortsetter etter nyhetene med mange fine låter, masse fin musikk. Arild Andersen, Frode Alnes og Stian Carstensen, de spiller utmerket sammen, og dette gjør de her helt til slutt. Dette her er melodien Englemark, og jeg ønsker deg bare en fin dag.

0: etter NRK Nyheter klokka 14. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere har sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var i går at Venstre-leder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men jo, NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl-Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida er utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Og samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover. Det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og besøker og møter Espen Barth Eide. Forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
1: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Indo-Stille har vi bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken og tingretten si avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anket, og har siden sitte i varetekt. Til sist, tysk politi klør seg i hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil hentet den gule osten hos produsenten, men osten kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt 1 million kroner. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK PN+.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. I følge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone I Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål. Og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det reelleste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld. Se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere og sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sa til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Vær som en klod inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du.

0: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette er NRK.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Industrilavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som er døde er ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet er det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes er dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nice, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det er ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer er militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede, selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det er jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken er et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Ja, windsurfer. Sånn går det an å surfe på bølgene en deilig sommerdag sammen med Roy Orbison I samfulle 4 minutter uten å forsvinne I bølgene. Det det ellers alt for mange som gjør når de på sjøen, så I dag skal vi snakke om hvor viktig det å bruke redningsvest, ikke når de driver windsurfing da selvsagt, men når de I båt. Velkommen til ferievikarene, der du kan ønske deg musikk ved å dele et sommerminne med oss. NRK Radio stedet, men det tror jeg du vet etter hvert. Nærmere bestemt ferievikarene. Det har Astrid fra Otta gjort. Jeg har gode sommerminner fra 2014, skriver Astrid. Juli 2014 var minst like varm som I år. Den gangen var dansefestivalen på Sel sommerens høydepunkt. Det var dans på flere scener, hver dag og hver kveld I en uke. Flott musikk og flinke dansere. Folket var der for å danse. 11. juli var det tropenatt. Det var mellom 22 og 23 grader, og jeg måtte flykte til fjells for å få sove litt ut på morgenskvisten. Musikkønsket mitt Kalle Jularbos brudvals. Det en flott, feiende vals, skriver

0: da, men var det ikke deilig å få tatt seg en liten vals da, en brudvals til og med ingen ringere enn Kalle Jularbo. Ganske tidlig på dagen så fikk vi nå skrotten litt I gang I hvert fall, tror jeg.
1: Dette sommer I P1+.

0: det var Vamp. Løvblad i vinden, var det du hørte her i ferievikarene. Og husk å sende oss et sommerminne da. Det kan jo være så ferskt som fra i går kveld. Hvis du tilfeldigvis var på Karl Johan eller omkringliggende herligheter. Og det, der var du, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Ja, jeg måtte rett og slett ta meg en tur som veldig, veldig mange tusen andre, og det var euforisk stemning, altså, med den der samholdfølelsen, og man var så rørt. Ja. Bare kjente jeg gikk rundt og hadde tårene lå liksom veldig nære øyekanten med at det var altså alle aldre og alle folk, og det var, og kongen var rørt, og spillerne var rørt, og ja, nei, det var litt spesiell stemning det var.
0: Ja, og Pernille var rørt, men så du noe mye da, det var 160,000?
1: Ja, det jo overraskende hvor mye man ser allikevel, altså, men det klart, det mye folk, man må sno seg litt rundt, og vi så, det var jo det som var så litt spesielt til at det var så mye sendinger derfra, var jo at vi som var der, vi fikk ikke med oss noen ting. Det var ikke noe høytalere eller noe sånt, så vi skjønte ikke, visste ikke hva som skjedde, og det var jo så mange, så nettverket begynte også å bli hanglet litt, så vi fikk ikke kommet oss inn på nettaviser og sånt for å se hva var det egentlig som skjedde, så jeg tror jeg må i dag se over sendingen fra NRK, bare for å få med meg hva som skjedde på kamera siden, enn vi som bare var nede i denne folkemengden.
0: Ja, han må nesten sjekke etterpå hva han egentlig var med på.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er fantastisk, jeg er sikker på at det var en opplevelse for livet, Pernille.
1: Helt klart.
0: Ja. Men skal vi over til noe så prosaisk som været da, kanskje?
1: Vi må jo nesten det. Jeg jo tross alt statsmeteorolog. Det derfor ja, jeg her.
0: Det nettopp det du er. Skal vi starte i nord, eller hvor vil du starte?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes vi gjør det. Det fint å ha en liten sånn kronologisk rekkefølge på det, og da starter vi lengst nord, hvor det en sky av værtype, Spitsbergen. Skyet litt grått, noe regn også, men det nok stort sett nord for Longyearbyen som får det, sånn at Longyearbyen får oppholdsvær rundt 5 grader, og så skal det blåse en del, altså. Liten kuling fra nordvest, sterk kuling de aller mest utsatte stedene, og med den nordavinden så det faktisk fort sludd og snø i høyden på Spitsbergen.
0: Ja.
1: Og så har vi Nord-Norge, der også det jo en grå værtype dag, det blåser en del fra vest opp i stig kuling nå på starten av dagen både i Finnmark og Nord-Troms, men det gradvis i minkene i det minste utover dagen til frisk bris. Og her som sagt skyet, det perioder med regn både for Finnmark, Troms og nordlige delen av Nordland sin del, sånn cirka kanskje fra Bodø og nordover, der går regnskille. Og så vil det være ikke kanskje de mest sommerlige temperaturene, sånn underkant av 15 grader, og regnet det skal bare øke på utover dagen nord i Nordland og i Troms. Det kanskje sånn sør i Nordland, hvor det muligens kan sprekke opp, og man får sett litt grann sol i løpet av dagen.
0: Ja.
1: Og der går på en måte skille. Landet delt i to. Sørover, der det høytrykk som dominerer, men det en litt sånn skya start på dagen, altså, både i Trøndelag, yttre strøkene, særlig på Vestlandet, og sånn rundt Oslofjorden, så litt sånne høye, slørete skyer. Ellers mye sol, og det sola som skal dominere utover dagen i dag. Så det betyr jo at det også en ny, varm dag, opp mot 30 grader, både indre strøkene på Vestlandet og på Sør- og Østlandet, så får de varmeste stedene litt over 30 grader. Det vil fort være en sånn, 31-32 grader de varmeste stedene i dag. I går var det jo Nesbyen som toppet lista med 31,2 grader. Mm. Mens, Trøndelag har jo ikke nevnt temperaturen der, men der det kanskje heller mer rundt 20 grader. Så det lengst sør da, som har det absolutt varmest i dag.
0: Du, legger det an til en skikkelig sånn hetebølge i Sør-Norge, akkurat som store deler av Europa og USA?
1: Hetebølge har jo helt klart vært tema den sommeren her, ute i Europa og i verden, og nå det 7 steder i Norge som også innenfor den norske definisjonen av en hetebølge. Vi sier at hos oss så det en hetebølge hvis man har hatt 5 sammenhengende dager dager med en maksimumstemperatur på 27 grader eller mer. Og både Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud innenfor denne definisjonen nå. Bø og Tvedsund I Telemark. Og så det både Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Ja. Så nå vi inne I lokalt da, en norsk hetebølge.
0: Ja, det jo semifinale I VM I kveld, den første av to da, mellom Spania og Frankrike, som begge opplever voldsomme hetebølger, men nå spiller de jo USA, men det jo så varmt der også. Du, hvordan påvirker den globale oppvarmingen sommerværet hos oss?
1: Altså det jo helt klart at det de samme ordene som beskriver endringene hos oss som det vi hører om I verden, selv om det så klart en forskjell. De hetebølgene som for eksempel sør I Europa nå, har vi jo lest om I avisen at det går mange liv. Folk dør. Her I Norge så gjør også klimaendringene at vi får det både varmere og våtere om sommeren. Varmen her kanskje ikke like på en måte farlig enda, men det helt klart for bøndene sin del har det jo store konsekvenser og for de som de mest sårbare I samfunnet vårt så også det, altså 30 grader da, når temperaturen bikker det da kroppen vår sliter med å kvitte seg med varme, så det ikke bra for kroppen. Men det det som vi ser konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene for Norge sin del. Sommeren blir varmere, sesongen blir lengre, det mer vanlig at vi får temperaturer mellom 35 og 40 grader, sånn som I morgen vi veldig, vi ser med spenning på de prognosene vi har, som indikerer 35-36, kanskje, det en liten sannsynlighet for kanskje 37-38. Det tall vi har I prognosene våre, lokalt I Telemark og Buskerud. Så det den veien det går, og da blir det hete bølger, det blir tørkeperioder, men også, som sagt, vi får, altså, systemet har mer energi, og det også kan skape sånne veldig kraftige regnskyll, styrteregn. Og det nok det som kan skape kanskje de største konsekvensene også I landet vårt. Da. Oversvømmelser, men også mangel på vann.
0: Det har vært fint å fordelt det litt bedre mellom oss, synes jeg. Landsdeler og så videre, men vi får ta det vi får og prøve å gjøre mest mulig for at det ikke skal bli verre når det gjelder sånne synlige og veldig følbare endringer. Da.
1: Ja, og her det jo fortsatt levbart. Jeg tror man heller kan se på det at for særlig kanskje sørlige delene av Norge, da, så blir det heller, det ligner mer på det vær man kanskje forventer I Sør-Europa, og så blir Sør-Europa noe annet, og noe annet de områdene som allerede altså områder som kan få over 40 grader, det jo områder vi egentlig ikke vil bo, så, og kan bo, men det kan vi fortsatt gjøre I Norge.
0: Ja, det veldig godt å høre. Vi tross alt veldig heldige her oppunder den riktig nok raskt smeltende polisen, statsmeteorolog Pernille Borander. Jeg ønsker deg en fin og varm dag.
1: I like måte.
0: Ja, takk. Her det bare 14 grader. Ja, men det skal stige litt, det vet jeg.
1: Det godt og svalt I det minste.
0: Ja da, det.

Rod Whittaker, the last farewell. Ja da, Odd Emil forteller nå etter å ha hørt værmeldingen for hele landet at det skodde og 11 grader på Møre, Furset-fjellet nærmere bestemt. Ja, det varierer veldig altså, landet rundt, og senere i sendingen skal jeg snakke litt med en dame i Oslo, som nyt dagen så lenge det bare 21 grader. Ja, og så det Britt Eli da, som hørte Pernille Borander si at det var høye slørete skyer og 20 grader i Trøndelag, men det var vel mer meldingen for dagen da. På Ørlandet det nå 12 grader og lavt skydekke med regn. Ja, sånn det. Men det blir bedre utover dagen, jeg tror det. Og nå skal vi uansett snart til Lysøysund, for der heller til Marie Byberg, som jobber i redningsselskapet, og skal fortelle oss hvor viktig det er å bruke redningsvest når vi er til sjøs.

0: Ja, det var Godfotpolkan, kort og godt, med Åge Sogns Gammeldansorkester, og dermed så sier jeg hei og velkommen til Marie Byberg.
1: Tusen takk for det.
0: Du jobber i redningsselskapet med å forebygge drukningsulykker, og har nettopp kommet hjem fra ferie på sørkysten av England. Nå er du hjemme igjen i Lysøysund i Bjugn på Sør-Trøndelagskysten. Du, først fra Sør-England, hvordan var det med bruk av redningsvest? Såg du folk på sjøen som brukte det?
1: Ja, der virket

0: som at de hadde sikkerheten på plass. De har opplevd jo drukningsulykker der også, men de sikret seg med livvakte på strendene, så de har mange gode forebyggende tiltak, så vi ser veldig opp til Storbritannia og England da, med hvordan de driver med drukningsforebygging.
1: Ja, akkurat. Men så har du også en historie der det gikk bra, altså en veldig fersk historie om der det gikk bra, der det kanskje ikke har gått så bra uten bruk av vest, hvis det ikke var for helt andre ting.
0: Ja, nei, vi fikk inn en historie i går fra Østhusvik, småbåthavn. Det var en hendelse som skjedde 27. juni, og det var noen som skulle gjøre klar båten da, for å sette den på sjøen, og så la de merke til en som sprang kjempefort fra en bobil i nærheten og mot båtplassene, og der lå det en mann i vannet og rekte armene i været og trengte hjelp da. Mm-hmm. Og da måtte sønnen til den personen som sendte inn historien og en til bruke mye tid og krefter på å få den mannen opp i en båt. Og da var han så utslitt og brukte veldig lang tid på å forklare det. Og grunnen til at jeg trekker frem den historien her er for at det her var en eldre mann. Han brukte ikke redningsvest. Og så skulle han bare tømme båten sin for vann. Mm. I tillegg så hadde han underliggende sykdom, så det her på en måte er et klassisk bilde da, på hvem som drukner i Norge.
1: Fordi at
0: Men her gikk det jo bra da.
1: Det gikk bra fordi at det var folk i nærheten som kunne hjelpe en, kort og godt.
0: Ja, akkurat.
1: Men hvis det ikke hadde vært folk i nærheten, og uten vest, så kunne det gått riktig ille da.
0: Ja, og det er jo det som skjer da. Så det er jo derfor eldre menn topper drukningsstatistikken i Norge dessverre.
1: Ja.
0: Fordi at de ferdes ofte alene, og så er ikke vesten på.
1: Hmm. Har du historier der folk har reddet livet ved bruk av vest? Er det mye sånne historier?
0: Ja, det finnes, men det jeg ønsker meg er jo at folk forteller om de nestenulykkene. Så jeg har satt veldig stor pris på hvis dere som hører på akkurat nå kunne ha sendt inn til redaksjonen @rs.no hvis dere har historier om der det har gått bra, der det har blitt brukt vest, og gjerne historier der det har gått bra uten bruk av vest også. Mm. Nestenulykka er jo ikke de som havner i avisene med store overskrifter, men de har en veldig god forebyggende effekt, og gir god læring da, til oss som driver med forebygging. Så vi ønsker oss veldig, veldig gjerne historiene som vi vet finnes da, ut der.
1: Ja, så RS står for redningsselskapet.no. De som har opplevd historier som handler om bruk av redningsvest og seng, og så gjerne en melding via NRK Radio-appen til ferievikarene nå i dag. De som har opplevelser å dele med oss da. Ja, det gjør jo inntrykk, vil jeg tro, på deg og Marie Byberg som jobber med forebygging da, hver gang du hører om en ulykke som du tenker kunne vært unngått.
0: Ja, man blir aldri vant da, til å høre om de historiene, selv om det er veldig godt å høre når det går bra selvfølgelig, men det er jo en del av jobben. Det er jo derfor den er så meningsfull og fin også, å ha. Også. Mm.
1: Men vi hører jo såpass ofte om ulykker at vi begynner å lure på, har det noe effekt å drive med forebyggende arbeid?
0: Ja, det er jo sånn at vi, at regjeringen skal se på drukningsforebygging som en folkehelse- og beredskapstiltak. Noe som regjeringen delvis gjør, men hver drukning er en for mye, så vi har jo en mulighet til å redusere det antallet hvis vi satser langsiktig og godt. Så vi trenger mer

0: og det var et feriebrev signert ingen ringere enn Finn Kalvik, Øystein Sunde og Lillebjørn Nilsen. Herlig. Jeg har med meg Marie Byberg, som jobber I redningsselskapet med å forebygge drukningsulykker, og det kan en jo gjøre ved å bruke vest. Og du, Marie, kan vi få en historie til om hvor viktig det å sikre seg når en skal på sjøen?
1: Ja, det jo sånn at mange av historiene jeg hører om, så det hendelser som har skjedd når de skal ut I båten, eller ikke har tenkt seg på noen båttur. Så det veldig mange av hendelsene som skjer ved kai, rett og slett. Og det gjelder en som heter Kolfinn også. Han medlem av Østrått båtforeningen på Ølandet. Og han skulle I vinteren for et år siden, så skulle han bare I vei og børste snø av båten sin. Så han tok på seg flytedress da, og så kjørte han nedover. Og var alene da, og gikk ut på båten, og så begynte å børste snø, og så sklei han og ramlet I sjøen.
0: Ja.
1: Og I Norge så det jo veldig kaldt I sjøen, selv om det sommer, så nå så får du jo kuldesjokk om du ramler uti. Og da slutter du jo å puste normalt, kroppen på en måte tar over, og du må bruke mye krefter og tid da, på å gjenvinne pusten din. Men på vinteren så det jo I hvert fall sånn, og han ble jo gradvis kald når han lå ute der. Det var ingen

0: rundt den heller, som han kunne få hjelp av. Så han ligger der og tålmodig og venter og prøver å komme seg opp da, med stigen bak båten. Og han står i sjøen også, men så det is rundt, så han får ikke bevege seg eller gå i land på noen måte. Han på en måte fanget i sjøen, og han får seg ikke opp igjen da. For det jo tungt å gå opp bak båten, sånn det ser kanskje enkelt ut, men det det ikke. Så det oppfordrer alle til å prøve. Hvis de tenker det at de har en stige som en sikkerhet, så må de prøve den stigen da. Det veldig viktig.
1: Ja, akkurat.
0: Så han kom seg ikke opp, så etter 20 minutter så kommer det en ned dit for å brøyte litt snø. Og han ender med å oppdage en så vidt, og klarer da å sette i gang en redningsaksjon. Men han, kolpinen ligger der i en, nesten i en time ute i vannet der, så det var så vidt at det gikk bra da.
1: Ja.
0: For at redningsapparatet og plages med å få han opp, rett og slett på grunn av hvor han befinner seg hen, og ja, det tar tid.
1: Ja, det sier seg jo selv at hvis han ikke har hatt på seg redningsutstyret, så har det jo gått galt.
0: Ja, han fikk jo langtidsvirkning, eller skada da, på hendene og han sleit jo litt i ettertid med å ha smerter og sånn i hendene og på grunn av kulda og under fotene. Så det er jo vi ikke hører om etter ulykka, sant? Hva folk lever med i etterkant. For det er hardt i kroppen.
1: Det er hardt i kroppen, og det kan jo være traume også, og oppleve noe sånt som han gjorde.
0: Selvfølgelig. Mm. Og det er jo den risikovurderingen som alle burde ha gjort da, når de skal ned til båten, eller på båttur, eller ved vann, så bør man tenke gjennom, for det er en selvopplevd risiko, med at man alltid har gjort det før, og det her går fint, og jeg kan det her, til at den egentlige reelle risikoen da, som vi bør vurdere.
1: Ja.
0: Så det er noe med det.
1: Det er som når man kjører bil, der. Ja, men det har jeg jo gjort i mange år, jeg har førerkort, jeg kan det her. Ja, men så kan det skje ting allikevel.
0: Ja, det tror jeg. At det er en sånn vane i hvordan vi tenker. Så jeg ønsker mitt da, er at alle skal være litt mer forberedt når de beveger seg ned til sjøen, og ved sjøen og på sjøen.
1: Ja, og så er det altså sånn at det er eldre menn som topper drukningsulykkestatistikken, så det er all grunn til å være obs, og de som har historier om bruk av vest, og hvordan det har gått, også om folk ikke har brukt vest, så går det an å sende historie til redningsselskapet rs.no. Du kan også sende en melding hit til ferievikarene ved å gå inn i NRK Radio-appen og fortelle. Ja, en siste oppfordring fra deg, Marie Byberg.
0: Nei, det at vi må ta vare på hverandre i sommer. Juli er jo en måned hvor vi opplever veldig mange ulykker. Så jeg håper at vi ferdes sammen og er sammen når vi er ved sjø, vann eller elv, og at vi bruker redningsvesten, og at vi unngår alkohol da, i de sammenhengene her.
1: Ja, det også. Takk skal du ha, Marie, så får du ha en fortsatt fin dag, og får håpe at temperaturen stiger litt der du er også, selv om det ikke er noe ønske at det skal være hete bølge akkurat.
0: Tusen takk for det.
1: Ha det bra.

0: Nothing's gonna stop us now. Det var Starship du hørte her I ferievikarene på NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Carpenters og I Need to Be in Love, som toppet Easy Listening-lista I USA 10. juli 1976. Også den foregående singelen fra albumet, titelsporet A Kind of Hush, toppet Easy Listening-lista. Av Carpenters, til sammen 15 førsteplasser på voksenpop-lista, var det den 14. og rekord. Siden har bare Elton John passert dem med 16 førsteplasser. Den enorme suksessen til Carpenters med 5 strake platinaplater var I feil med å damme av. Det sies at publikum var mett og duon, som tatt både Richard og Karen Carpenter var sliten av stjernetilværelsen, all spillejobbene, og at helseutfordringene deres hadde blitt større. Låta var skrevet av Richard Carpenter, Albert Hammond og John Bittis. Tekstforfatter Bittis følte at denne låta mer enn noen gikk rett fra hjertet hans til vokalist Karen sitt hjerte. Magasinet Billboard trakk frem at på hele albumet var det lagt mer til rette for hennes allsidige, fortreffelige sangstemme enn på de foregående platene. I Need to Be in Love var Karens favorittlåt av alle sangene og hitene hun sang inn.

Ja, det var altså The Carpenters, I Need To Be In Love. Og det var altså dagens 50-åring som, det, som vanlig er Rune Johansen som har ansvaret for. Og fram mot nyhetsoppdateringen fra Dagsnytt hører vi på Tina Turner.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken I oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samde om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Det brenner I terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta I innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåarar blir bedne om å holde seg unna brannen, som startet I formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip I Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persia-bukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM I kveld. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille I Dallas I Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
2: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
0: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først I mål I den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe I morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på Ferievikarene med Magne Løvre I NRK P1+.
4: Det gjør du, og nå har du jo hørt statsmeteorolog Pernille Borander si til oss at det varmebølge flere steder. I Norge senest hørte vi det nå på Dagsnytt 8. Stian faktisk, men ikke der du, Britt Eli, bor. Så du vil veldig gjerne høre. En sommersang, for eksempel Klapp, klapp med Are og Odin.

0: klapp, klapp, og de lengta til sommeren. Men jeg tror kanskje at Turid Solheim Amundsen I Oslo har mer enn nok sommer. Har du ikke det, Turid?
1: Det har jeg. Det veldig varmt og godt her.
0: Ja, det det.
1: Alle dører og vinduer oppe.
0: Ja, du, hvor varmt det?
1: Ja, det I hvert fall 22 grader inne, og så det... det vel borte I skyggen, så det 22 der også.
0: Ja, du, en kan nesten bli litt sånn rar I hodet av alt for mange plussgrader, da. Og nå det hetebølge både her og der, og hett I Oslo. Og da, det kanskje da han gjør sånne rare ting som dere rådyra I hagen din har gjort?
1: Ja.
0: Ja, for de driver å spise av klematisen din.
1: Ja, jeg måtte vise meg. Jeg kunne jo ikke la han spise opp den.
0: Nei, det kunne du ikke.
1: Du må finne noe annet.
0: Ja. Det, jeg tror ikke det så bra for rådyr heller å spise klematis. Nei. Men du, Turid, du har altså brukt radioappen og sendt et sommerminne til ferievikarene. Og da skal vi tilbake til 1988. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da var jeg på virkelig en spesiell ferie. Jeg skulle på kurs sammen med en kollega og venninne da, etter hvert ble vi det. Mm-hmm. Og vi dro til Danmark med bil og camplet henger og til Skive på Jylland.
0: Skive på Jylland hette det, ja.
1: Ja.
0: Hva skulle du gjøre der da?
1: Der skulle vi... Først skulle vi jo bo på en campingplass, da, og så måtte vi kjøre til denne gården, bondegården, hvor denne kunstnerdamen bodde. Hun hadde sånne gotlandssauer som drev og hoppet over gjerdet, og de var litt ulydige.
0: Ja.
1: Hun hadde en nydelig gård med stor grønn hage og trær omkring. Mm-hmm. Og der... beklager. Ja, det dårlig stemme da.
0: Det går fint. Du har jo kauka vel til fotballlandslaget I går kveld, tenker jeg.
1: Ja, I hvert fall så hadde jeg meg selv å snakke med, men det var helt fantastisk.
0: Ja. Du hadde lyst til å dra ut, men du så det på TV akkurat som de fleste andre da, selv om det var forferdelig mange ute I gatene på Karl Johan og rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, men du, tilbake til 1988 da. De dro ut og fant planta som skulle farges.
1: Ja. Vi var jo cirka, jeg var vel 8 damer I forskjellige alder, mye eldre enn oss. Da jeg var noen av 43, og venninnen min var jo 10 år yngre enn meg.
0: Ja.
1: Så vi var de yngste, og så var vi da ute og hentet forskjellige balderbrå da, og gråbynke, altså... Burot heter det. Jeg lærte jo de danske navnene på plantene, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så
1: det var jo veldig morsomt. Så hentet vi masse planter, og så dro vi tilbake til gården, og vi hadde da ull, som hun hadde, og det skulle vi farge.
0: Med planter.
1: Og I kjele skulle... Jeg visste ikke at ull kunne koke opp til 90 grader, men det gjør det.
0: Ja.
1: Og det skulle varmes opp sammen med disse plantene innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Så tok de farge, og det skulle stå I en time opp til 90 grader.
0: Mm-hmm.
1: Og så ble det skilt, altså det skulle beises og sånn for å holde denne tilsetten noen kjemikalier.
0: Ja.
1: Og fargen skulle holde da.
0: Ja, det ble renset.
1: Og så ble det renset, da måtte vi rense ulla, og så hengte vi opp. Disse store feddene med ull med garn I trærne rundt omkring på gården der. Det så veldig koselig ut.
0: Ja.
1: Jeg tok noen bilder, og det ser veldig artig ut, altså.
0: Ja, hvordan ble fargen da?
1: Ja, det var gul farge, nydelig. Det var, ja, hva var det da? Det var en...
0: Det jo ikke så farlig da, men du så godt...
1: Kamille, da ble det knallgul farge.
0: Ja, så det jo. Ja. Nettopp. Men artig å se at de har greid det da.
1: Ja, men så fikk jo, når det var tørt da, så... Men mens det så skulle vi jo også få ull, vi skulle lære å spinne også.
0: Ja.
1: Og det var gøy. Altså, det kjente jeg på at der sitter der med den lille garntusten ulldotten og holde i den, ja. Mens man tror på den pedalen og på rocken. Mm-hmm. Det var jo rocker fra Australia. Eller New Zealand var det.
0: Ja.
1: Det var rock fra New Zealand.
0: Ja.
1: De selges også her, tror jeg.
0: Ja, men i hvert fall de satt og spann garn da, på rock på gammeldags vis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så skulle det jo tvinnes etterpå det garnet, og da måtte vi ha to bøtter med den ene garnet i den ene bøtta, og den andre nøste da, i den andre bøtta. Og så

0: skulle vi da kjøre dette, eller spinne det sammen, så det ble en tråd.
1: Mm. Og det fikk og da, du til?
0: Ja, fikk det det, men det ble jo litt sånn ujemt.
1: Jo, men du skriver jo i meldingen din at du altså det gikk, det var så utrolig deilig å få det til, at du var sikker på at dere hadde gjort før i ditt forrige liv.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Jeg satt der som en sånn meditasjon og kunne, dette har jeg gjort i mitt forrige liv, tenker jeg.
1: Men hva var det som gjorde at det var at det herre ville du trekke fram som ditt beste minne? Hva var det liksom det gjorde med deg?
0: Ja, det det som var så overraskende for meg også, fordi og det å gå og bruke sommerferien som jeg vanligvis bruker på fjellet, så å være på kurs i Danmark, det var veldig fremmedartet. Jeg hadde sett den annonsen om det kurset, jeg husker ikke hvor jeg så det, men i hvert fall da tok jeg kontakt med hun, Høgsbro heter hun, og da fikk vi meldt oss på, og venninnen min Lisbeth ville også være med meg.
1: Mm.
0: Så vi kjørte billig sammen da, og tok ferja over. Og, ja, vi kjørte til Göteborg, ja, så tok vi ferja derfra.
1: Altså det ble liksom en helt annerledes en sommer enn det du var vant til. Og kanskje det jo da, fra fjell til en flate Danmark og gjøre noe helt annet.
0: Vi har jo feriert mye i Danmark, vi har det, jeg og familien min. Men dette var helt noe spesielt, altså å gå på kurs og et sånt friluft, sitte ute i hagen og gjøre dette.
1: Ja.
0: Det var som et eventyr, egentlig.
1: Herlig.
0: Det var det.
1: Herlig å ha et sånt minne.
0: Vi lå i grøftekanten på veien til og, dette stedet, for ikke måtte være langt å kjøre.
1: Mm.
0: Så fra ferja og dit, og vi skulle liksom slappe av og sove litt innimellom. Og det var vi i grøftekanten, og så begynte det å regne, da kunne vi ikke ligge der lenger.
1: Nei, da ble det litt verre. Ja, ja, ja. Nei, men fint å høre den historien din, Turid Solheim Amundsen, som nå 81 år, og synes det litt varmt i Oslo. Men ellers har du det fint, tror jeg.
0: Det har jeg, ja.
1: Det er veldig bra, og så vil du jo gjerne høre litt dansk musikk da, når ja. Vi først fikk et dansk sommerminne.
0: Den gangen så var det Kim Larsen, vet du.
1: Ja.
0: Vi spilte jo den på radioen i bilen.
1: Ja. Skal vi høre på papirets klipp da?
0: Ja, det hadde vært koselig.
1: Da gjør vi det. Ha en fin dag.
0: Takk skal du ha.

Det var Kim Larsen med Papirets klipp, ønske av Turid, som jeg nettopp snakket med. Og vi pratet om bruk av redningsvest tidligere I sendingen, og her har jeg fått en melding fra Ingelaug Kirsten, som forteller at hun datt på sjøen da hun skulle hoppe ifra båten og inn på brygga. Men hun hadde redningsvest, og under der en vindkjett jakke med fôr. Vi hadde med 3 barnebarn, som har kommet seg på land. De syntes det var artig med bestemor som lå der og flaut I sjøen. Så følte jeg at jeg lå tyngre I sjøen, og så skulle jeg opp stigen bak på båten, men det ble problematisk. Det har kommet vatten inn mellom jakken og fôret. Så det ble en tung ballong til slutt. Mannen min og jeg måtte bruke alle krefter for å få meg opp I båten, og alt det her fikk barnebarna våre med seg. Ja, så det var, men det gikk nå tross alt bra da, på grunn av den redningsvesten. Og som sagt, du Marie Byberg I redningsselskapet vil veldig gjerne at de som har historier om bruk av redningsvest, på godt eller på ondt, sender historien til redaksjonen krøllalfa rs.no, altså redaksjonen krøllalfa rs.no, RS står jo da for redningsselskapet. Og alle som med på sånne redningsaksjoner og redder folk, fortell gjerne om det også. Det kan hende at det blir en sånn medalje på, vet du, eller en diplom. I hvert fall. Det mange som ikke forteller hvis de ikke har brukt redningsvest, og det har gått litt skjeis med noen. For det så mye skam knyttet til det, sier jo Marie Byberg. Men det det ingen grunn til. En lære av alle feil hvis det går bra da, til slutt. Så det bedre å fortelle historien enn ikke, for det virker forebyggende, kort og godt. Nå skal vi snart til Setters og åpne Setter dagboka.

day.

Iblant så merker jeg meg særlig, ei.

0: Og det var Ola Bremnes. Dudley deg, men det tror jeg du gjettet før jeg sa det, at det var det som var titelen. Hei og god sommer, skriver Christiane. Vi er så heldige her på familieøya i Vasskanten at vi får en regatta, vasser og brøtse rundt, med ferdersnekka og ynglinga rett forbi kvart år. Da samles familien og tar bølgen for alle seilerne som kommer forbi. Til stor glede for dem har vi hørt, og det gjorde vi også sist søndag. Og da kom også minne om en avdød onkel som hadde Kongelig Norsk Seilerforenings vise som sitt glansnummer, så det har jo vært artig å få høre den da igjen, skriver Christiane, som ønsker en fortsatt fin sommer til alle, og husk å dans og smil da. Beklager, men jeg klarer ikke å finne KNS-visen, Christiane, så hvis du kanskje er litt mer presis i ønsket om hva den egentlig heter, så kanskje jeg finner den til en annen dag. Uansett, vi skal ut og seile vi også, ikke riktig enda, men da skal vi atskillig lenger altså, for det er noen karer som har tenkt seg helt til Meksiko, og nå har de seilet i 10 dager, og jeg lurer jo på hvordan det har gått så langt. Men langt fra det store havet, så har vi setra. Og der befinner altså budeie Christian Sakslund seg, og han skriver dagbok hver dag.
1: Kjære setedagbok, dagen i dag startet forferdelig dårlig. 20 minutter før 6, da ringer klokken, det vil si den ringer ikke, den rauter i vei. Og da var det jo bare å sette føttene på et kaldt gulv, og jeg tenkte, hva driver jeg med? Bikkjene hadde ikke lyst til å røre seg, jeg hadde heller ikke lyst, jeg var veldig trett. Men det er straffen for å lese lenge kvelden før. 8 grader, skyet. På vei ut så ser jeg plutselig en halvgammel, skjeggete gubbe uten hår og med tunge øyelokk som ser rett i øynene på meg. Og jeg tenkte, hva er det for noen fanter som går rundt i fjellet nå? Men det viser seg at det sto et lite speil i vinduet, så det var mitt eget speilbilde. Og jeg må jo si, så dårlig speilkvalitet var det ikke når jeg var ung. Så det speilet, det skal jeg snu opp ned. I går så slo vi setervollen, så nå satser vi på at det blir fint tørkevær. Gjerne litt vind. Nå har jeg jo klaget på vinden som kommer fra nord i mange dager. Men nå kan vi ta litt til da. Altså, vi kan ikke bare være negative til været, for vi kan ikke gjøre noe med det likevel. Jeg hadde en del besøk i går. En kamerat kom helt fra Nittedal. Og jeg tenkte jeg kunne jo by han på en kopp kaffe. Men det var tomt for gass. Og når jeg skulle bytte gassbeholderen senere på dagen, så fant jeg ut at det var ingen gassbeholder i det hele tatt å bytte. For den hadde jeg tatt dagen før og satt i kjøleskapet, for da var det tomt. Sånn kan det også gjøres. Man står der og tror noe er tomt, og så er det virkelig tomt. Jeg hadde en del besøkende i går. Blant annet så kommer det et par, og det viser seg at i fjor kom broren og ville bli fotografert sammen med meg her på Setra, og så sendte han bildet til sin gamle far på over 90 år i Trondheim, fordi faren hørte alltid på Setra-dagboken og har en hytte her i fjellet. Og dessverre grunnet alder og helse, så ser han seg ikke lenger i stand til å reise på hytta. Men sønnen sendte et bilde. Nå i går så kommer plutselig en sønn nummer 2 og finner ut at dette må jo være den Setra-dagboken som faren hører på. Så han tok også et bilde og sendte faren. Og han prøvde å ringe opp faren for å ta en rask hilsen fra meg, men det fikk vi ikke helt til. Men jeg synes litt diskret og litt personlig og forsiktig, så vil jeg sende en hilsen til herr og fru.

Eidsvåg som grunnet helse ikke kan være på hytta, men som følger meg på seterdagboken år etter år. Det er meg en ære. Så kommer det et par til, og da viser det seg at hun har også fulgt med meg i alle år, og hun har vært med deg i 20 år i Alvdal. Og hun måtte jo fortelle en historie som jeg kjente igjen, og det var at separatoren ikke var skrudd godt nok sammen, og der renner det melk alle veier, og det ser veldig mye ut. Og da hadde hun skjelt ut og kritisert mannen sin for ikke å ha gjort ordentlig jobb, men det var hun som ikke hadde gjort det. Og sånn er jo morsomt, for det er sånne historier. Vi liker å skjelle på noen andre når det gikk gærent med separeringen. Jeg vet at seterdagboken vekker veldig mange minner hos mange rundt omkring. Noen har vært budeie en sesong, noen mange sesonger. Noen har bare vært til stede på setra og sett, hørt bjellen, turauten, kjent lukten i fjøset. Noen synes jo at fjøs lukter vidunderlig, det gjør jeg, og andre synes det lukter møkk. Men da tenker jeg også at som kirketjener så er jeg jo stadig vekk over kirkegården i Råholt, men jeg er også med sogneprestene rundt når han har gudstjeneste i andre kirker innen vårt sogn. Og da går jeg ofte på kirkegården og titter. Der står det jo masse gravtekster, og der er det jo, ja, umistelig, skal aldri glemme deg, vår høyt elskede, og så videre, og så videre. Men samtidig så ser man kranser som har ligget over et halvt år som ingen har giddet å hente, så jeg tror de har glemt litt at de kan gå på graven og ta med seg, jeg håper, den kransen de la på julaften, for det ser ikke så pent ut at det står du glemmes aldri, og så er det bare råttent og stygt det som er der. Men det beste jeg har sett på en grav, det er over døden vinner alle gode minner. Og sånn er det med seteminnene. Jeg tror det vinner over alt som har vært trist og negativt, så kan man minnes alt det positive ved å være på setra. Da glemmer vi mygg og klegg og nordavind og regnvær og alt som bare er trist. Og så minnes man bare den gode lukten av kua, og bjellen og kua som tygger drøv, det er gode minner. Nå ønsker jeg deg en riktig god dag, og så vil jeg som vanlig avslutte med å si, husk, vær snill mot hverandre.

0: Ja, men da fikk vi en sommerdans på Sommerøy med Salhuskvintetten, men du verden. Nå skal vi ikke akkurat til Sommerøy, men ja, vi kan jo kanskje kalle det Sommerøy, men vi skal liksom ganske langt til havs, egentlig da. 4. juli la de ut fra Trondheim med seilbåten Moonraker for endelig å realisere snart 70 år gamle Per Olav Lorentzens gamle drøm om å seile til konas heimland, Mexico. Men det skulle han ikke gjøre helt alene. Han har litt hjelpemannskap ombord også, ikke minst lettmatros Per Arne Bakken. Det er 10 dager som har gått fra de la ut fra Trondheim. Og hvor er de nå, Per Arne?
1: Hei, Magnhild.
0: Hei.
1: Vi er i en by som heter Strømnes. På Orkenøyene.
0: Ja.
1: Kom hit for 2 timer siden.
0: Du, verden. De har seilet i hele natt.
1: Vi har seilet i hele natt, eller vi startet fra den forrige plassen, som heter nydelig Fair Isle. I går sånn i 4 tida, så det har gått non-stop her nå.
0: Ja, det er litt trøtt, men ikke sovne under praten.
1: Ja, nei, skal ikke sovne. Vi er skjerpa, vi er skjerpa.
0: Du, hvordan har været vært?
1: Så det er sånn, vet du, at været har jo vært veldig bra, egentlig. Veldig, veldig bra, så tror jeg faktisk det er sånn at hvis det er alt for bra vær, hvis det er sol, så er det gjerne ikke så veldig mye vind. Så det der er en sånn kombinasjon som må treffe inn, jeg vet du. Så i går hadde vi en strålende dag.
0: Ja.
1: Det var jo mange 20 grader på Røya. Vi var solbrent til og med.
0: Du, verden. Men du, Per Arne, kan du beskrive litt hva du ser rundt deg hvis du skuer ut av båten?
1: Skulle jeg inn mot land, ser jeg 10-15-20 seilbåter som ligger i havnet her. Oppe på et høydedrag her så ligger det nærmest, ikke et slott, nei, men en stor sånn mansion kanskje. Det er murhus her. Det er mur, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Her er ikke noe trehus. Snur jeg meg, så ser jeg ut på en... Oi, det var noen svære greier. Ser det kanskje ut som en slags enten institusjon eller bondegård.
0: Ja.
1: Og sånne slake, grønne lave høydedrag. Ja, vakkert.
0: Det er det, det er det. Du, hvis du skal trekke fram et høydepunkt så langt, hva blir det?
1: Ja, må jeg, kan ikke jeg få ta alle da? Altså, det er høydepunktet hver dag.
0: Ja.
1: Det første høydepunktet var jo å gå over Nordsjøen. I litt sånn ruskevær egentlig også da. I kanskje 2,5 døgn var det. Det var jo høydepunkt nok, det... Og så trodde vi at det skulle bli et kjempestort høydepunkt på lørdagen, at vi skulle slå dere englenderne, men da var det en bitteliten dovn egentlig da, men
0: ja.
1: Sånn var det. Men det største høydepunktet var i går.
0: Mm-hmm. Hva skjedde da? Hvor var
1: det? Da selger vi imot og inn til øy som heter Fair Isle, bitteliten øy mellom Shetland og Orkneyene. 50 mennesker bor der. Det er nærmere oss som har kommet til paradis, Magnhild.
0: Er det sant?
1: Det var helt enestående. Ja. Det er men du skulle vært der.
0: Hva var det som var så fantastisk?
1: Nei, for det første så var det jo litt sånn, for så vidt, det er en sånn øy som ikke så veldig mange sånne typiske, sånne hvite seilbåtaffærte, for det er ikke noe særlig kaiforhold der. Så vi ankret på en sånn bøye da, kvelden før, og så tok vi lettbåten i land, og så var ja, det, var, nei, det var helt, det er helt, helt utrolig vakkert. Og så traff vi så mange, eller noen få, for det er ikke så mange som bor der, noen få herlige mennesker. Locals.
0: Locals. Ingenting er som å møte locals.

0: så fint.
1: Ja, her skriker jeg nesten.
0: Vet du, det er nesten, de må gråte av rørelse. Ja, det synes jeg godt de kan gjøre, altså. Skal jeg få et par ord med Valeria?
1: Kan du få noen ord med Valeria nå, vær så god.
0: Ja.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn, Valeria Neira Lillebjerka. Du er ganske internasjonal av opphav, kan vi si da, halvt argentiner og halvt, nei, halvt chilener og halvt norsk, var det?
2: Ja, riktig.
0: Ja. Det. Ja. Mm-hmm. Og det vi hørte her, hva var det?
2: Det var et stykke, et meksikansk vals, som heter for La Llorona.
0: Ja.
2: Som betyr gråtende kone, gråte kone. Ja.
0: Gråtende kone, du verden.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, men er det mye å gråte over ombord på Moonraker?
2: Nei, det er ikke så mye å gråte, kanskje mer filosofere.
0: Ja.
2: Melankoli, havet er jo melankolsk i seg selv.
0: Ja, hva er det du mediterer over når du er ombord?
2: Mediterer, kanskje...
0: Hva tenker
2: det
0: du på?
2: Det er jo vanskelig når man mediterer, for da kobler man jo helt av.
0: Ja, da tenker man på ingenting, kanskje.
2: Man tenker jo egentlig ikke så mye.
0: Nei.
2: Man bare ser.
0: Ja.
2: Ser utover horisonten.
0: Men du, Valeria, hva er grunnen ja. Til at du mønstret på Moonraker i utgangspunktet?
2: Nei, det er interesse, behov for å komme seg ut i havet.
0: Ja.
2: Jeg har jo en far som har hatt en seilskute før.
0: Mm-hmm.
2: De er jo oppvokst i den båten. Ja. Den heter Forviljen.
0: Mm-hmm.
2: Og da har vi liksom ikke den lenger i livet, og så kom behovene ja. I vår
0: ja.
2: For å komme seg ut.
0: Ja, og så kom det tilbudet her da.
2: Ja, det gjorde det.
0: Hvor lenge? Ja. Hvor lenge skal du være med?
2: Jeg skal bli med til Spania, La Coruña.
0: La Coruña, du er med.
2: Ja.
0: Ja. Ok, og hva gjør du når du er der? Du sitter ikke bare og underholder dere karrene med trekspill. Du...
2: Nei.
0: Nei?
2: Nei, det går jo å reparere ting, lage ting, spleise tau,
0: ja.
2: Rydde ombord, mm-hmm. organisere.
0: Ja.
2: Meditere.
0: Herlig.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men, og når er det La Coruña i Spania da, sånn etter planen?
2: Ja, det blir kanskje 6. august, i hvert fall. Kanskje 5.
0: Ja.
2: Mm. Mm. Alt ettersom vinden er i samme spill.
0: Ja. Ja. Ja, men det blir spennende. Hva er det artigste med å være med?
2: Det artigste, det er å kjenne på vinden som tar tak i seilene.
0: Ja.
2: Ja.
0: God bør.
2: Ja.
0: Du, god seilas videre til Coruña i Spania, Valeria Neira Lillebjerka. Ja. Skal jeg få noen siste ord med enten Per Olav eller Per Arne igjen? De kan bestemme selv hvem det blir.
2: Ja, det er kanskje Per Arne da.
0: Ja, ja, kanskje det.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, Per Arne, hvor lenge blir de på Orknøyene nå før de...

0: Jeg tror vi begynner i hvert fall over natta, regner jeg med. Nå skal vi jo, nå etter at vi har vært på radioen, vet du, da må vi jo i hvert fall slappe av litt, og så må vi ha oss noe frokost. Kanskje bli egg og spillegg og bacon og litt sånne ting. Og så skal det mye skje egentlig litt utenfor kaia her, og skjønner du, det er noe museum og det er noe fine høydedrag her, så.
1: Ja.
0: Så vi tar det med ro i dag da, for jeg blir videre i morgen antagelig.
1: Nettopp, de må kvile ut litt også i mellom slagene.
0: I morgen, for jeg forteller hvor vi skal i retning da.
1: Ja.
0: Da skal vi til noe som heter Ytre Hebridene.
1: Ytre Hebridene,
0: altså,
1: vet du.
0: Altså, det er en øygruppe som ligger enda lenger vestover da, litt sør og litt vest. Det blir liksom nedover mot Irland her nå da.
1: Mm.
0: I morgen. Og der, altså, Ytre Hebridene blir også litt sånn populært kalt for Nordatlanterns Karibien.
1: Oi.
0: Har jeg lest, for der er det sånn lange slakke sandstrender, vet du. Sikkert litt kaldere i vannet enn det i Karibien da. Men vi skal bade, ja.
1: De skal det. Du, jeg gleder meg til å høre en ny rapport fra dere, men det er ikke sikkert at det blir før programmet Godt Selskap er på lufta igjen i P1 Plus da, ute i august. Men jeg ønsker dere riktig god tur videre, og sikre dere selv med vest og alt det der, og det er bra de har det også i høysetet.
0: Det har vi. Tusen takk for praten, Magnil.
1: Ja, takk det samme. Så skal de få med dere. New Jordal Swingers her. Free and easy, og det passer på dere, tror jeg.
0: Det passer veldig godt for oss, fyrene. Ha det godt!
1: Ha det!

Free and easy on your own, New Jordal Swingers. Per Olav ønsker seg en sommerlåt av Mungo Jerry. Og ikke den som vi i gåsøgne alltid hører, men tvert imot Lady Rose, for da kommer Per Olav I sommerstemning. Og det fint. Vi jo tross alt midt I juli.

Mongo Jerry, Lady Rose. Og husk på, du må gjerne sende inn sommerminner, sommerhistorier, hva du gjør nå I sommer, stadig vekk til ferievikarene via appen NRK Radio, og ønsk deg musikk, for jeg leser sånne ting når sendingen ferdig, og jeg vet du kan plukke musikk til I morgen, og det kanskje det aller enkleste, at den plukker til dagen etter, for eksempel. Ellers blir det så travelt I studio her, så for en gammel sjel. Magni Løvre heter jeg, og vi høres igjen klokka 09.03 I morgen tidlig, men husk på, og de kan også høre dere hele programmet her I reprise I ettermiddag fra klokka 17 her I Lill Lindfors.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass i at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før i måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget i låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brudd på regler om politisk nøytralitet. Senest i hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
2: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
2: Sommermelodiene som setter deg i stemning og som kanskje tar deg med tilbake til barndommens sommer. Det får du denne halvtimen. Vertskap luftforsvarets musikkorps med gjester.

Elisabeth Grannemann i 1960, og med det hadde hun skapt en slager. Klart at den måtte med i denne sommerlige halvtimen i selskap med Luftforsvarets musikkorps. Musikken de spiller her i Messing og Treblås i dag er hentet fra albumet Sommer i lufta, som kom ut i 2008. Og koret du hørte var fra Trondheim kommunale musikk- og kulturskole. Og så er jeg sikker på at du kjenner igjen stemmen til denne vokalisten.

Christiania Bohemen var en gruppe politisk engasjerte kunstnere som holdt til i Christiania på 1880-tallet. Forfatter og komponist Kjetil Bjørnstad han skrev blant annet et musikkverk om noen av de sentrale personene her, som Hans Jæger og Oda Lasson. Og sangen Sommernatt ved fjorden handler om nettopp Jæger og Lasson i en pram ute på Oslofjorden midt på natten. Melodien, den hørte du her, og solisten på flygelhorn var Ole Edvard Antonsen.

Når havet og himmelen møtes et sted der ute i horisonten, hvordan kan du skape poesi av det? Hav og himmel, kinn mot kinn, skrev Inger Hagerup i diktet Sommerøya, og dermed var stemningen satt. Bjarne Brøndbo framførte visa, og igjen trakterte Ole Edvard Antonsen Flygelhornet.

Det Luftforsvarets musikkorps som spiller for deg i Messing og Treblås i dag. Wenche Merete Helbeck var solist på Obo i Kom sommervind. Nå får du en sang som bobler over av sommerglede.

opprinnelig en dansk sang, skrevet til den populære 50-tallsfilmen Far til fire, som du kanskje så på kino I sin tid. Fra Danmark til et annet naboland og en klassiker I det svenske viserepertoaret.

Evert Taubes vakre, så skimrende var aldri havet. Her har Luftforsvaret fått med seg gitarrist Frode Angelsen, og solist på obo fremdeles Wenche Merete Helbeck.

0: Sommer, sommer, sommer, en reiseradio-klassiker. Og i denne versjonen spilte Øyvind Farmen trekspill. En sommerhalvtime i selskap med Luftforsvarets musikkorps går fort. Jeg heter Ann Jones. Messing og treblås på plass igjen om en uke.
1: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går. Og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byverp Årdal i Washington D.C. sier folk sinte og redde.
3: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
2: Streiken i oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i marknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
4: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for.
2: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina i førre måned, og det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet, som noen gang kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette perler fra platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Eric Tagg og Lee Ritenour som var først ut blant dagens sommerlige og musikalske perler, med melodien Cross My Heart fra 1982. Velkommen hit til NRKs platearkiv, hvor vi hver vekka på herre klokkeslettet slår oss løs og spiller plata det kan være lenge siden vi har hørt. Fra 1953, her Alice Babs med Harry Arnolds orkester, En dag skal solen skina.

Joao Gilberto og Stan Getz, Fivos og Yando. Den fra deres klassikeralbum Getz Gilberto, som kom i 1964. Og Bjørn Schiffs, han koser seg i sommer Stockholm, og da særlig på Södermalm.

Patti Austin og Luther Vandross, I'm Gonna Miss You in the Morning. Den var produsert av Quincy Jones. Her Fleetwood Mac fra 1987, Little Lies.

Det var en trivelig liten trall fra 1939, Reidar Andresen, en sommermorgen på Nøtterø. Nå til Paul McCartneys soloalbum Flaming Pie fra 1997. Det var hans 12. I rekka, og melodien Heaven on a Sunday. Det flere familiemedlemmer med her. Hans sønn James spiller gitar, og vi hører Linda på kor. Her var den siste plata Linda McCartney bidro på. Hun gikk bort året etter. Heaven on a Sunday.

Fra kringkastingsorkestrets Light Music from Norway-serie hørte vi Seiling, komponert av Magne Amdal og utgitt på plate i 1976. Her Stevie Wonder og en av låtene fra Hotter Than July som han ga ut i 1980, As If You Read My Mind.

Blossom Dearie, I Wish You Love, og den var fra 1964. Orkesterlederen Mark McIntyre tok med seg sine to døtre Patience og Prudence på 11 og 14 år til platestudio sommeren 1956. Og plata de spilte inn ble en kjempesuksess. Den har vi naturligvis her i platearkivet. Så her de to søstrene Patience and Prudence i Tonight You Belong to Me.

Doris Day og Buddy Clark, Powder Your Face with Sunshine. Så over til ABBA fra albumet Arrival, som kom i 1976. That's Me.

Det var Bobby Caldwell, Words fra 1982. Perler fra platearkivet straks over for i dag, men neste vekka til samme tid kan du høre flere sommerlige musikalske perler plukket ut av musikkbibliotekar Åse Lundan. Den siste jeg legger på tallerken i dag fra et album som kom i 1998 med det norske bandet D-Sound. Her Boyfriend.

0: perler fra platearkivet, var ved Åse Lundan i NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet er de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker er igjen uten strøm på Kuba. Dette er tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå. Det er kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
4: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykk på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
0: Sommer på NRK P1+.
5: Vidarsgate 4, Oslo, 16. februar 1941. Det er kaldt og mørkt i leiligheten. I stua står 6 uniformerte politibetjenter, og de venter i spenning med pistolene, klare for å arrestere den neste som kommer inn døra. Han blir betegnet som en fiende av okkupasjonsmakten, en sabotør og en motstandsmann av det tyske naziriket, som må stoppes for alt det er verdt. Og plutselig kommer han inn døra til leiligheten. Intet anende om politibetjentene som har ventet på han. Han smiler nervøst når han får pistolene rettet mot seg. De drar av han ryggsekken og finner en haug av propagandaplakater og en nedskreven plan for å henrette en av de nye, nazivennlige ministerne i landet. Hva har han å si til sitt forsvar? Ingenting. I stedet for å snakke, setter han kursen mot vinduet, så tar han sats som en rakettkule og farer gjennom vindusruten. I fritt fall mot bakken hører han skuddene fra politibetjentene som desperat prøver å stoppe han,

0: Men motstandshelten Max Manus vil aldri la seg stoppe i kampen for et fritt land.
1: Dette er historien om Max Manus, motstandsmannen og spesialsoldaten som seilte jorda rundt som tenåring, meldte seg frivillig til den finske vinterkrigen, og ble en helt i kampen mot den tyske okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Det er mindre enn ett år siden de tyske nazistene okkuperte Norge. Men allerede har Max rukket å bli en fryktet motstandsmann. I et desperat forsøk på å unnslippe arrestasjon, hopper han ut fra leilighetsvinduet sitt i andre etasje. Det er et vågalt stunt han utfører, og nedenfor venter den harde asfalten som kommer til å gjøre skade på Max. Men han måtte ta sjansen. Og sånn har han alltid vært. Med armer og bein hopper Max ut i det ukjente. Enten det gjelder å droppe ut av skolen, seile rundt Cuba, eller rømme fra tyskerne. For Max er ingenting umulig. Men hvordan endte han egentlig opp som en av de mest dekorerte norske soldatene i historien? Vi tar det fra begynnelsen. Den lille gutten som en dag skal skrive seg inn i Norgeshistorien, kommer til verden i Bergen 9. desember 1914. Maximo Guillermo Manus. Ja, det er faktisk det fulle navnet til Max Manus. Men hva for et så eksotisk navn? Jo, fordi faren, Johan Manus, er litt av en eventyrer. Selv går han under navnet Juan, etter å ha bodd mange år i spansktalende land. Lille Max er selvfølgelig med på reisefot, og blir faktisk ikke ordentlig døpt før han er 7 år i København i 1921. Der slår faren Juan seg ned sammen med den danske kona og mora til Max, Gerda Kjørup.
2: Det var stor aldersforskjell mellom faren og moren til Max. Jeg tror det var 15 år. De var nok svært ulike som personligheter, og så skjer det også en stor skandale, fordi at moren til Max gikk hen og forelsket seg med farens svoger.
1: Dette er Frode Færøy, første amanuensis ved Norges Hjemmefrontmuseum.
2: Og det endte med at hun flyttet fra faren til Max og inn til svogeren, og det kan vi jo tenke oss var en stor skandale som rett etter Første verdenskrig.
1: Moren til Max forelsker seg altså i onkelen til Max, og sånt blir det forviklinger av. Han er fortsatt bare guttungen når verden raser sammen for han og de 3 søstrene. I et brev mor og etterlater skriver hun at hun aldri vil se faren igjen. Max må bytte på hvem han bor hos, og skoleveien er ofte ensom og trist for den lille gutten. Så kommer dagen hvor foreldrene offisielt skiller seg. I dommen får faren foreldreretten til alle barna, overraskende nok for flere. For Juan er kanskje en god far, men dårlig på forretninger. For tida driver han med vinimport, men det tar ikke lang tid før han går konkurs. Da må hjemmet selges, og familien står på bar bakke. Løsningen for Juan blir å etterlate 2 av søstrene hos mora i København, mens Max og den 3. søsteren blir med faren og flytter fra København til Oslo. Egentlig heter byen fortsatt Kristiania, men vi kaller den Oslo for enkelhetens skyld. Der vil faren prøve å starte et nytt liv for familien. Men det blir en hard overgang for Max. Han er liten av vekst, stammer og kan ikke snakke norsk.
2: Han kom jo til Oslo, og det var et helt nytt miljø. Nye kamerater, ny skole, alt det der. Og han ble nok også en del ertet og mobbet. Men så hadde vist det seg at han var en gutt som kunne ta igjen, slik at han og viste seg som på sin alder å være, gikk ikke av veien for et slagsmål eller to, så han vant nok en del respekt på det, vil jeg tro.
1: Er Max en hissigpropp som kan slå hardt fra seg hvis han vil? Mye tyder på det. Han er uredd for mobberne i skolegården på Nordstrand i Oslo. Det eneste han faktisk er redd for, er vann. En frykt han kom til å måtte overkomme i kampen for Norges frihet. Faren til Max sliter med å stable et liv sammen i Oslo, og økonomien er tynnslitt. Heldigvis klarer Max å finne seg til rette. Med seg fra København hadde familien tjenestepiken Rosa, som på mange måter blir Max sin bonusmamma. Det hun som passer på at den lille gutten har rene klær, nyklippt og tar seg bra ut. Dette blir ekstra viktig når familien igjen flytter til et litt finere boligstrøk i Oslo, som heter Jan. Men ikke tro at økonomien går noe bedre for manusfamilien av den grunn. Blant store eneboliger og høye hekker bor de i et lite anneks. Men like ovenfor bor Kolbein Løring. I han får Max en venn for livet, også under krigen. De to guttene har enda ikke blitt tenåringer, så hverdagen deres består mest i skole og lek. Men det tar ikke lang tid før Max tvinges til å bli voksen. Faren hans går nemlig lei av Oslo og får lyst til å flytte til varmere strøk igjen. Og som 13-åring i 1928 setter Max seg på båten sammen med faren og søsteren. Denne gangen skal de ikke tilbake til København, men mye lenger. Helt til Cuba. Der bor onkelen til Max, Erling, som ønsker de velkommen. Men dessverre er det dårlige tider på Cuba også. Faren får fort hjemlengsel, og Max og søsteren gjør ikke annet enn å drikke ananassaft og drive dank. Så en vellykka og sorgløs fremtid på den karibiske øyen uteblir. Det tar ikke mange måneder før faren Juan bestemmer seg for å dra hjem til Oslo igjen. Han tar med seg søsteren til Max, men for sønnen planen annerledes. Onkelen vil nemlig gjøre mann ut av Max og sende han på sjøen. Selv om han umyndig, så kan Max få jobb som messegutt på en av lastebåtene som transporterer frukt. Full av naiv pågangsmot kaster dermed hovedpersonen vår loss og blir med ut på sjøen helt alene som 13-åring.
2: Og det ble veldig tøft for Max, for han ble veldig lett sjøsyk. Han beskriver denne første turen til sjøs som et slags mareritt, hvor han da skulle gå på kjøkkenet og servere mat og så videre, og var konstant sjøsyk.
1: Heldigvis ble Max tatt godt vare på av de eldre sjømennene på båten. Og en fordel med jobben at Max får se mer av verden. En reiseglede han skal ta med seg videre i livet. Båten seiler med frukt mellom de karibiske øyene før han til slutt ender opp i New York. Der finner Max seg hyre på en norsk båt som kan ta han med tilbake til Cuba igjen. I Havana fortsetter han å jobbe for onkelen, tjener litt penger på å vise sjøfolk veien til bordellene, tar en ny tur ut på sjøen, før han til slutt vender snuten hjemover igjen til Oslo i 1929. Men det som møter han der, en by og et land på vei inn i en mørkere tid. Den store depresjonen blir tiden kalt. Det amerikanske aksjemarkedet kollapser i oktober 1929, og resten av verden følger etter. Årsaken overproduksjon av varer etter Første verdenskrig, som tok slutt 11 år tidligere. Den store mengden av varer som ikke blir solgt, har ført til fallende priser. I tillegg har investorer lånt mye penger av bankene for å kjøpe tvilsomme aksjer. Når prisene begynner å falle, stiger frykten for at markedet vil kollapse. Og det gjør det, også i Norge.
2: Mellomkrigsårene preget av til dels usikkerhet, sosial og økonomisk for mange mennesker. Det er økonomiske kriser, det er dyrtid, det er, og særlig den depresjonen som kom da rundt 1929-30, begynnelsen av 30-tallet, hvor mange mister arbeidet. Stor arbeidsledighet i Norge, også i Oslo. Mange må leve på et eksistensminimum og gå uten fast lønn.
1: Den økonomiske usikkerheten setter sitt preg på manusfamilien også. Max, som tilbake på Jan sammen med faren og søsteren, nødt til å droppe skolegangen for å tjene penger. Så med sin lyse lygg og unge muskler må Max trå til. Blant annet som blomsterselger og vinduspusser. I den lille fritiden han har, leker han med venner, eller drar på jakt og fisketur sammen med faren Juan.
2: faren hans var en veldig ivrig jeger og friluftsmann, og det at Max fikk da, fra han var ganske ung, anledning til å være sammen med faren sin, tror jeg var veldig viktig, fordi at faren var så mye, var ikke så mye han så til faren ellers. Men akkurat dette var liksom en anledning hvor de fikk være sammen.
1: I dagevis kan Max og faren bo ute i Østmarka og jakta eller fiska i friluft. Med et varmt bål i nærheten og en stjerneklar himmel er lykken for de skogsglade aldri langt unna. Men heller ikke denne gangen forblir Max lenge på ett og samme sted. Litt eldre enn sist han var på reise, får nemlig 19 år gamle Max tilbud om å bli med en kompis på jobb i Sør-Amerika. Den verdensvante gutten er ikke vond å be. Han vil gjerne på nye eventyr. Men reisen kommer ikke uten ubehagelige opplevelser.
0: Laguna Verde, Chile, 1936. Omgitt av vulkanske fjell står Max Manus og banker spiker inn i planka. Planen da han først reiste til Sør-Amerika var å leve som cowboy. Men drømmen om å sitte på hesteryggen har blitt byttet ut med jobb som forskalingssnekker. Sammen med lokale chilenere står han dag ut og dag inn og arbeider med å bygge opp en amerikansk fabrikk i den chilenske byen. Max er akkurat ferdig for dagen når han tar turen ned til pausebrakkene og oppdager noe han ikke skal se. En av de chilenske arbeiderne står med stjelt verktøy i hendene. Max tar arbeideren på fersk gjerning og sier at dette må bli anmeldt. Da ser arbeideren rødt. Brått griper han en hammer og kaster han rett mot Max. Han bommer, men så kommer den første knyttneven. Den treffer Max i ansiktet. Plutselig er Oslo-gutten i en kamp for livet. Han er nødt til å forsvare seg. Gang etter gang slår Max alt han klarer mot arbeideren. Selv om han ikke ser noe, så kjenner han at han treffer godt. Til slutt kommer noen andre bakfra og holder Max igjen. Slagene stopper, og han åpner øynene. Foran han ligger den chilenske arbeideren livløs på bakken.
1: Det kommer som et sjokk på 21 år gamle Max å se arbeideren ligge bevisstløs på bakken, dekket av blod. Så kommer politiet og arresterer han. Hva kommer til å skje med Max nå? Det er en alvorlig sak. Men heldigvis forstår alle at Max var nødt til å slå tilbake i selvforsvar. Etter 6 dager i fengsel, så slipper han ut igjen, beroliget med at arbeideren vil overleve. I rettssaken som følger, får Max tydelig beskjed fra dommeren om at han må vite hvor sterk han er, og at han derfor burde unngå å komme i slagsmål. Den tettbygde Oslo-gutten lover nok å gjøre som dommeren sier. Men ingen vet enda hvilke prøvelser som venter for Max i fremtiden, og hvor vanskelig det skal bli å holde det løftet. For på den andre siden av Atlanterhavet er Europa i endring. Der har Tyskland fått ny rikskansler ved navn Adolf Hitler. Han har lovet å gjenvinne den tyske storhetstiden, koste hva det koste vil. Etter arbeidet som forskalingssnekker i Chile, tar Max turen over Andesfjellene og til Buenos Aires i Argentina. Derifra tar han hyre på båt igjen, og jobber seg sakte, men sikkert hjem til Oslo. Det sør-amerikanske eventyret er over. Men det tar ikke lang tid før Max skal ut på reise igjen. I Finland ulmer det nemlig opp til krig med Sovjetunionen, som en del av den økte stormaktsrivaliseringen og spenningen i Europa, er de to landene uenige om hvor landegrensene skal gå.
2: Vi må huske på at Finland var en del av det russiske tsarriket, og Stalin og den kommunistiske ledelsen hadde en helt klart imperieambisjon, vil jeg si, med å i hvert fall kontrollere Finland da. Blant annet så gikk jo

0: grensen mellom Finland og Sovjet på det karelske neset, bare et par mil unna Leningrad. Og russerne ville da ha den grensen lenger nord og vest over, slik at man ikke kunne beskytte Leningrad med tungt artilleri, for eksempel. De var også opptatt av å sikre seg noen øyer i Finskebukta, og de ville også gjøre en del grensejusteringer helt oppe i nord i Petsamo-området.
1: Men finnene ønsker ikke å gi fra seg noen områder til Sovjetunionen. Og 30. november 1939 bryter det ut krig mellom de to landene. I Norge er støtten til Finland stor, spesielt fra kvinneklubber som setter i gang med å strikke finlandshetter og varme klær til soldatene. I takt med at rapportene fra den finske vinterkrigen blir mer og mer brutale, øker behovet for flere soldater. Skal finnene bekjempe Sovjetunionen, trenger de nordmenn til å hjelpe dem å krige. Da er reprimanden som Max mottok fra den chilenske dommeren om å ikke slåss, raskt glemt. Han føler på behovet for å hjelpe og melde seg til tjeneste.
0: Så Max ble en av flere hundre nordmenn faktisk som meldte seg frivillig til vinterkrigen, og han havnet på en del nord i Finland, et sted som ble kalt Salla-fronten, som var et område hvor russerne forsøkte å rykke inn mot den store byen Rovaniemi for å på en måte skjære Finland i to.
1: Det er tydelig at Max er en som handler når han føler på urettferdighet. Men hvor mye militær erfaring har han egentlig? Ikke mye. Han har tidligere avtjent den obligatoriske verneplikten på 85 dager, og har erfaring med våpen fra jakt. Men han har aldri vært i ordentlig krig, så hva tenker han egentlig om utfordringen som venter?
0: Vi kan jo tenke oss at for en person som ikke har all verdens militær trening og ikke har noe erfaring i strid, så må dette ha vært relativt skremmende.
1: Men Max har et ønske om å hjelpe. I tillegg er han fortsatt eventyrlysten. Men ved Salla-fronten i Nord-Finland får han fort kjenne på alvoret. Allerede under innrykningen frem til frontlinjen kjører Max og de andre soldatene seg ville. I 32 minusgrader blir de nødt til å tråkke seg innover skogene med skarpladde våpen i hendene, uvitende om russerne er foran eller bak de. Det tar 16 timer med blodslid og kuldeskader på hender og føtter før Max og resten av soldatene klarer å komme seg trygt frem til den finske leiren. Da er det 116 mann som er så sterkt forfrosne at de må fraktes tilbake til hospitalet for å amputere. Heldigvis er Max ved godt mot og kan fortsette tjenesten. Med fingeren på avtrekkeren patruljerer han langs frontlinjen, bare 100 meter fra russerne som har gravd seg ned i skyttergraver. I den vinterkalde lufta høres bare skrittene i snøen før granatene begynner å smelle.
2: Historiske kjendiser i NRK P2.
3: Salla-fronten i Finland, 13. mars 1940. Klokka er 6 på morgenen når russerne starter angrepet. De fyrer av med alt de har av granater og ammunisjon. Sammen med to andre soldater ligger Max på lyttepost foran den finske linjen, med bare en granstokk som beskyttelse. Max krøker seg sammen og prøver å unngå å bli truffet. Kulene suser i ett sett over hodet hans og gjør det umulig å trekke seg tilbake. Han er fanget, og angrepet vil ingen ende ta. Snart vil russerne komme springende mot deg, og da vil alt være over. Granater fortsetter å eksplodere rundt han, og farger den kritthvite snøen svart. I flere timer varer beskytningen. Men så blir det stille. Max løfter hodet og ser over granstokken på trærne foran seg. Ingen stemme som roper. Ingen bevegelse. Alt han hører er lyden av sitt eget hjerte som hamrer. Hvorfor stopper angrepet? Max ser undrende på de to andre soldaterne ved siden av seg. Ingen av dem skjønner hvor det blir av russerne. så hører de plutselig noen rope bak dem. Fred. Det er fred.
1: Det er en absurd situasjon Max befinner seg i. I det ene sekundet han under hardt angrep, og i det andre har freden inntruffet. Uten å gi beskjed til frontsoldatene har Finland nemlig gått med på Russland sine betingelser. De har gitt fra seg store landarealer for å unngå videre eskalering av krigen. Med det vinterkrigen over, og Max ganske brått nødt til å pakke sekken og begynne på reisen hjem til Norge. Det ble ikke mange måneder ved Salafronten, og de store kampene uteble. Men det kanskje godt. For mens vinterkrigen når sin ende, har en annen, mye større og mer brutal krig nettopp begynt. Andre verdenskrig. Allerede i september 1939, før vinterkrigens utbrudd, invaderte Adolf Hitler og Nazi-Tyskland Polen. Det medførte at tyskerne umiddelbart mottok krigserklæringer fra både Storbritannia og Frankrike. Foreløpig har Norge holdt seg utenfor krigen, men bare uker etter at Max kom hjem igjen fra Finland, invaderer tyskerne Norge 9. april 1940.
0: Hitler overbevist om at han må sikre seg Norge ved en krig mot Storbritannia. Fordi den norske kysten viktig med tanke på sjøkrigføringen, og for å unngå at Tyskland blir utsatt for en så like streng blokade som det landet ble under Første verdenskrig.
1: Max Manus har ikke engang rukket å komme tilbake til Norge før han får beskjed om at hjemlandet hans plutselig i krig. Nyheten kommer som et sjokk på de norske soldatene som har kjempet i Finland. Fortsatt på toget på vei til Norge bestemmer de seg for å gripe til våpen. Ved Kongsvinger festning 14. april Max en av 140 soldater som tropper opp. De vil forsvare festningen mot tyskerne som på vei innover i landet. Som en av de mest erfarne forfremmes Max til Fenrik og får ansvar for sin egen lille tropp. Med hver sin rifle, et maskingevær uten magasiner og en mitraljøse gjør de seg klar for tyskerne. Tyskerne angriper nordmennene med full styrke og lar granater og kuler regne over Max og gjengen. Nesten uten kamp kapitulerer Kongsvinger festning, og de norske soldatene spres for vinden i retrett. Max vil gjerne kjempe videre, men forstår at det nytteløst. Han slenger på seg en snekkerbuksa og setter seg bakpå et lasteplan til Oslo. Norge nå under okkupasjon av den tyske statsmakten til Adolf Hitler. Kong Haakon har reist fra landet, men fordi han sa nei til å abdisere fra tronen, Norge i krig med Tyskland. Hitler har derfor sendt en av sine mest erfarne menn, rikskommissær Josef Terboven, til å erstatte kongen og regjeringen med et nytt okkupasjonsvennlig riksråd.
0: Det som skjer da at han gjennom en kunngjøring da, i september 1940 setter inn egne norske statsråder, en såkalt kommissarisk regjering. Disse statsrådene, de aller fleste av de medlemmer av Nasjonal Samling. De altså en NS-regjering som ledes av Terboven.
1: Nasjonal Samling det nazivennlige partiet til Vidkun Quisling.
0: Quisling har jo en ambisjon om at Nasjonal Samling skal bli et statsbærende parti, slik det tyske nazipartiet Og han ønsker å avskaffe det parlamentariske demokratiet, slik det i Norge og andre vesteuropeiske land.
1: Quisling ønsker sammen med Terboven å gjøre Norge til et nazistisk diktatur. Men ønsket møter massiv motstand fra det norske folket. Blant annet fra Max Manus. Ikke tale om å gi opp kampen om et fritt og selvstendig Norge. Max vil gjøre det han kan for å kjempe imot tyskerne som marsjerer i de norske gatene. Derfor melder han seg til tjeneste for en organisasjon med det passende navnet Organisasjonen.
0: Og hensikten å rekruttere en hær som kanskje i stort kan omfatte 20-30 000 mann til sammen, og at denne undergrunnshæren da, etter forberedelse skal kunne delta i gjenerobringen av Norge.
1: Organisasjonen skal senere få navnet MILORG. Max får i oppgave å samle inn våpen til motstandsbevegelsen. Heldigvis ligger det mye våpen rundt i skogene som de norske soldatene har etterlatt seg under retretten. Disse kan Max og kameratene grave fram, og de jobber med andre måter å svekke nazistene på også.
0: Og her kommer jo disse illegale, første illegale avisene inn, fordi at alle nyheter blir jo sensurert av tyskerne og Nasjonal Samling. Og da det viktig å utgi en propaganda som går i strupen på Nasjonal Samling og Quislings politiske visjoner.
1: I undergrunnsavisen «Vi vil oss et land» skriver Max og de andre motstandsmennene dikt om kongen og fedrelandet. I tillegg til nyheter om arrestasjoner og NS-vennlige forretninger som burde boykottes. Avisen blir veldig populær, og til juleutgaven i 1940 trykkes det opp 10 000 eksemplarer som spres utover hele Østlandet. I arbeidet med avisen jobber Max sammen med blant annet barndomsvennen Kolbein Løring, Gregers Skram og Gunnar Sønsteby. De alle unge gutter som ivrige etter å gi alt for Norge. Men de illegale handlingene vil sette livene deres på spill. For tyske Gestapo og det norske statspolitiet har allerede begynt å leide etter dem. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Allerede i februar 1941, under et år etter okkupasjonen av Norge startet, har 26 år gamle Max klart å bli såpass truende for tyskerne at de vil ha han arrestert. Max blir anholdt i sin egen leilighet, men han klarer å rømme ved å stupe ut av vinduet. Dessverre skader han seg stygt når han treffer asfalten 2 etasjer nedenfor. Han mister bevisstheten og blir liggende på den kalde bakken. Max kommer til bevisstheten igjen når han sitter i Gestapo sin bil. Mens skulderen hans svir, oppkastet fyller munnen og bevisstheten forsvinner igjen, blir han fraktet til Ullevål sykehus. Der vet han ikke hvor lenge han får bli. Tyskerne har allerede begynt å torturere de som kan sitte på viktig informasjon om hjemmefronten sine bevegelser. Nå må han fort legge en plan for å rømme. Hvis ikke, står livet hans i fare.
3: Ullevål sykehus, Oslo, natt til 14. mars 1941. Klokka 3 på natta, og Max Manus ligger i sykesenget. Utenfor rommet hører han legen som krangler, mener politimennene. Tyskerne vil vete når Max er frisk nok til å bli tatt med til avhør. Max vet godt hva de mener med avhør. Det bare et finere ord for tortur. Heldigvis står legen fast på at skadene som Max har påført seg er for store til å kunne forlate sykehuset. Tar de han med seg, så kommer han ikke til å overleve. Men så blir døret til rommet hans åpnet, og Max er rask med å late som om han sover. Pulsen dunker likevel så høyt at han er sikker på at politimennene kan høre det. Er det noe de skal ta han med seg? Men så hører han en fløyelsmyk stemme kviske til han. Han åpner øynene og ser at det ikke er en av politibetjentene som står ved siden av han, men sykesøstre. Hun bøyer seg ned mot Max og sier med lav stemme at nå er guttene her. Max vet hva det betyr. Han har ingen tid å miste. I smerte reiser han seg fra sykesenget før han griper tak etter et fiskesnøre under puten som han allerede har fått smuglet inn på rommet. Han går bort til vinduet og firer fiskesnøret ned til kameratene som fester det til et rømningstau utenfor. Tauet drar Max opp til vinduet igjen. Så takker han sykesøstre for hjelpen, før han slår henne i ansiktet slik at ikke tyskerne skal mistenke at hun har hjulpet han med å rømme. Nede på bakken venter kameratene med flyktbilen og en pistol som Max får overlevert i hånden. Han er endelig fri. Men faren er ikke over.
1: Max Manus klarer å rømme fra Ullevål sykehus. Hakk i hæl følger politiet sine utrykningsbiler. Men heldigvis klarer ikke politiet å ta igjen Max og gjengen. De kjører til Røa på Oslo Vest, der Max begynner på gåturen opp til hytta I Nordmarka. Der skal han ligge I skjul. Samtidig kroppen hans full av akevitt og medisin for å takle smertene som fortsatt sitter I kroppen. Han vet at hele Gestapo nå ute etter han, og at bildet av ansiktet hans spres overalt. I etterlysningen av han står det en detaljert beskrivelse av utseendet. Cirka 1,75 meter høy, meget godt bygget, slank, blondt hår, blå øyne, markerte, bestemte ansiktstrekk, tale Oslo-dialekt. For å unngå å bli tatt, må Max dermed endre på utseendet sitt. Han farger håret og øyenbrynene mørke, og gjør seg selv solbrent for å få litt mer farge I ansiktet. Og når kroppen frisk nok, begynner han på flukten ut av landet. Flyktreisen går først til Sverige, men der Max fortsatt etterlyst av Gestapo. Han drar derfor på en strabasiøs reise rundt halve jorda. Via Sovjetunionen, Tyrkia og Egypt, så med dampbåten Empress of India over Atlanterhavet og til Kanada, før han til slutt ender opp I Storbritannia. Der planen å opptas I en av de mest hemmelige og prestisjefullte militæravdelingene, Kompani Linge.
0: De skulle jo være på en måte spesialsoldater. De skulle lære nærkamp, de skulle lære å behandle eksplosiver, de skulle hoppe I fallskjerm, og det var en spesialavdeling som britene drev da, I samarbeid med norske militære myndigheter.
1: Før Max ankom Storbritannia, hadde det allerede gått gjetord om slangemennesket som klarte å rømme fra Gestapo. Kompani Linge vil derfor gjerne ha Max som spesialsoldat, og sende han til Skottland for opptrening. Her får hovedpersonen vår utdanning I alt som verdt å vite om spionasje, slossing, knivstikking og skyding. Ikke akkurat hverdagslig kunnskap, men nødvendig I krigen. Og I Skottland møter Max igjen den gode kameraten Gregor Skram. De jobber sammen med undergrunnsavisen «Vi vil oss et land». Sammen legger de planer for hvordan de kan sabotere for tyskerne.
0: Det gikk ut på å sabotere tyske skip, eller skip kontrollert av tyske myndigheter, da, som tyskerne brukte for sine krigsformål. Så den operasjonen som Max og Gregers ble tatt ut til, den ble kalt Mardonius, og den gikk ut på å sabotere, ødelegge, sprenge skip I Oslo havn.
1: Operasjonen Mardonius startet 12. mars 1943, når Max og Gregers slippes I fallskjerm over Østmarka. Da har Max vært under opptrening I et helt år, og mye har skjedd I hjemlandet. Tyskerne har strammet grepet og fratatt den norske sivilbefolkningen friheten sin. For mange det en hard kamp for å få endene til å møtes.
0: Man innfører streng rasjonering på de aller fleste matvarer. Anledningen til å reise, for eksempel, blir også innskrenka. Det liksom et grått, trist, dystert samfunn. All belysning etter mørkets frambrynn forsvinner.
1: Det ingen tvil om at den tyske okkupasjonsmakten har gjort livet vanskelig for vanlige nordmenn. I tillegg har de startet deportasjon av norske jøder, politiske motstandere og andre utsatte grupper til konsentrasjonsleirer. For mange hverdagen full av usikkerhet og redsel for å bli tatt. Heldigvis Max nå tilbake I Norge og kan kjempe imot den brutale okkupasjonsmakten. I operasjon Mardonius står han selv bak planleggingen for hvordan de kan sabotere tyske skip. Han har vært med på design av sprengstoffet de skal bruke, kalt limpets. Det sprengstoff med en magnetisk anordning som gjør det mulig å feste de til skipssiden under vann. I tillegg har de en innebygd tidsmekanisme for å sprenge etter angitt tid. Planen å bruke kanoer til å snike seg inn til de tyske skipene om natta, og plassere limpitsene uten å bli oppdaget. Max og Gregers får med seg flerne fra Milorg, Halvor Haddeland og Einar Riis Johansen på oppdraget, I tillegg til Sigurd Jakobsen. Han jobber på Akers mekaniske verksted, som opptar området som i dag Aker Brygge.

0: For å få bedre oversikt over situasjonen, klatrer Max opp den ene stigen på kajen. Men det første han får øye på når han ser over kanten, er to tyske langstøvler. Hjertet setter seg i halsen. Men heldigvis peker ikke støvlene med tuppen mot han. Max dukker kjapt ned igjen og prøver å roe nervene. Mellom han og Tugela er det 30 meter med flombelyst vatten. Hvordan skal han og Einar klare å krysse det åpne havnebassenget uten å bli oppdaget? De må bare ta sjansen. Når de hører at den tyske vakten med langstøvlene beveger seg, setter de i gang med å padle. Hvor tid som helst forventer Max å høre maskingevær bli avfyrt mot deg. Men lyden av skudd kommer aldri. I kanoen glir de langs skipssiden på Tugela. Max smiler når han kjenner sprengstoffet suger seg fast med magnetene til skipet. Om han dør nå, så er i alle fall jobben gjort, tenker han. Nå tikker klokka. I morgen vil jeg sprenge.
1: Max og Einar gjenforenes med Gregers og Halvor etter at de to andre har plassert Limpets på 3 andre skip. Ingen av de har blitt oppdaget av tyskerne, og sammen kan de sykle plystrende vekk til skjulestedet sitt. Ekstra godt er det for Gregers, som er klissvåt i uniformen, etter å bli tisset ned over ryggen av en tysk vakt på kaia. Og mens de legger seg i skjul, tærer syren på de tidsforsinka antenningsstiftene på limpetsene. De vil automatisk eksplodere omtrent klokka 6 neste morgen. Alt i alt regner guttene med å ha satt eksplosiver på 7 båter. Men hvor mange er det egentlig som blir ødelagt?
2: En del av disse ladningene blir oppdaget. Et par av de går ikke av. Men 3 fartøyer blir ødelagt. 2 lasteskip og 1 lekter. Så operasjonen sånn sett blir jo en suksess.
1: Sabotasjeaksjonen tar livet av 24 tyskere, og er på sitt brutale vis en seier for motstandsbevegelsen. I tillegg gir han det norske folket en oppvåkning. For selv om Norge er okkupert, så er ikke krigen over. Og Max Manus liker å få tyskerne til å skjelve i buksene. Nå er det deres tur til å lide. Etter operasjonen Mardonius reiser Max Manus til Sverige, før turen går videre til Storbritannia igjen. I London får han og Gregers møte kong Haakon, som gratulerer de med sabotasjeaksjonen. 28 år gamle Max hedres, og får krigskorset med sverd ved en senere seremoni i Skottland. Men raskt bærer det tilbake til Norge for nye oppdrag. Igjen ønsker Max og Gregers å sprenge nye tyske skip. Operasjonen blir kalt for Bøndel, og finner sted mellom oktober 1943 og april 1944. I løpet av våren 1944 blir Max en del av en ny aksjonsgruppe kalt Oslo-gjengen. Gruppa ledes av Gunnar Sønsteby, bedre kjent som Kjakan. Den lille gjengen er direkte underlagt Milorg sin sentralledelse, og deres første oppdrag er spektakulært. Det finnes nemlig et kartotek over unge nordmenn som er registrert for arbeidstjeneste.
2: Denne arbeidstjenesten var en egen institusjon som innkalte unge menn til et slags noen måneders pliktarbeid. Det kunne være landbruk, det kunne være skogsarbeid, det kunne være andre typer samfunnsnyttig arbeid. Men utover i krigen så oppstod det en frykt for at Nasjonal Samling ville gå videre og misbruke denne ordningen slik at den fikk et stadig mer militært preg, og at dette kunne gå videre til å bli en slags militærutdannelse, og at de som da ble innkalt senere kunne settes inn i krigen på tysk side, og det ville man fremfor alt unngå.
1: Arbeidstjenesten vil være et ekstremt farlig våpen for tyskerne. Og Max, Gunnar Kjakan Sønsteby og Gregers Gram skal virkelig sette en stopper for at det faller i gale hender.
0: Akersgata 55, Oslo, 18. mai 1944. Klokka er så vidt bikket 3 på dagen, og utenfor arbeid

0: Tjenestens kontor venter menn og kvinner på trikken, uvitende om hva som er i ferd med å skje. Sammen med de uvitende menneskene står Max med hendene godt planta i frakkelommene, og inni deg holder hendene hans i hver sin pistol. Han holder vakt. For bare noen minutter siden sprang Kjakan og Gregers inn i bygningen med en veske med 10 kilo sprengstoff. Men hvor blir de av? De burde vært her nå. Foran Max står tre menn og ser mistenksomt på han. Er det Gestapo, kan de være ille ute. Men plutselig kommer det en bølge av mennesker i vill panikk ut av bygningen. Flere mennesker kommer springende, men ikke Kjakan og Gregers. Hvor blir de av? Og så kommer de ut som de aller siste, hvite i ansiktet. I full spurt springer de bort til noen sykler de har gjemt, før de tråkker for harde livet. Og så smeller.
1: På arbeidskontoret ber Kjakan alle forlate bygningen, fordi den kom til å eksplodere. Glasskår og vindusrammer spruder utover gata. Men advarselen gjør at ingen liv går tapt, og oppdraget blir en suksess. Tyskerne sitt ønske om å bruke norske gutter til å krige for seg blir ødelagt. Mens Gestapo febrilsk leide etter gjerningspersonene som har satt kjepper i hjulene deres, fortsetter Max å finne nye måter å sabotere for dem på. Blant annet gjemmer han seg sammen med Gregers i 3 dager under Oslo havn for å feste limpets på transportskipet Monte Rosa. Det store skipet brukes til å sende tropper nedover i Europa, der Hitler er i ferd med å tape krigen. Dessverre svikter eksplosivene, og skipet senkes ikke. Men Max har ikke tid til å sutre over tapet. 13. august 1944 skal nemlig neste oppdrag utføres. Da skal busshallen på Korsvoll sprenges.
2: Denne store hallen, den rommet med omkring 150 flymotorer og et større lager av reservedel for tyske jagerfly. Så det var en av de viktigste sabotasjeaksjonene som Oslo-gjengen utførte.
1: Max er med når Oslo-gjengen sniger seg inn i det ekstremt viktige lageret for tyskerne. De har med eksplosiver og sprenger hele hallen i været. Så å si alt av essensielle flydeler blir ødelagt. Den vellykka aksjonen feires av Oslo-gjengen med festmiddag og skål for konge og fedreland.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: I over 4 år har Norge nå vært under tysk okkupasjon. Men de allierte styrkene som kjemper imot Tyskland gjør stadig innrykk, og snart vil frigjøringen begynne. Men ikke alle vil få oppleve friheten. Etter flere aksjoner drar Max Manus igjen til Sverige for å ligge lavt og slappe av etter de tøffe sabotasjeaksjonene i Norge. Kroppen hans er mørbanka, spesielt det ene beinet som han har klart å treffe med et vådeskudd. Da hjelper det godt med litt pleie og stell.
2: En slags rekonvalens, kan vi kanskje si. De må spise god mat, de kanskje gå en tur på kino, reise et sted med litt hyggelige omgivelser, kanskje tilbringe noen dager eller en uke på et pensjonat på landet. Altså, de må på en måte kunne slappe litt av etter tøffe prøvelser i Norge.
1: Og den som passer på Max mens han er i Stockholm, er Ida Tikken Lindebrekke fra Bergen. Hun er gift med en britisk diplomat og jobber som sekretær ved britene sitt hemmelige kontor i Stockholm. Der tar hun imot de norske soldatene fra Kompani Linge og gir dem en sårt trengt pause fra krigen og litt omsorg. Men hovedpersonen vår er av den besværlige sorten og liker å bruse med fjærene. I Tikken sine øyne er han både kravstor og arrogant. Men med tida skal de lære hverandre å kjenne godt, og søt musikk skal oppstå mellom Max og Tikken. Dessverre byr ikke turen i Sverige bare på avslappning og ferie. For det kommer tragiske nyheter. 13. november 1944 blir Max sin beste venn, Gregers Gram, drept i et bakholdsangrep. Gregers har sammen med motstandsmannen Edvard Hallaksen lenge jobbet for å få kontakt med to tyske desertører som sier at de motstandere av Hitler.
2: Edvard Hallaksen og han, de drar da på en kafé for å treffe disse to tyske desertørene. Og det, de hadde da fått et oppdrag fra tyske sikkerhetspolitiet om å spille desertører. Og i den kaféen da, så venter da tysk sikkerhetspoliti med skarpladde våpen. Og det som skjer da er at Gregers Gram blir skutt og dør ganske umiddelbart, mens Hallaksen blir sterkt såret.
1: Beskjeden om at hans beste venn er drept tynger Max, og han blir slått av en følelse av motløshet. Listen begynner å bli lang over venner og kamerater som har dødd under krigen. Gestapo har arrestert flere, henrettet de, eller sendt de til konsentrasjonsleirer. Selv har Max sluppet unna det verste, men tankene går til de som har offret alt. Det blir tungt for han i Sverige, men Tikken hjelper han. Hun er som sagt gift, men blir likevel en fortrolig venn, og skal senere bli kjæresten til Max. Men krigen er ikke over enda, og tapene som Max og de andre i motstandsbevegelsen har opplevd, skal hevnes.
0: Oslo havn, natt til 16. januar 1945. Det 166 meter lange lasteskipet som tyskerne har brukt til å deportere norske jøder og politiske fanger til fengsler og konsentrasjonsleirer i Tyskland, ligger fortøyd til kai i Oslo. Donau heter skipet, som er fulllastet med hester, kjøretøy og tyske tropper som nå skal ned til Vestfronten. Med hjelp fra en av kaiarbeiderne har sprengstoff, våpen, granater og gummibåter allerede blitt smugglet under kaianlegget via en vareheis. Men den vanskelige biten gjenstår. Skipet er nemlig tungt bevoktet av skyteglade vakter. De skyter mot alt som beveger seg i vattnet. Men selv om nervene er tynnslitte, så tar Max og hans nye makker Roy Nilsen på seg oppdraget. Med uniformene på og gummibåtene lesset med sprengstoff, padler de seg stille bortover i det iskalde vattnet. Med en fargeblyant skriver Max en beskjed på den første limpetten. Med hilsen fra Kong Håkon. Tyskerne skal ikke være i tvil om hvem som ødelegger for dem. På den neste skriver Max en helsing fra sin avdøde bestevenn, Gregers. Så følger en beskjed fra kompani Linge. For hver limpet skriver han helsinger. Og for hver limpet som festes til Donau, vet Max at eksplosjonen kommer til å bli større og større. Denne gangen skal ingen skånes.
1: Donau blir en av Max Manus sine største suksesser som sabotør. Når skipet passerer Drøbak, eksploderer ladningene, og skipet går på grunn. Sabotasjen setter en real stopper for tyskerne, som nå er desperate etter å sende forsyninger til Vestfronten, der Hitler er i ferd med å tape krigen. I tida etter sprengningen av Donau intensiveres jakten etter Max. Han flykter derfor til Sverige for å ligge lavt en stund og koble av før han reiser tilbake til Oslo. Nå er det ikke mange måneder igjen av krigen. Men selv om Max er sliten, så nekter han å gi seg med motstandsarbeidet. Det meste av tiden bruker Max på propagandavirksomhet. Operasjon Derby var selv satt i gang av Gregers Gram før han døde. Max viderefører arbeidet, som går ut på å spre mistillit og falske opplysninger til tyske soldater. Målet er å svekke kampmoralen deres. Men arbeidet er ikke ufarlig. Både Roy Nilsen, som deltok under senkingen av Donau, og Olav Ringdal junior blir ofre når tyskerne går til aksjon mot operasjon Derby, og Max sine støttespillere.
2: De opererer fra en leilighet i Bygdø Allé, og den klarer da tyske sikkerhetspolitiet å komme på sporet av, slik at både Roy Nilsen og Olav Ringdal blir skutt ned og drept nesten samtidig når de oppsøker denne leiligheten.
1: Razzian mot operasjon Derby finner sted 4. april 1945.

0: På en eller annen måte har tyskerne fått nyss i hvor propagandaen produseres, hvor gjengen møtes og hvilke dekkleileder de bruker. I tillegg til at Roy Nilsen og Olav Ringdal junior blir drept, arresteres flere medlemmer. Max må skynde seg og kvitte seg med alt av bevis og spor etter propagandavirksomhet, før han selv går i dekning. Frigjøringskampen fortsetter likevel, og det tar ikke mange uker før Hitler og hans Nazi-Tyskland kapitulerer. Men når fredsbeskjeden kommer, Max faktisk i Stockholm.
1: Og da Max fikk denne nyheten, så ville han selvfølgelig tilbake til Norge.
0: Allerede neste ettermiddag, 8. mai, Max i Oslo for å bli med på feiringen. Norske flagg og vimpler veives fram og tilbake i det gatene fylles med glade og frie nordmenn. Endelig krigen over. Men feiringen betyr ikke at Max ferdig på jobb. Sammen med Oslo-gjengen får han nemlig oppdrag å være livvakt for kongefamilien når de kommer hjem igjen til Norge. Det et ærefullt oppdrag, og starten på et nært vennskap med kongefamilien. Og i tida som følger etter freden, mottar Max flere utmerkelser. Det ingen tvil om at jobben Max har gjort for konge og fedreland vanskelig å overgå. Han har vært villig til å offre livet sitt, og har gjennomført flere suksessfulle oppdrag. Han blir fort en kjendis for innsatsen sin.
1: Max Manus ble en kjendis i første rekke fordi han skrev disse to spennende bøkene om krigsinnsatsen hans, som kom, den første kom jo allerede bare noen få måneder etter at krigen var slutt.
0: Den første boka til Max, Det vil helst gå godt, selger over 300 000 eksemplarer, og gjør Max Manus profilert som krigshelt. Kjærlighetshistorien mellom Max og Tikken, hun som hjalp han da han var i Sverige, får også et nytt kapittel. Hun har nemlig skilt seg fra sin britiske ektemann, og i 1947 gifte hun seg med den 32 år gamle Max. De flyttet sammen til Asker utenfor Oslo, og får to barn sammen. Og Tikken fortsetter å hjelpe Max på livets vei. Både når han starter med salg av kontormaskiner, og når alkoholen blir en utfordring i livet hans.
1: Dette med bruk av alkohol, det tror jeg vi skal se litt i sammenheng med de store påkjenninger som norske motstandsfolk eller andre krigsdeltagere, som for eksempel sjøfolkene, de ble utsatt for veldig harde prøvelser. De var blitt traumatisert, de hadde vanskeligheter med å tilpasse seg hverdagslivet, og da var alkohol var en måte å komme litt unna dette på, da.
0: Likevel fortsetter han med sitt militære engasjement og bidrar i mange år til heimevernet. Han pensjonerer seg tidlig, allerede når han 55 år gammel. Og det som soldat og krigshelt at Max Manus vil bli husket. Når han dør 20. september 1996, 81 år gammel, etterlater han seg en ufattelig innholdsrik livshistorie og militær karriere. Flere ganger sto han i fare for å ende livet kort, men med flaks og vilje klarte han alltid å sno seg unna, stå opp for seg selv og gi alt for det han trodde mest på. At ingenting umulig. Helten Max Manus.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Mitt liv av Max Manus, Det vil helst gå godt og Det blir alvor av Max Manus. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortell korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang en kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi stender sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.

0: Velkommen til en time fylt med språksnakk. Kanskje har radioen stått på hele dagen, eller så har du byttet kanal ens æren. Med mindre du inne I appen NRK Radio og hør dette som podcast. Men dette uttrykket med mindre, hva det som mindre med det? Jeg regner I hvert fall med at du setter pris på å lære litt nytt og nyttig om språk. Kanskje det til og med uvurderlig. Men noe uvurderlig om en faktisk kan sette pris på det? Lyda Gieselmann heter jeg, og vi skal straks I gang med å svare på lytterspørsmål sendt inn til oss I denne appen NRK Radio. For å fordøye all ny kunnskap som skal formidles her I dag, sitter tre språkutdannede mennesker klar. Velkommen hit, førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Takk skal du ha.
0: Velkommen også professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Takk for det.
0: Og sist men ikke minst, velkommen førsteamanuensis I nordisk ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning ved Oslo Met, Alexander Kristoffersen Lykke.
3: Takk og takk. Veldig glad for å være her.
0: Veldig hyggelig å ha dere alle her. Uansett hva klokka når du hører på det her, så skal vi da altså I gang med et lite morgenmøte. Eller morgenmøte, som noen vil kalle det. Jeg blir med stor overraskelse gjort oppmerksom av en av mine ansatte på at jeg ikke har lov til å innkalle til morgenmøte for legegruppa. Morra nemlig ikke et ord som står I ordboka. Jeg sjekker, det stemmer. Men I all verden, det bare meg det noe galt med at jeg nordlending? Jeg har en følelse av at en forfatter som startet boka med at han sto opp med sola for å gå I fjøsen hver eneste morgen, proklamerer et helt annet politisk og geografisk ståsted enn en som skriver «Han sto opp med solen for å gå på kontoret hver eneste morgen». Morgen noe man vil skrive på øvre singsaker I paradis og på frogner. Spørsmålet mitt todelt. Kan man telle opp om ordet morra I ulike bøyninger og sammensetninger brukes av profesjonelle skribenter ofte nok til å være en del av skriftspråket? Og vil slike tellinger kunne påvirke til at det blir tatt inn som en normert del av skriftspråket og kommer I ordboka? Jeg vil så gjerne få lov til å slippe å skrive morgenmøte. Med vennlig hilsen, Torgrim. Problemet bare at han Torgrim en nordlending, Ellen?
1: Det et problem? Jeg regner ikke det som et problem.
0: Det var noe enda godt.
1: Så altså, kjære Torgrim, kjære alle ansatte og kjære alle som innkaller til møter tidlig på dagen. Det stemmer nok at morra ikke står I ordboka, foreløpig. Det stemmer kanskje ikke like godt at morgen bare brukes I de mest kondisjonerte og møblerte kretser. Det nok kanskje litt mer alminnelig enn det. Men det betyr faktisk ikke at det forbudt og ulovlig å innkalle folk til morgenmøte.
0: Nei.
1: Og jeg tror ikke et øyeblikk at Torgrim den eneste som gjør det I skriftlige innkallinger. Det jo ikke sånn at alt som gjøres I skrift må følge offisielle rettskrivningsnormer. Alt som skrives nemlig ikke så offisielt. Det litt glidende overganger her. Lange kontinua.
0: Ja, en e-post I jobbsammenheng, ikke det litt offisielt da?
1: Kommer an på. Og altså, morgen eller morgen som jeg sier da, det skriftspråksnormen I bokmål. Morra en av veldig mange talemålsformer, og det kan være veldig gode grunner til å velge begge. Hvilke former vi velger, det jo ofte et spørsmål om formalitet, om ikke bare det. Det jo ofte sånn at formelle sammenhenger får tydelige skriftlige former, mens vi oftere bruker talemålsformer I uformelle sammenhenger. Møteinnkallinger finnes det både formelle og uformelle varianter av.
0: Det sant.
1: Og hvordan det på arbeidsplassen til Torgrim, det fikk vi ikke vite. Men altså, det et poeng alltid at, å huske på at ordene vi velger gjør flere kommunikative oppgaver. Samtidig. En oppgave å opplyse om tid, sted og dagsorden for et møte. En helt annen oppgave å skape identitet og sosiale relasjoner, I dette tilfellet på arbeidsplassen da. Og der gjør kanskje talemålsformer og skriftspråksformer litt ulike jobber, eller gjør jobben på litt ulike måter. En gang på 1990-tallet så hadde NRK programposten Trøndermorra. Altså en lokal dialektform. Den posten finnes visst ikke lenger. Kan det være den som blitt til God morgen, Trøndelag?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kanskje det, jeg vet ikke.
0: Men til og med NRK har gått over til morgen.
1: Vet ikke, men det et mer formelt og korrekt navn, ikke sant? Som ikke gjør spesielt mye for å skape fellesskap mellom lytterne. Og de jo utbyttbare, for det kunne godt stått God morgen, Stavanger, eller God morgen, Montebello, eller... Ja. Så var det det som egentlig spørsmålet. Hva skal til for at et ord får komme inn I det offisielle skriftspråket? For språk forandrer seg jo, det kommer jo nye ord til, og gamle ord forsvinner.
0: Ja, det noe av det jeg har lært av å være programleder I språksnakk, at hvis at man bare sier eller skriver det nok, hvis at nok aviser kanskje har det, så kan man på en måte bevise at ok, det her I bruk.
1: Mm, nettopp.
0: Og det rart at morra ikke har... kommet inn da.
1: Jeg ble faktisk veldig forundret selv. Men som Torgrim foreslår da, det henger jo sammen med hvor ofte ordet brukes I skriftlige kilder som bøker, aviser og tidsskrifter. Og så sjekket jeg da I Nasjonalbiblioteket.
0: Ja.
1: Jeg telte ikke opp alle, Torgrim. Det en litt for stor jobb for meg. Og ingen kommer til å betale meg for å gjøre den. Men da fant jeg ordet brukt I aviser fra Finnmark til Halden, altså over hele landet. Og mange steder midt imellom. Men... Først og fremst I sammenhenger der det var et poeng å gjengi replikker I uformelle samtaler.
0: Ja.
1: Og det kanskje ikke nok. Så jeg klødde meg I hodet, og så sendte jeg et e-brev til redaktøren I Det Norske Akademis ordbok for å spørre om dette.
0: Ja, du har virkelig gjort arbeidet her.
1: Ja, for jeg ville gjerne kunne svare helt ordentlig, ikke sant?
0: Ja.
1: Men altså, influensaen har slått henne I bakken.
0: Ja.
1: Så hun kunne ikke svare akkurat nå.
0: Eller så var det morgenpolitiet som stod der og sa ikke svar på den e-posten, fordi dette her skal vi ikke normere.
2: Morgenlobbyen.
0: Ja, morgenlobbyen.
1: Hva sier dere andre? Altså, jeg ville bli helt fortvilt hvis folk kaller meg til morgenmøte.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må lese det som morgen. Det blir ja. Jo helt feil.
0: Ja, men det et godt spørsmål, fordi ja. Det her det jo noen kollegas av Torgrim som sier at det fy-fy. Syns dere ja. Andre det fy-fy?
4: Her det jo sagt, veldig mange ting å gripe fatt I, som Ellen så fint har redegjort for, at her kan vi også etablere noen sånne subnormer, at I våre møteinnkallinger så skriver vi vår dialekt.
0: Mm.
4: Og så kan jo også Torgrim være litt sleip, og det at når han ser bokstavene M-O-R-G-E-N, så kan han godt uttale det som morra. Det hans leseuttale. Mm. For veldig mange skrittformer har mye dialektvariasjon skjult inni seg. Og akkurat når det gjelder morgen, som jeg da kanskje ville kalt det, eller morra, morgenmøte, så prøvde jeg å telle opp jeg fant I hvert fall 37 varianter nevnt I norsk ordbok. Så her det mye dialektvariasjon ute og går. Ja. Og så skal vi enes om en form. Kan vi ikke bruke den vi liker best? Men hvis det snakk om situasjoner som formelle og regulerte, og der hvor vi nødt til å forholde oss til noe som offisielt, så kan vi skrive, forløpig I hvert fall, morgen, og så kan vi uttale det akkurat som vi vil.
2: Ja,
0: Men hadde du som kanskje sier morgen selv, Toril, hvis du hadde blitt innkalt til morgenmøte, hadde du tenkt, å fy, dette var ikke for meg?
4: Jeg selvutnevnt generalsekretær I B-menneskeforeningen, så jeg hadde blitt rasende sammenvilket møte jeg hadde blitt innkalt til. Men jeg ville, som Ellen også inne på, assosiert en form som morgenmøte til en mer uformell situasjon enn det helt morgenmøte.
0: Ja.
2: Og da du inn på det som Ellen snakket om der, om at liksom, man kommuniserer flere ting med språklige former, og formalitetsnivå jo da, jo en av tingene som morgen versus morra kommuniserer. Da.
4: Mm. Og det dette nettopp det at situasjonen formell nettopp fordi den regulert. på den måten at ting ofte skrevet ned. Mm. Det eksisterer nedskrevne regler eller forordninger for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal gå fram mm. i noen situasjoner, og da assosiasjonene til skriftspråket ganske sterke. Men jeg skal ikke se bort fra at et morgenmøte en normert form.
0: Men
5: om en stund,
2: at det blir
0: om en stund ja. Hvis Torgrim, hvis du bare fortsetter ja. Å stå på kravene, men altså hvis at det såpass dårlig stemning i kollegagruppa di at du ikke får si det, så kan du begynne å kalle det for MM.
5: Jeg lurer nå på om ikke det var noen som bare tullet med Torgrim, jeg da.
2: Eller litt sånn språkhersking da, vi jo vant med det, altså sånn, det der feil, bare se her står det ordboka, der står ikke det som du har lyst til å skrive, så ja. Da det feil, og da har jeg rett. Det jo en fin måte å sette seg selv over noen på.
0: Men lykke til, Torgrim. Du har rett i at det ikke normert. Og så kan du tenke at hvis at møtet litt formelt, da kanskje kan det være greit å skrive morgen. Men hvis det litt mer uformelt, skriv morgen da.
2: Ja, må være greit.
0: Jeg undrer meg over uttrykket «med mindre». Bruker det selv, men synes ikke det gir noen klar mening. Et eksempel. Du må ikke åpne esken, med mindre du får beskjed om det. Kan dere forklare hvordan dette uttrykket har oppstått? På forhånd, takk. Ja, nå får dere ikke gå herfra, med mindre dere svarer.
2: Dersom ikke vi svarer, altså.
0: Ja.
2: Ja, vi får prøve litt rann, da. Altså, det var ikke sånn uten videre enkelt for meg å finne ut akkurat hvordan det uttrykket har oppstått. Men jeg kan si litt om at det her ikke en ny subjunksjon. Det her en subjunksjon, jeg skal si litt mer om det etterpå. Men det kjent allerede i Åsen, for eksempel, sin beskrivelse av norske folkemål. Så det ikke noe nytt, og det ikke holdt på å si dansk eller tysk heller, på en måte da. Hvis han har tatt det med, for å si det sånn.
0: Mm.
2: Og det listes opp da i norsk ordbok med... sånn synonym dersom ikke, som jeg nettopp sa, og det samme står også i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, som bokmåls, riksmålsvarianten. NAOB har også uten i det tilfellet at, som synonym for med mindre. Mm. Så for eksempel, for å omformulere det litteren skrev, du må ikke åpne esken uten i det tilfellet at du får beskjed om det.
0: Ja, da skjønner jeg at man bare slenger på med mindre i stedet.
2: Det er jo mye mer konsist og sånt, ja. Så her da, som jeg nevnt, altså en subjunksjon. Altså, det et type ord, skal jeg kalle det noe, som innleder leddsetninga, da. Så det et sånn grammatisk funksjonsord.
0: Har du eksempel på noen andre av de der
2: Ja, for eksempel at, eller som, eller hvis.
4: Eller når.
2: Når, ja.
4: Og noen av den eldre garde, kan jeg vel si, har blitt lært opp til at dette heter underordnende konjunksjoner.
2: Yes.
4: Apropos litt kortere og mer fyndige ord, så jo subjunksjon i dette tilfellet litt kortere. Men det er den samme ordklassa.
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og det er sånne her, altså, så det når da lytteren spør altså, hvordan har det her uttrykket oppstått, så spør jo lytteren på egentlig på en måte om hvordan oppstår grammatikk.
0: Ja.
2: Og det et helt fagfelt som prøver å svare på, det kalles for grammatikaliseringsstudier, eller grammatikalisering. Så altså, som del av språkendringen så det sånn at ord eller uttrykk kan ende opp med å bli til grammatikk. For eksempel det som vi da kjenner som preposisjonen bak, som i bakhuset, for eksempel, det har opphav i et ord, altså et substantiv, som egentlig betyr rygg.
0: Ja.
2: Sånn som back på engelsk, ikke sant? Og det nok antageligvis noe sånt som har skjedd med dette her, med mindre den her konstruksjonen, men akkurat hva som er opphavet, det vi litt usikre på.
4: Ja. Det har jo noen Altså, selve betydningen mindre kjenner vi også ja. Igjen i lignende subjunksjoner. Jeg kom til å tenke på en ting nå, når du snakket om bak huset, Alexander. Mm. Jeg tenkte på bare.
2: Bare,
4: som også har gått gjennom en lignende grammatikaliseringsprosess. Og bare fungerer som en subjunksjon. Nå skal jeg sitere en av mine yndlingssanger med Tramteatret.
2: Ja.
4: Bare jeg får kose meg i bingen min, kan de andre gjøre hva de vil.
2: Ja.
4: Der har du bare som en subjunksjon som uttrykker vilkår. Og bare, det er også liksom sånn assosiativt mindre.
0: Mm-hmm. Så lenge ja. Er det jo litt det samme som.
4: vi kutter av også på engelsk. Mm. Har vi ikke den varianten der også?
0: Man sier jo unless.
4: Det gjør man.
0: På engelsk, det jo også less er jo mindre.
2: Less er mindre.
4: Less is more, har jeg hørt, men...
2: men less is mindre, vil jeg si da. Mm. For det er det som interessant her, at der har du den samme betydningen.
0: Ja.
2: I less og mindre.
0: Unless.
2: Ja, unless. Men det, ja, som da har blitt til det en, også da en subjunksjon i denne tilfellet med samme funksjon, samme betydning. Mm.
4: Så det jo interessant, kanskje du nevnte det, Alexander, at i de eldste kildene så ofte med mindre skrevet som ett ord. Så det også...
2: Jeg er tilbøyelig til å sympatisere med det.
4: Ja.
2: Fordi at det her oppfører seg jo syntaktisk sett som ett ord. Ja. Så det å skrive det som to ord handler jo mer om ordopprinnelsen heller enn hva vi faktisk bruker ordet til i dag, da.
4: Ja, for det vil jo også da skille det fra tilfeller der vi bruker de to ordene på andre måter, som når vi blir bedt i en oppskrift om å nå strikke med mindre strikkepinner. Så med mindre du ikke har mindre strikkepinner. Så, ja, altså, ja, vi kan kanskje unngå noen misforståelser.
0: Det finnes ikke nødvendigvis da et sånn klart svar på hvor det her oppstod, eller hvordan det oppstod. Det her føler jeg jo vi må forske mer på.
2: Ja, det jeg helt enig i. Så hvis det noen som vet av noen studier som finnes av akkurat denne subjunksjonen, så er jeg veldig interessert til å høre om det.
0: Vi har i hvert fall appen NRK Radio der du kan sende inn din melding. Da skal vi til Frankrike. Oi, oi. I nyhetsmeldingene etter det store smykketyveriet i Louvre kunne vi lese at smykkene var helt uvurderlige, men at museet enda ikke hadde sagt noe om verdien av smykkene. De første meldingene fra museet selv brukte, i hvert fall i norsk oversetting, også betegnelsen uvurderlig. Men to dager etterpå kom de med en kunngjøring om at verdien estimert til 88 milliarder kroner. Jeg den eneste som reagerer.

0: Gera, uvurderlig I dag redusert til betydningen veldig mye. Det skriver Ketil eller Kjetil. Kan nok være uvurderlig om du faktisk har en sum å forholde deg til, Toril?
1: Det kan det. Det kan ja. Det. Det kan det.
0: Det strider jo imot ja. Alt.
1: Så kanskje vi skal prøve å nøste litt I det. Fordi uvurderlig brukes definitivt å uttrykke at noe svært verdifullt. Mm. Men det verdifullt I betydningen betydningsfullt. Det har en svært høy kvalitet. Mm. Og den kvaliteten det av og til vanskelig å sette ord eller tall på, eller I det hele tatt å få begrep om. Den uant. Mm. Og så har vi jo en eminent evne som språkbrukere her, og vi skjønner jo at dette her har jo noe med det å vurdere å gjøre. Ja. Og når vi vurderer, så fastsetter vi jo nettopp en verdi, og kanskje prototypisk en økonomisk verdi. Så veien derfra til å tolke adjektivet uvurderlig til å konkret bety at man ikke kan fastsette en spesifikk verdi, den ganske kort. Men hvis man holder fast ved en sånn konkret betydning, så oppstår det noen litt pussigheter som Ketil eller Kjetil her inne på I spørsmålet sitt. Mm. Altså at noe som uvurderlig, det kan ganske nøyaktig være vurdert til 88,73 milliarder kroner. Og så kjenner vi jo igjen det samme samspillet eller spillet I andre vurderingssituasjoner. Når jeg sier til deg, Lydia, at jeg setter stor pris på deg, så kan jo du svare, ja, hvor mye vil du betale da?
0: Ja, hvor stor pris? Ja.
1: Og denne lille vitsen jo en del av svaret på det Ketil tar opp. Mm. Altså, vi mange av oss opptatt av pengeverdi, store mengder, og når noe unormalt stort eller veldig mye, så det også nyhetsverdig. Jeg har ikke klart å finne noe som tyder på at uvurderlig kun betyr veldig mye. At det bare har med størrelsesorden å gjøre. Det jo noen ordbøker. Naob har en betydningsvalør, for å velge et vurderingsord igjen, som viser at det ikke bare snakk om tallfesting. Uvurderlig kan også bety noe som ikke kan vurderes høyt. Nok.
0: Mm. Ja.
1: Så dette noe som på ingen måte kan overvurderes, og her hører vi jo tydelig at dette har med grad av viktighet og betydning å gjøre. Mm.
0: Ja, fordi det jo kanskje ikke så lett å erstatte noen smykker som tilhørte akkurat den dronningen som døde for så lenge siden. Du kan ikke grave opp og si, nå har du brukt det smykket.
1: Altså, du kan, men jeg tror ikke jeg vil anbefale det.
0: Nei.
1: Men det at noe både kan være uvurderlig og ha en nøyaktig pengeverdi, det gjør jo at disse journalistene faktisk kan gjenta saken sin med noenlunde det samme innholdet. Og så det jo sånn at uvurderlig med denne betydningen, det også noe vi har hatt, dette har vi brukt lenge. Hos Nasjonalbiblioteket så fant jeg en av de eldste forekomstene av uvurderlig brukt på denne måten, og det en konfirmasjonsbok fra 1840. Så jeg tenkte jeg skulle sitere den. Der står det, en gave av uvurderlig verdi beholdt mennesket på sin flukt fra Edens paradis. Og det var samvittigheten. Oh. Men jeg ikke helt overbevist om at disse smykketyvene besitter det I noen særlig grad.
2: Samvittighet verdt 88 milliarder kroner.
1: 0,73, var det ikke det?
2: Ja,
1: men det var I hvert fall uvurderlig I den forstand at dette noe vi ikke engang aner hvor høy verdi eller betydning ja. Vi har å gjøre med.
3: Og om Louvre hadde fått alle de milliardene I, ikke kroner og øre, men tilsvarende valuta, så ville jo ikke det gjort opp for tapet.
1: Nei. De kunne faktisk ikke erstatte Nei. Disse verdiene.
0: Mm. Ikke sant? Det jo sånn at hvis at huset mitt brenner ned, og jeg mister alle tingene mine, så kan jeg jo si at ja, TV-en koster så mye, men så vil det jo være noen ting der som...
3: Familiealbumet ditt, for
0: ja,
3: eksempel.
0: Ja, ikke sant? Det jo uvurderlig, selv om jeg kan finne ut at ja, det var til sammen 199 kroner, men jeg kan jo ikke bytte.
1: Nei, og der du jo inne på et alternativt ord, Altså hvis du vil være helt klar her, så kan du jo da si at det uerstattelig.
0: Ikke sant?
1: Det lar seg faktisk ikke erstatte, samme hvor mange milliarder du kommer trekkende med.
0: Ja, Kjetil jo ganske inne på noe her, men at det har, den vurderingen og verdien handler ikke nødvendigvis i kronasje på øret og det der, men mer verdien i det der klenodige eller affeksjonsverdige.
2: Ja.
3: Sånn som familiealbumet har.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det jo nettopp en kvalitet som det av og til vanskelig å sette ord på.
0: Og pris.
1: Ja.
0: Men takk for artig spørsmål, Kjetil. Det var...
1: Uvurderlig.
0: Det var uvurderlig. Og svaret ditt også, Toril. Hei, språksnakkere. Det mange navn på den beholderen vi bevarer penger i. Da det var vanlig å bruke kontanter, og da mynter kanskje var vanligere enn sedler, så kunne beholderen kalles portemonnaie, et ord av fransk opprinnelse som betegner noe å bære mynter i. Pengepung eller bare pung. Jeg tror pengepung var det oftest brukte ordet. I min barndoms nordnorske dialekt sa vi pengbok, men etter hvert som sedler ble mer uunnværlig, ble ordet lommebok mer alminnelig, og nå vel det nøytrale ordet. Som barn synes jeg det var rart at min far av og til sa tekkenboka i stedet for pengeboka. Det var jo ikke en bok til å tegne i, og bildene på pengesedlene kunne neppe kalles tegninger. Siden det akademiske ordboka Naob ofte gir opplysninger om ords opprinnelse, slo jeg opp tegnebok i den. Der står det at en forelder bruk av dette ordet i betydningen seddelbok, lommebok, men det står ikke hvorfor. Og hvor forelder den egentlig? I musikalen Bør Børsson Junior synges det at et lite vinerbrød gjør tegnebogen stinn. Har Otto skrevet inn her... Ja, det noen av dere som bruker ordet tegnebok?
3: Ikke i den forstand vel?
0: Nei, nei, ikke sant?
3: Nei.
0: Hva greia med, for det ordet her har jeg hørt før, men ikke helt skjønt.
3: Jo, altså tusen takk Otto, for det var et spørsmål som jeg har kost meg veldig med.
0: Ja.
3: Så nå skal jeg tegne og fortelle, eller altså, det skal jeg jo ikke siden dette radio, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Så jeg skal bare svare så godt jeg kan likevel. På dansk så heter den visst nok fremdeles tegnebok, det som vi kaller lommebok nå. Og om det ordet så sier den gamle etymologiske ordboka mi at det opprinnelig betydde en bok til opptegnelser, altså til å lagre tegn i. Ikke tegninger, men skrifttegn.
0: Ja.
3: Ja, og tegne betydde rett og slett å skrive opp eller notere.
0: Ja.
3: Og sine opptegnelser kunne man ta vare på i tegneboken.
0: Da var det kanskje mer sånn sjekk og sånt da?
3: Ja, veksler, sånne ting. Og Johan Falkberge, han utga boka om Bø Børsson, som musikalen bygger på, i 1920, altså for mer enn 100 år siden, og da het det tegnebok, kort og godt, det man oppbevarte pengesedler og verdifulle papirer i. Det ordet, i betydningen lommebok eller pengebok da, var i bruk også på 1950- og 1960-tallet. Det ser jeg i gamle aviser. Men på 1970-tallet så dukket jo opp en konkurrerende bruk av ordet. Og da ble tegnebøker noe mann, og særlig barn, brukte til å tegne tegninger i.
0: Ja.
3: De fikk også skrivebøker, og regnebøker også. Og til voksne så kunne man jo få notatbøker, sant? Å tegne, eller å tegne seg, det har også betydd å skrive under på noe. Alle som har sett gamle håndskrevne brev og manuskripter vet at de kunne være virkelig kunstferdige. Og folk flest skrev jo ikke så mye. Det var mer høytid over skriving før, og man gjorde seg flid med det. Når jeg ser slike gamle håndskrifter, så det veldig lett å få øye på sammenhengen mellom å tegne og skrive.
0: Ja, det ikke mye kalligrafi i håndskriften min.
3: Det ikke sant?
0: Kan man si.
3: Å tegne seg betydde altså ikke å lage et selvportrett, men å underskrive og tegne sitt navnetrekk, så å si.
0: Ja.
3: Man har kunnet tegne seg i betydningen å melde seg på til noe.
2: Ja, den har jeg ennå.
3: Ja. I rasjoneringstider under og rett etter 2. verdenskrig så kunne man tegne seg som fast kunde hos en bestemt fiskehandler, for eksempel. Man kunne tegne seg for en bolig, kom på venteliste da.
0: Mm-hmm.
3: Og noe henger jo fortsatt igjen, vet dere. Vi tegner oss på talelista.
0: Mm.
3: Vi tegner abonnement eller forsikring. Vi kan også kalle det å kjøpe da. Og ved bestemte anledninger så kan vi også tegne aksjer som ikke alltid det samme som å kjøpe dem.
0: Ja.
3: Kommer an på sammenhengen man gjør det i. Så en tegningsliste, det en liste som man kan tegne seg på til å delta eller bidra eller et eller annet.
0: Ja, da gir det jo litt mer mening med en gang hvorfor de kaller det for tegnbok da.
3: Ikke sant?
0: For det jo det Otto også lurer på, hva har det med tegninger å gjøre?
3: Ja.
0: Det har du jo egentlig ikke den typen tegninger, sånn krusidull og smilefjes og ikke den typen.
3: Men underskrifter og forpliktende underskrifter, det var jo også, ikke sant, de gamle pengesedlene, de forpliktet jo banken eller pengeutstederen til å betale. Ja.
0: Ja.
3: Så...
0: Kjært barn, mange navn, og noen har gått i glemmeboka, ikke tegneboka.
3: Sant nok. Og bare for å gjøre dette litt vanskelig helt på slutten.
0: Ja.
3: Dansk bruker altså fremdeles ordet tegnbok. Men de har også lommebok.
0: Ja.
3: En bok til å ha i lomma, med andre ord. Og når en danske henter frem lommeboken, så det en liten bok man kan gjøre notater i.
0: Ah.
3: Altså det jeg vant til å kalle syvende sans eller lommekalender, som mange nå har erstattet med digitale kalendere. Og det ikke så mange som bruker hverken lommebøker eller pengepunger lenger heller.
0: Nei.
3: Nei.
0: Så danskene de tegner i lommeboka og har lommepenger i tegnboka. Er det du prøver å si?
3: Noe sånt.
0: Ja.
3: Noe sånt.
0: Det var bra vi rev oss løs fra det. Takk Otto for et godt spørsmål og... Ellen, det var en fin reise du tok oss med på her. Nå skal vi over til katten.
2: Ja.
0: Miau, miau, miau. Det var introen til neste spørsmål. Takk for hjelpen, folkens. Hei, i programmet nylig var det en diskusjon om dialektbruk som en eller ei katt eller katte. I bygdedialekt nær Tromsø heter alltid ei katta, uansett biologisk kjønn. Det gjaldt vel nesten generelt når ho-kjønnsord endte på e. Det het altså ei gata, ei hytta, ei jenta, ei kåpa, og så videre. Dette kjent andre steder, og har det noen navn? Det jo litt ulogisk med ubestemt artikkel og bestemt form av substantivet. Man vil jo ikke si en mannen eller et huset, med vennlig hilsen Kjell. Alexander, det her, altså jeg har jo hørt folk si det, men jeg har ikke tenkt på det så systematisk som Kjell her, det liker jeg. Hva, har du noe å si om det?
2: Ja, her, ja, det er heldigvis mange av oss som har tenkt meget systematisk på.
0: Ja, bra. Da hører du meg da.
2: I utgangspunktet så er det ikke så forferdelig komplisert det han spør om. Altså det han har funnet her er jo det vi kaller for, av en eller annen grunn kaller vi det for svake substantiver. Det dem som slutter, det hvor ubestemt form slutter på en vokal. Så ei gate, eller en hane, eller noe sånt, sånn som det heter på bokmålet da. Så det her er jo det samme som at det heter for eksempel et øre på bokmål. Det et øre og øre, som den ubestemte formen, og den bestemte formen er helt homofon, som det heter da, helt lik. Og den en i et øre, det er ikke noe bestemt form det heller, selv om den høres sånn ut. Og akkurat sånn er det da med ei katta i den dialekten som han snakker om. Altså at ubestemt form og bestemt form bare er lik rett og slett. Det med homonym, og homonymi er det mye av i språket vårt, så det håndterer den mentale grammatikken vårt helt fint. Det har han ikke noe problem med. Men her er det, han spør jo, altså her er jeg kjent fra andre steder og sånt, og da får jeg lyst til å prate om dialektologiet da, for han har jo faktisk snublet over et sentralt målmerke i norsk dialektologi her. Så jeg lurer på, skal vi ta oss litt rann rom til å prate litt om det?
1: Ja.
2: Ja, for det er artig det.
0: Kjør på.
2: Fordi han kommer bort i noe som er relevant for en slags hovedsortering i tradisjonell norsk dialektlære, nemlig... fordi han beskriver et bygdemål nær Tromsø, og da det nok et sånt såkalt EA-mål han beskriver. Dette har de fleste av oss hatt på videregående, selv om det ikke alltid alle som husker det, og jeg skjønte ikke når jeg gikk på videregående, skal det sies, selv om jeg ikke må bli språkforsker. Men det heter et EA-mål fordi at i svake hundkjønnsord så heter det ei katta, ei hytta og ei visa, som han påpeker, mens i infinitivsform av verb,

0: Hei, kan dere være så snill og ta opp forskjellen til kjølvannet og kjølevannet? Hører erfarne journalister i for eksempel NRK ofte sier feil. Voksenopplæring. Det heter i kjølvannet av noe, for eksempel en spesiell sak. Kommer fra uttrykket kjølvannet fra en båt, stripen etter kjølen under båten, altså noe som kommer etter noe. Kjølevannet er noe som befinner seg rundt en motor for at den ikke skal gå varm, altså kjøl den ned, som for eksempel en båt eller bil. Vennlig hilsen Bente. Det var jo faktisk et spørsmål her, Toril, som var, kan vi være så snill og ta opp forskjellen? Og nå har vi jo fått litt, altså litt voksenopplæring.
1: Ja, vi har det. Så vi kan jo aller først takke Bente for voksenopplæringskurset hennes.
0: Mm-hmm.
1: Og det er helt rett som Bente sier, kjølevann er vann som blir brukt til å kjøle ned aggregater eller maskiner.
0: Mm.
1: Kjølvann, derimot, er en stripe etter et fartøy.
0: Ja.
1: Og kjøl er jo den langsgående midtdelen i bunnen av et fartøy. Og som Bente skriver, så blir jo i kjølvannet ofte brukt billedlig eller overført med betydningen like etter at noe har skjedd. Så i kjølvannet av dette spørsmålet har vi kanskje tid til mer språksnakk. Men jeg sitter her og lurer på hvorfor denne sammenblandingen skjer, og jeg lurer på om jeg skal driste meg til å gå så langt som å spørre hvorfor denne feilen gjøres.
2: Mm.
1: For det blir jo faktisk en sammenblanding og en feil når man omtaler kjølvannet som kjølevannet og vice versa. En årsak tror jeg er knyttet til betydning og betydningstap.
2: Mm.
1: Fordi altså, til tross for at vi har en lang historie som sjøfartsnasjon, så er det ikke sånn at alle norsktalende landkrabber går rundt og umiddelbart ser for seg båtanatomi når de hører ordet kjøl.
0: Nei.
1: Jeg tror at flere ser for seg et kjøleskap eller noe annet. Det er behov for å kjøle ned eller å legge på kjøl. Som vi også sier. Og i og med at dette faste uttrykket i kjølvannet av også ofte brukes billedlig, så fjerner det oss også lenger og lenger bort fra båtripa, for å si det sånn. Likevel så må vi anta at ordet kjøl er relativt godt kjent. Det er ikke verdens mest sjeldne ord. Så jeg tror den forklaringen bare holder delvis. Og så kan det jo kanskje hende da at det er denne sammensetningen med vann, kjølvann, som gjør at flere griper til en kjøleuttale. Fordi vann utgjør jo ofte kjernen i nedkjølingsprosesser.
0: Mm.
1: Så der får vi liksom litt støtte til å tenke at dette må jo være kjølevann. Men kanskje dette ikke handler om betydning? Kanskje det er et orddanningspoeng å hente her? Det er litt dialektvariasjon ut og går også, men ganske mange språkbrukere, der sa vel du, Alexander, noe i retning av at de fleste, hva var det du sa, svært mange nordmenn snakker østlandsk. Og jeg må jo rekke på hånda og si at jeg er jo blant dem. Og hos en god del østlendinger i hvert fall, så er det vanlig å bruke en fuge-e når vi setter sammen ord. Det er rett og slett et lite lim som vi setter sammen, klemmer inn mellom to ord. For eksempel kjøl og vann.
0: Ja, fordi den L-en og V-en, det er jo litt sånn ekkel i kjeften, hvis det er lov å si.
2: Ja, og vi er så glad i det at svenskene parodierer oss jo til og med for det.
0: Ja,
1: altså, det er jo flere ting da som hjelper en og gjøre feil. Både behovet eller den tradisjonen med å bruke en fuge er mellom to elementer, både betydning som spinner assosiasjonene våre i retning det å kjøle ned, og at kjølen på båten er litt fjern for oss. Og jeg tror det er noe med uttale, eller hva var det du sa, ekkelt i kjeften, Lydia, fordi, altså, jeg er jo ikke fonolog, men jeg gjetter at dersom vi nå prøver å si kjølvann, kjølvann, kjølvann mange ganger raskt etter hverandre, så vil vi oppfatte en eller annen form for enær lyd i konsonantovergangen.

0: Så
1: vi må jo bare takke Bente her, for jeg tror ikke jeg har tenkt selv at det var to forskjellige ord. Nei. Skal jeg være helt ærlig. Mm.
0: Så da har vi jo fått utvidet ordforrådet,
1: ja.
0: Og fått lov å tenke litt, og smake litt.
1: Ja.
0: Og tenke på ting vi kan legge på kjøl. Nei, men du, dette her synes jeg var flott.
2: Ja.
3: Hvis du synes det ekkelt I kjeften, kan du ikke si elv og alv og kalv og sånn?
1: Jo, men da skal du jo... Ikke, det sier jeg jo for seg selv, men hvis jeg sier... Hvis det er sånn masse ulv en sommer, så vil man jo sagt ulvesommer, ikke ulvsommer.
3: Ja, ok, skjønner.
2: Ja, altså,
3: det lengden altså, at det kommer noe etterpå.
1: Ja,
3: ja ok. Ja,
2: kalv versus kjølvann, da.
1: Ja.
2: Eller jeg sier ikke om tjukk eller snakker her, men da har du jo, altså ellen og veen jo del av hvert sitt morfem, sånn det, altså hver sin betydningsbærende enhet, så det noe som skiller det. Mm. Og så i kalv så det jo, det skal jo tørre inn det vanskeligere egentlig, for det jo en stavelse. Mens kjøl, vann jo der ellen og ven del av hver sin stavelse så det var også ting som spiller inn her som gjør at det føles ekkert eller mindre ekkert
1: ja. Nei, ikke sant? Og, men nå har vi jo fått litt voksenopplæring fra Bente her og fått poengtert at kjøllevende det jo lett å huske da, at det det som skal kjøle ned motoren og kjølvannet det vannet som kommer fra kjølen, altså fartstriper på en måte, fra båten.
0: Ja, eller billedlig da, altså I kjølvannet av kjøreturen må du kjøle ned motoren med kjølevannet.
1: Ja.
3: Og Toril.
1: Ja. Full som en alke. Spørsmålstegn. Små fugler kan visst nok spise seg beruset på gjæra, nedfallsfrukt, men alken vel en sjøfugel som I all hovedsak livnærer seg på fisk. Råfisk, neppelutefisk med øl og akevitt. Det så enkelt som at alken I dette uttrykket en hensynsfull omskriving av alkis? Hilsen relativt edruelig trønder. Ja, Ellen, det her synes jeg var spennende. Hva har alken gjort?
3: Altså, først hei til trønderen. Det så mangt man kan være full som.
1: Ja.
3: Man kan være full som en dupp, som en pave, som en gris, som en ape, som en sjømann, som en sprøytevogn, som en kran, yes. Eller som en trikk, det siste gir jo en viss mening kanskje. Som et blekkhus, som en støvel.
1: Ja.
3: I Villanden skrev Ibsen, I går var Malvik stygt på støvlerne.
1: Åh.
3: Mm. Og så kan man altså være full som en alke.
1: Ja.
3: Som noen mener en fornorsking av det svenske alika, som betyr kaje. Kaje en liten svart kråkefugl.
1: Ja, så fuglen får kjørt seg, altså.
3: Mm-hmm. Ordhistorien til alika viser ikke noe slektskap med alkohol eller alkes, bare så det skal være sagt. Men glem nå den svenske alken, for vi har jo vår egen.
1: Mm-hmm.
3: Vår alke... på latin kalt alcatorda, en sjøfugl, en hel familie av sjøfugl, ja. Akkurat som den relativt drulige trønderen sier. Den hekker langs hele kysten vår, enn så lenge det en truet art. I hvert fall den sårbar, ja.
1: Mm.
3: Og den spiser fisk. Det står ikke noe om øl og dram.
1: Nei.
3: Men vi kan altså for så vidt være fulle som to alker.
1: Oi.
3: Ikke sant? En svensk.
1: Ja.
3: Og en norsk, en I innlandet da kanskje kan hende den fornorskingen av svenske alika har foregått mest langs svenske grenser ikke så mye langs kysten hvor vi har vår egen alke
1: Nei.
3: Men altså, ordhistorien viser ikke I noen av tilfellene noe slektskap med alkohol eller sånn og jeg skjønner jo trønderens tanke om å koble det til alkis men altså Det veldig vanskelig å satse på logiske forklaringer av denne typen uttrykk. Som støvel, for eksempel, eller kran. Full som en kran, hva kan det være?
1: Ja, I all verden.
3: ikke sant?
1: Håper ikke den full der, for da kan den jo vippe over og det.
3: Veldig ubehagelig.
1: Ja.
3: Skal man først lete etter en slags logikk her, så måtte forbindelsen kanskje være at alker har, sjøalker også, har en ganske vaggende gange.
2: Mm.
3: Og de svenske, altså kajer hos oss, de har ord på seg for å være ganske skravlete, akkurat som fulle folk kan være. Jeg vet ikke, altså. Jeg tror nok det mest altså, tilfeldigheter som gjør at sånne uttrykk setter seg.
1: Ja.
3: Det veldig mye mer vi kan være fulle som.
1: Det kan jo hende at uttrykket også oppstod av sjøfolk, og det første de så var en alke. Det er fullt som en alke, og så så de utover fjorden.
3: Ja.
1: Smaget aldri.
3: Veldig vanskelig å vite. Bare som morokunnskap, sånn, som PS. I dansk det noen som har telt opp hvor mange ord de har for å være full.
1: Oi.
3: 902. Det synes jeg var veldig nøyaktig.
1: Ja, det var veldig nøyaktig.
3: Jeg vet ikke om noen har telt våre.
1: Nei, men vi får legge det også ut på anbud, Ellen. Så får vi se om vi får et svar neste gang. Hei, supert program! Jeg lurer på hvor endingene tør kommer fra, som for eksempel direktør, redaktør, servitør, reparatør, amatør, og så videre, og så videre. Det har han Steinar sendt oss, og Alexander, tør du å svare?
2: Tør å svare? Jeg kan være en respondør? Neida. Hva fant jeg på et? Det her synes jeg et strålende spørsmål, for det et spørsmål både om etymologi, som jeg elsker å prate om, og så det også et spørsmål om etymologien til et morfem, altså et orddanningselement, og da jeg på hjemmebane. Si så den historien her har jeg lyst til å begynne litt sånn kjapt og pent i latin. For på, i latin så det sånn at man kan legge til et sånt lite, en sånn lite morfem, en sånn liten bit, år, på slutten av et ord. For, altså du legger det til på røtteren av verb for å få et substantiv som en som utfører den handlingen. Så for eksempel en amator, det en som elsker, eller en imperator, det jo en som kommanderer, ikke sant?
1: Vi har jo det litt på norsk også, at å hoppe, jeg en hopper.
2: Akkurat, jeg helt enig med deg, for det akkurat det samme som vi gjør på norsk. Altså, vi gjør det bare med er på norsk, da. Så ja. en leder, en synger, en taler, altså, synger jo ikke det vanlige ordet for en som synger, det jo en sanger, ikke sant? Men jeg sa synger for å vise at dette her veldig, veldig produktivt.
1: Mm.
2: Jeg tror at TikToker kanskje et ganske nytt eksempel, selv om jeg vet ikke om å TikToke et verb. Men jeg tror fint jeg kan kalle noen for en Airbnb-er, hvis jeg skal strekke meg litt, og så kan du kanskje si Airbnb er ikke et verb, men jeg har overhørt det på bunnpris på Blindern, så det det faktisk. Vi kunne kanskje ha Airbnb-et, hørte jeg noen si.
0: Og nå vel du rett og slett en språksnakker,
2: ja,
0: Alexander?
2: Ja, jeg er i høyeste grad en språksnakker akkurat nå, i hvert fall. Ja.
1: Sant.
2: Ja, men han spurte jo ikke om latin, han Steinar. Han spurte jo hvor tør kommer fra. Og det han spør om er jo hvor det biten som han har identifisert er egentlig ør, da. Og det noe som kommer fra fransk. For fransk et av barna til latin, kan du si. Altså, det jo en evighet av språkene som etterkommerne av latin. Og det har fortsatt den her samme biten som i latin da år, men i fransk så det ør.
1: Mm.
2: Og norsk har jo da lånt et masse ord fra fransk med akkurat det her suffikset ør. Og jeg nevnte jo amator på latin, altså på fransk så det amatør. Det betyr jo egentlig noen som elsker. Men jeg ville ikke ha kalt elskeren min for amatør av den grunn, fordi ord har jo en tendens til å endre betydning.
1: Ja, for det visste ikke jeg at amatør, at det egentlig kommer fra den amor...
3: Den som elsker det den gjør.
2: Mm, de gjør det bare for de liker det.
1: Ikke for de er god.
2: Ikke for at de lever av det, motsatt profesjonell.
0: Det finnes gode amatører også.
2: Ja, det finnes veldig gode amatører.
1: Det sant. Så rart. Det var artig ekstra fakta her nå.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det jeg synes ekstra artig, jo når de her bitene av lånord, når de begynner liksom å bli produktive i norsk, for de har jo ikke norsk opphav, den her ørebiten, men jeg vet ikke hvor vanlig det er, men et sted som jeg jobbet før, der kalte vi dem som drev å jobbe med transkripsjon, dem kalte vi for transkribører. Og da er det noe som har skjedd der med noen ordanning som ga mening for oss der og da, men det lät kanskje litt rart.
1: Hvorfor? Vi kaller det
3: transkriptører, og vi har aldri fått noen reaksjoner på det.
2: Nei, og da er det jo mer tro mot holdt på å si, det latinske ordanningsmønstret, da, når du bruker den skriptrota, for det er jo samme rota man ville ha brukt i latin, en sånn fortidsrot der.
3: Ja. Det bruker vi i artikler og alt mulig, vi altså.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Men fordi den franske øren, den skrives vel gjerne med E-U-R, gjør den ikke det?
2: Ja, men så har vi fornorska stavemåten på det ja. I norsk da. Sånn, til danskene sin forfeidelse så skriver vi jo ting litt mer sånn som vi uttaler det i norsk da. Ja.
3: Jeg bare prøver å skrive dansk sånn som de uttaler det, du.
1: Blub, blub, blub, blub.
2: Da blir det ganske ugjenkjennelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Ok, så den øren kommer fra latin og via

0: Frankrike, så har vi tenkt, åh, ør, ja, det må bli en ø. Ja. Enkelt og greit, Steinar. Apropos ordenes opprinnelse, så hadde vi i en tidligere episode en prat om ordet nysgjerrig, der vi også snakket om nyfiken, som fikk oss over på fika. Altså det svenske ordet for å ta seg en kaffe og kanskje en liten bulle. Dere har alle hørt om det?
1: Mm.
0: Ja. Nå har både Per Ivar og Håvard sendt oss en melding i appen NRK Radio, som sier at fika kommer fra at en har stokk om kaffe. Fika, kaffe. Nei, jeg usikkert her. Altså, jeg sjekket litt på internett, og det står at det kan komme derfra, men at ingen vet helt for sikkert. Men det er jo litt artig da, hvis det er sånn at kaffe bare har blitt stokket om, og så tenkte jeg, vi kaller det fika.
2: Men... snakker svensker om kaffe?
0: Du har visst det noen dialekter i Sverige som kan finne på det.
2: Dialekter, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så altså, det er en hypotese som vi har fått sendt inn, som jeg også sjekket på internett, at det er noe svensk sier sa.
1: Ja, hvis det står på internett, så er det jo som kjent sant.
0: Sant.
1: Altså, jeg vil jo si, man kjenner jo den her type altså, fonetiske omdannelse for å danne ord og sånn. Mm. Men jeg ikke så veldig kjent med at vi gjør det der så veldig mye skandinavisk.
3: Altså, i en del slengorddanning så bruker man den type omstokkinger. Ja. Og det første som rinner meg i hu er disse her seggebuksene som henger nede og slintrer ned på, ja, langt nede på hoften i hvert fall.
1: Ja, det hadde jeg
3: det motsatte ble en periode kalt for gassebukser.
0: Ja! Når vi skulle litt for opp på magen.
3: Mm-hmm.
0: Sant.
2: Altså, i det svenske akademiens ordbok,
0: ja,
2: der er det mange oppslag på fika.
0: Ok.
2: Og det betyr blant, altså en av de mange betydningene er å gjøre noe sånn relativt raskt, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, vi tar en kaffe og en, kanskje en kanelbulle eller noe sånt.
0: Ja.
2: Men det er liksom ikke en, ikke sant, det skal jo ikke være langvarig hvis noen spør om du skal være med og fika.
0: Nei.
2: Du skal liksom ikke tilbringe resten av dagen der.
0: Nei, men betyr det at det er sånn at du fyker igjennom da? Fika?
2: Ja, jeg tror ikke vi skal være så absolutte, men det var i hvert fall en av betydningene, og jeg synes ikke den der... Dette er bare snudd bakvendt. Jeg tror ikke noe på det, nei.
0: Per Ivar og Håvard, det ble ikke hold her. Jeg prøvde jo å back dere med både ekstra internetsøk, men vi kom ikke noe lengre i dag med fikaen, da, men godt er det lel. I kjølvannet av denne episoden vil jeg gjerne rette en takk til alle dere som sender oss spørsmål. Uten dere så har vi jo ingenting å snakke om. I appen NRK Radio eller i NRK Radio via nettleseren så er det en send inn knapp inne på Språksnakk. Der kan du sende inn ditt spørsmål, og ved å stjernemarkere Språksnakk så blir vi lettere å finne igjen. Og om du ønsker varsel når neste episode er ute, så kan du jo velge å skru det på. Takk til dere språksnakkere, dere, jeg vil ikke kalle dere for amatører selv om dere liker det dere snakker om, altså Toril Oppsal, Ellen Andenes og Alexander Kristoffersen Lykke, dere er uvurderlige.
1: Ja. Det er du og Lydia.
0: Nå, takk, det er også produsent Jørgen Aude Hagen. Jeg heter Lydia Gisemann, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drept av ICE på under en uke. Reporter Eline Buverp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme.

0: komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det hvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
1: Heimat, en mindreårig gutt ble I kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass I båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn I de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller I andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer I båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der I negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
1: Sa Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike I kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring I mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel om og innover til Porro, leder med keeper, og blåser den ballen I mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet. En skåring like fin som nordlyset.
1: Sa kommentator Olav Tråen. Spania dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: NRK PN+.

I certainly was in the right.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifta og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder.

0: leder ved Claes Olsson, Alice Brenjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder I landet, kommer behovet for avkjøling.
3: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut I løpet av 2 dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spørre hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet I gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet I dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
4: I en pressemelding fra Kongehuset I dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet I gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening. Og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne I denne perioden, ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 I kveldens semifinale I fotball-VM, og dermed klar for final. Der møter Spania vinneren av Argentina og England I den andre semifinalen som spilles I morgen. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommer. På NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

begynte vi på skuren, og vi leides to og to. I sekken lå jeg skrivebok der navna våre sto. Så fikk vi skrive streker, og når boka vår var full, så sto det R og meget bra med stjerner trykt i gull.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Kristian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De

0: De holder på varmen, gjerne I en dal, og da åpner du en slags gryteeffekt, og da det varmest nederst I gryta, og det det jo I dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
1: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus I andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med I fjor. Det mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet I går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble I dag mottatt hjemme I Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
2: Kan det bli større? Vi så stolt vi holdt på å sprekke.
3: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det veldig gøy.
1: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen I Volda. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.
5: Hei, det Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1+. God sommer til deg og dine.
6: Hei, og takk for at du hører på NRK P1+. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

for sure that none of us comes out of it alive. Jeg elsker å seile og seiler så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann.

havets dronning, og alt var glede, og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og sprette seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir